0: by night, music for your soul.
1: Alright, let's go.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale, iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Ești gata să pornești în cursa distracției? Suzuki, partener oficial de mobilitate al Itzibiții, te așteaptă la linia de start pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vino alături de prichindelul tău la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, și bucurați-vă de super activitățile pe care Suzuki vi le-a pregătit. Ateliere de colorat, face painting și circuit cu mașinuțe electrice teleghidate. Suzuki te așteaptă la stand. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
1: Unifest!
2: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
3: Creșterea sănătoasă începe mai devreme decât crezi. OrtoKid este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor, dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul Orto Institut, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate pentru părinții care aleg informați. Programează o evaluare specializată și oferă-i copilului tău un start sănătos. OrtoKid, fundația pentru sănătatea de mâine.
1: 3, 2, 1, începe Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Entero Germina, cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
4: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itzibiții.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itzibiții.ro și hai la joacă!
5: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
6: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multă distracție te așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
7: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bitineața.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Vreau ceva bun, acum și aici. Vi se întâmplă poate și acasă să auziți astfel de solicitări de la copii sau poate chiar dumneavoastră sunteți cei care ați vrea să mâncați ceva bun pentru un mic răsfăț la final de zi. Vreau ceva bun, dar ce înseamnă ceva bun? Ceva dulce, ceva sărat, acru, amar, mai gras, picant? Fiecare copil are adesea pofte. Poate în funcție de ce a văzut la alți copii la grădiniță că au mâncat, de tentațiile care sună fiecare pas, de ceea ce vede la înălțimea sa atunci când merge la supermarket, cert este că aud în mod frecvent copii care vor ceva bun. Ce fac părinții cu astfel de cereri? Uneori, imediat le satisfac, alteori, pe un ton mai ridicat. Au diferite afirmații care nu sunt deloc potrivite, adesea cedează sau se frustrează. Ce facem în astfel de situații? Important este să fim coerenți cu alegerile noastre, cu deciziile noastre vis-a-vis de sănătatea la nivel de familie și să menținem cu blândețe și cu fermitate o singură direcție. Noi stabilim frecvența, cantitatea și ce anume aducem ca perioadă de răsfăț sau de recompensă într-o zi sau într-o săptămână. Este o adevărată provocare să facem față acestor cereri care vin uneori una după alta. Ce facem cu un copil când suntem în supermarket și vreau ceva bun și poate se tăvălește pe jos, ne gândim că ne facem de rușine, nu este ceea ce ne-ar plăcea să vedem poate într-un magazin, dar dacă copilul știe clar că avem o listă de cumpărături pregătite de acasă, ce alimente vom cumpăra, că la noi în familie, nu numai el, la noi în familie, nu mâncăm dulciuri sau nu vrem ceva bun în fiecare zi, nu satisfacem toate aceste dorințe de moment, ci ne gândim la nevoile noastre, ceea ce ne ajută corpul să aibă o energie bună, ceea ce ne ajută să ne concentrăm la grădiniță, la școală sau la birou. Atunci deciziile pe care le luăm vis-a-vis de acest refuz, nu poți avea acum acel aliment pe care ți-l dorești tu, sunt traduse în interiorul nostru cu o acceptare, cu responsabilitate, nu cu vină și nu cu rușine. Sunt foarte mulți părinți care se înfurie atunci când copilul tot cere ceva bun și nu înțelege fiecare părinte de ce ar trebui să ofere sau să nu ofere sau care este limita până la care poate oferi. Ei bine, în momentul în care copilul vine și cere ceva bun, sunt mai multe direcții în care ar trebui să evaluăm această cerere. Poate are viermișori, poate sunt anumiți paraziți care determină mai departe o poftă de alimente dulci. Poate nu a mâncat suficient de bine la masa anterioară. Poate nu are alimente în meniul său care să-i ofere sațietate. Poate din punct de vedere genetic să aibă o dependență de alimente dulci sau să nu aibă activat centrii nervoși responsabili de sațietate. Poate de plictiseală. Poate a avut un context în care s-a certat cu un coleg la grădiniță sau la școală și atunci vrea să mănânce ceva bun să se îndulcească puțin și în interior contextul psihoemoțional. Poate a avut o pauză foarte mare de la masa anterioară până la gustare și vrea ceva bun. Poate la masa de prânz nu a mâncat la grădiniță sau la școală tot ce a avut în meniu și atunci este foame, dar nu va cere un piept de pui cu salată de varză sau somon cu spanac. Cere acel aliment bun care creează și o stare de confort. Poate vede pe stradă un copil că mănâncă înghețată și vrea și el ceva bun în acel moment. Poate își vede părinții care se răsfață la televizor cu un bol mare de chipsuri sau de biscuiți, dar copilul nu are voie să primească așa ceva pentru că el mănâncă sănătos. Deci este foarte important să evaluăm contextul în care vine această cerere către noi și mai departe cât de coerenți suntem noi și cât de consecvenți suntem cu același răspuns, indiferent din contextul în care vine cererea către noi. Vă lansez o provocare la nivel de familie. Cum ar arăta 7 zile fără zahăr? Sunt multe familii în care desertul există la mic dejun, la prânz, la cină și chiar la gustări. Și copiii și adulții consumă în mod frecvent dulciuri. Dar cum ar fi o planificare la nivel de familie cu un tabel frumos afișat, cu toate zilele puse frumos pe coloane și fiecare zi la final să aibă o bifă dacă v-a ieșit o zi fără zahăr? Bine, nu în ziua 8-a să mergeți să mâncați 3 prăjituri să vă recompensați că ați reușit. Să fie un start către un echilibru alimentar, către o redefinire a alegerilor. Și această provocare poate fi adusă către toți membrii familiei de la mic la mare, astfel încât să nu simtă niciunul dintre membri o presiune că este doar despre el. Până data viitoare, vă invit să dați curs acestei provocări și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre diversificarea alimentației și posibile reacții alergice ale copiilor. Alături de noi se află doamna doctor Ana Culcer, medic primar pediatru. Bine ați revenit, doamna doctor!
2: Bine v-am găsit!
1: Vorbim despre diversificare, în jurul cărei vârste, sau corect ar fi, ce înseamnă diversificare și în jurul cărei vârste ar trebui începută.
2: Da, întrebare foarte importantă. Diversificare înseamnă hrănirea sugarului cu altceva decât laptele de mamă sau laptele praf, da? Ideea este următoare. În toată lumea diversificarea se începe cam după 6 luni. Excepție fac copiii foarte grași, de exemplu dacă unul a mâncat foarte mult lapte praf sau chiar și lapte de mamă și este o mult supraponderal, putem începe un pic mai devreme, la 5 luni sau la 4 luni, dar ei sunt foarte mult mai capabili să digere altceva decât laptele după 6 luni. Așa că așa ar fi corect.
1: Dar contează că bebelușul a fost alăptat doar la sân și încep diversificarea la o anumită vârstă, spre deosebire de cel care a mâncat lapte praf?
2: De obicei, la cei hrăniți la sân, totdeauna am început la 6 luni. Cei cu lapte praf, dacă sunt supraponderali, încep un pic mai devreme. Da.
1: În jurul
2: dacă
1: de
2: nu, vârste de 5 luni, unii încep chiar la 4 luni, dar eu zic 5 luni.
1: Și nu este prea devreme, pentru că în ultima vreme sunt tot mai mulți copii alergici.
2: Da.
1: Și se consideră că în funcție de când și cum a început diversificarea, ai predispus copilul.
2: Da, e predispus în funcție de ce mănâncă înainte de diversificare, dar asta e prima parte. Ideea este că trebuie să cunoști starea de nutriție a copilului, trebuie să știi, eu știu și eu, anamneza părinților, dacă sunt alergici la ceva, ce tolerează părinții, ce nu tolerează. Pentru că mai nou tot așa se scoate la toată lumea laptele, chiar la mama care alăptează. Dacă mama n-a avut niciodată alergie, nici tatăl, nici nimeni din familie, consider că copilul nu are de unde să moștenească un anumit teren, decât dacă are în familie pe cineva. Și atunci încerc să am grijă sau să introduc cât mai târziu și cu multă grijă alimentul la care știu că cineva din familie este alergic. Dar putem începe dacă un copil, de exemplu, și vârsta de gestație e foarte importantă, că dacă am un copil care s-a născut la 20 ceva de săptămâni în loc de 40, adică prematurul foarte mic, îl diversific când a ajuns măcar la 6 kg. Dacă a avut 900 de grame, face el 6 luni, dar are 4 kg.
1: Deci îl mai lăsăm
2: încerc
1: un pic,
2: să-l mai las să puțin ca să poată să digere. Vârsta de gestație e foarte importantă și se corectează mai târziu. Dacă un copil e slab, contează foarte mult cu ce încep. Încep cu un făinos cu lapte dacă copilul e mai slăbuț. Dacă o copil e mai grăsuț, încep cu masa de prânz unde am legume, fructe, legume și după aceea fructele. Toată viața am început diversificarea cu fructele. Ideea e că unii, dacă le-ai dat dulce, nu mai mănâncă sărat. E total fals. Sunt copii care, în momentul când le dai dulce, se strâmbă îngrozitor. Chiar și vaccinul de rotavirus, care e dulce, unii îl adoră, alții se strâmbă. Deci fiecare are o personalitate dietetică. Pe primul, doctor Roșculez, Dumnezeu să-l ierte de la Fundeș, spunea: tăicuțele, aveți grijă de personalitatea dietetică a sugarului. Nu înțelegeam ce vrea să spună.
1: Asta mă adică, și genetic
2: nu
1: de la
2: poți să
1: părinte,
2: dai pe gâtul copilului ce vrei tu.
1: Și gusturile pe care cremămica le-a creat în timpul sarcinii
2: 100%
1: copilului.
2: 100% și în timpul lactației. Dacă mama a mâncat diverse și laptele de mamă e dulce, e sărat, e are un anumit gust, el e obișnuit cu gustul ăsta și preferă să mănânce mâncare care seamănă cu mâncarea mamei. Pe când un altul săracul, dacă îi dai standard un anumit lapte, cu asta e obișnuit și asta mănâncă. Deci contează foarte mult cu ce este obișnuit copilul și din sarcină și în primele 6 luni.
1: Și iată că nu există o regulă că încep diversificarea la vârsta de cu ceva anume, deci, ci în funcție de copil, așa.
2: În funcție de starea de nutriție a copilului, de vârsta de gestație a copilului și de cu ce a fost crescut, cu lapte de mamă sau lapte praf, depinde de copil. Eu nu sunt de acord ca să încep cu fiecare legumă în parte, decât dacă în familie e cineva care nu tolerează o anumită legumă. Pentru că totdeauna am făcut
1: supa. Și că există riscul ca bebelușul să dezvolte anumite alergii.
2: Da. Deci totdeauna supa s-a făcut din toate legumele și nu mi s-a întâmplat nimic în 50 de ani de medicină. Ori acum e nebunie. Cine mănâncă supa de morcov are bat directă de tranziție în diaree. Așa am dat-o toată viața. Întâi și întâi că n-au calorii. Multă lume face toate legumele la abur și le mixează și de n-au nicio calorie acolo, foarte puține. Cartofi are calorii, dar îl bagă mult mai târziu. Ori dacă, noi așa am învățat, o treime cartofi, morcov, țelină, păstârnac, de toate. Dacă cineva e alergic, aia scot.
1: Bun, și trebuie să ținem cont că în funcție de vârstă introduci gălbenușul.
2: Da, și grăsimi în supă, peștele. Ulei la supă, unt la piureuri și introducem aceea proteină de la început în supă, da? Și introducem pe urmă brânzica, gălbenușul de ou, carnea de pasăre, apoi pește, apoi chicățel de pasăre. Deci până la 7-8 luni introducem toate. Încetişor. În
1: și ceva mai târziu fructele care au...
2: După aceea introducem fructele la masa de ora 10, adică a doua masă din zi. Și aici trebuie să avem. Unora le place mărul morcov, unora nu le place, unii preferă banană, unii nu mănâncă. Fiecare copil este altceva și trebuie să ne adaptăm la solicitările lor. Adică nu noi învățăm pe ei, ne învață pe noi.
1: Iar fructele de pădure...
2: Fructele de pădure
1: mai târziu.
2: Mai târziu.
1: Kiwi, mai târziu.
2: Și kiwi, iar am văzut puține alergii la kiwi și asta. Dar tot așa, dacă părinții sunt alergici la una din ele, atunci nu o dau. Alții tolerează toate de la început. Deci fie, și după 7-8 luni iaurt, mămăliguță cu brânză și smântână și așa mai departe. Încetişor îl aducem spre masa de adult.
1: Mulțumim pentru sfaturi, doamna doctor. Și cred că multe putem citi pe site-ul dumneavoastră.
2: www.vengerea-copilului.ro și CD-urile care, în care explicăm toate aceste lucruri.
1: Mulțumim și vă așteptăm cu drag.
2: Mulțumesc.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Trei, doi, unu și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De Rusalii, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusalii cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona dedicată Sudocrem, unde te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
6: Unifest! Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort. E o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita media acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
9: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultorul veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
8: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie. Unde floresc florile?

56% din titularii posturilor ocupate vor avea creșteri de salarii, iar salariile de bază a 44% nu vor compensa reducerea sporurilor. Ministrul interimar a precizat că 87 de sporuri vor fi eliminate, adică 57%, iar restul vor fi limitate la maximum 20% din salariul de bază. Acesta a spus că bugetarii vor primi salariile împreună cu sporurile, dar este o diferență între sporurile permanente și sporurile temporare. Salariul de bază al profesorului debutant cu studii superioare de lungă durată ar urma să fie 7.544 de lei brut de la 1 ianuarie 2027, potrivit proiectului noi legi a salarizării pus luni în dezbatere publică de Ministerul Muncii. Suma rezultă din coeficientul la 1,84 prevăzut în grilă pentru învățământ, înmulțit cu valoarea de referință de 4.100 de lei stabilită pentru anul 2027. Administrația prezidențială a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA. Acesta vizează, printre altele, creșterea capacității României de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității tranziționale. La final, datele meteo. Dimineața începe plăcut cu temperaturi între 8 și 19 grade și cer mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă și caldă, iar în centrul țării și în câmpia de vest va deveni local deosebit de caldă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius. În orele amiezii, în zona montană, vor apărea norări trecătoare, iar izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în nord, nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. Noaptea izolat se va forma ceață. În București vremea va fi frumoasă și caldă, cu cer mai mult senin și o maximă de 28-29 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 28-30 de grade, în Constanța 24-26 și la Brașov 26-28. Acestea au fost știrile orei 7. Începeți bițineața!

0: Neața,
1: bună dimineața!
2: Salut!
0: Bună tuturor!
1: Hei, salutare, prieteni, mirajenii pe ITBC FM. Este 26 mai, este marți, a început o nouă zi și ne bucurăm să fim alături de voi. Iată-l pe prietenul meu, albastru și extraterestru, îl cheamă Biții. Bine, Biții, bună dimineața!
2: Bună, Andrei!
1: Ce faci, Bițică?
2: Foarte bine!
1: Mă bucur să te văd din nou!
2: Și eu.
1: Domnișoara Iții, bună dimineața.
3: Bună.
1: Și tu ce faci?
3: Foarte bine.
1: Și tu?
3: Mhm.
1: Toată lumea face foarte bine?
2: Păi da, ce tu nu faci bine?
1: Atunci e foarte bine.
2: Vai.
1: Ce facem în această dimineață atunci, spunem tu?
2: Că în fiecare dimineață stăm de vorbă despre un subiect anume, care ne...
1: Până aici știam și eu, da.
2: Ha-ha.
3: Care ne interesează.
2: Da.
3: Și astăzi hai să ne activăm superputerile, ce ziceți?
1: Care dintre...
2: Fiecare are cel puțin nu știu câte superputeri.
1: E și asta zic, pe care să le activăm?
2: Pe care le avem.
1: Pe toate?
2: Da.
1: Cum?
2: Păi nu știu eu ce superputere ai tu, ai, sau măcar ai vrea să ai.
3: Nu știu, Andrei.
2: Că ce, că poți să le ai pe toate? Că nu cred că poți să le ai pe toate. Păi... Sau nu știu eu.
1: Păi...
2: Că eu am mai multe superputeri, dar superputerea curajului, știi, este mai...
1: Mai
2: vizibilă, mai multă,
1: da.
2: Așa.
1: Da.
2: Sunt mai curajos, ești mai creativă, nu că nu e curajoasă. Știi?
1: Da.
3: Avem cu toți o combinație de superputeri. Dar poate este aceea care este cea mai cea, cum e la Biții curajul, cum este la mine creativitatea.
2: Da, da, știi, eu am curaj, dar poate că vreau și altceva și... Nu știu dacă...
1: Ce vrei?
2: Dar nu știu încă.
1: Ciocolată?
2: Aia vreau oricât. Dar aia nu e o superputere, hai.
1: Păi și care e întrebarea, că nu înțeleg?
2: Ce superputere ai vrea să ai? Sau dacă ai... Sau... Nu, nu! Ce?
1: Așa.
2: Asta vreau. Ce superputere ai vrea să ai? Și ce să faci cu ea?
1: Okay.
2: Adică, de ce vrei aia? Ca să faci ceva, nu?
1: Îți sunt de acord?
3: Sunt de acord, că și eu aș vrea să am ca Biții și altă superputere.
1: Ce superputere ai mai vrea?
3: Mă mai gândesc. Acum mă gândeam la încredere.
1: Ok.
3: Da, mă mai gândesc, poate că mai vreau.
2: Dacă și eu încredere o avem, dar poate că nu tot timpul e activat așa de tare.
3: Exact. Aș vrea să o am tot timpul. Păi stai un pic, că dacă vreau să o am, înseamnă că vreau să o am tot timpul. Și
2: eu vreau,
3: dacă aș avea încredere, nu știu, aș vrea să...
2: Ai putea să faci orice.
3: Da, aș putea să fac orice. Aș putea să vorbesc în fața oamenilor.
1: Îi vorbești în fața oamenilor. Bine, prieteni.
3: Mai mult.
1: La 0725 300 700. Vă așteptăm mesajele voastre vocale. Să ne spuneți ce superputere ați vrea să aveți și ce ați face cu ele. Suntem pregătiți?
2: Da,
3: suntem.
1: Hai să dăm drumul motoarelor.
3: Hai.
1: Ce fel de motor ar fi asta?
3: Superputerilor.
1: A început Iții Biții.

0: 7 și 13 minute, să spui ITBC, avem la ITBC dimineața!
1: Suntem!
0: Văd ceva albastru. E un biti.
2: Și eu văd ceva ce nu văd.
0: Văd ceva și roz. E o iti.
1: Dar superputerile de ce nu se văd așa?
0: Cum adică?
1: Ca și când ar fi niște biluțe care stau pe lângă noi.
2: Păi se văd prin acțiunile tale.
0: Dacă eu mă apuc acum și desene ceva frumos, nu se vede creativitatea?
1: Nu, se vede talentul la desen. Depinde ce desenezi.
0: Ha? Ce?
1: Dacă desenezi frumos, ai talent la desen.
0: Așa.
1: Dacă desenezi lucruri creative, dacă inventezi...
0: Păi nu orice desen este creativ?
1: Nu știu ce să zic.
2: Da,
1: cred că
2: da,
1: sunt abilități diferite. Ești creativ că desenezi și că ți antrenezi, nu știu, această abilitate. Dar trebuie să inventezi ceva, să vină de la tine, din sufletelul tău.
0: Ok, ce superputere ai vrea să ai și ce faci cu ea? Hai să vedem la 0725 300700 ce mesaje am primit.
3: Bună, Vițu, bună, Iți, bună, Andrei, eu sunt Justin Tineaș.
2: Alo, Justin.
3: Și ce superputere aș vrea să am eu este să zbor și da, să merg pe sub apă și să merg pe unde vreau eu. Pa, Vițu, pa, Iți, pa.
2: Wow.
1: Ok.
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, sunt Cezar din Pantelimon, am 7 ani și ce superputere ar vrea eu am este asta, să mă teleportez și să pot să zbor, pa!
1: Atunci chiar ajungi oriunde.
2: O, da.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, sunt Ava din București, am 6 ani și ce superputere mi-aș dori să am este să zbor, să zbor pe apă. Papa, Iți, papa, Biți, papa, Andrei.
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Amalia din Iași și am 7 ani și eu mi-aș dori să am superputerea curcubeului. Pa!
0: Adică
2: să se transforme în curcubeu?
1: Nu, să lase curcubeuri pe unde merge.
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Eri din Corbeanca, am 10 ani, iar superputerea pe care aș vrea eu să o am este aș vrea să le pot închide gura părinților dimineața în mașină ca să mă lase să dorm.
8: Bună, Iți, bună, Andrei. Eu sunt Tea din Corbeanca. Am 4 ani și puterea mea este ca să împuși. Pa!
0: Împuși?
9: Okay. Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Sunt Noa din București, am 4 ani și eu vreau să alerg ca Sonic.
1: Wow. Ca Sonic?
2: Ar fi ceva.
1: Care?
2: Tu ce superputere ai vrea să ai și de ce, prieten pământean?

0: Unifest!
1: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu!
2: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne pregătim de vacanță. În Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, pe 1 iunie, te așteptăm să descoperi standul LogiSchool. Aici copiii între 6 și 14 ani se pot înscrie la programele de vară LogiSchool și pot descoperi activități digitale, educative și distractive pentru o vară explorativă. Intrarea este liberă. Detalii pe itsibitsi.ro.
3: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar, balerină, pompier. Vreau să fiu...
4: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
5: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
2: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: BATRL Ero Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.ro.
2: Pe 1 iunie, toată familia se joacă. Vino și tu în Parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Descoperă zona IKEA și treci pe la atelierele de colorat, photo corner sau piscina cu bile. Fă cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA, antrenează-ți simțurile la joaca senzorială, distrează-te cu tatuajele temporare și aleargă printre baloane de săpun. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care vă jucați împreună. Detalii pe itibitsi.ro.
7: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
2: Toți campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kid Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de tras la țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kid Story. Detalii pe itibitsi.ro.
8: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
9: Dacă ai putea produce energie electrică făcând mișcare sau sport, ce ai prefera să faci?
10: Aș face gimnastică deoarece exersez acasă pe o saltea.
11: Aș prefera să produc prin a mă plimba cu bicicleta, deoarece mă plimb foarte mult.
12: Aș prefera să alerg.
13: Aș prefera să fac gimnastică pentru că mă pricep să fac roata.
14: Aș prefera să mă sui pe munte.
15: Aș prefera să mă joc cu mingea.
16: Aș prefera să fac badminton.
17: Să merg cu bicicleta.
18: Aș prefera să alerg și să fiu super rapidă, să pot face mai multă energie pentru toată lumea.
2: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 7:28, bună dimineața, bine ați venit pe ITBC FM. Aici la noi la radio avem supereroi, mulți, mulți de tot. Și atunci dacă avem supereroi, avem și multe superputeri pe care vrem să vi le activăm.
1: Absolut orice pământean are cel puțin câteva superputeri, hei. Și de fapt le are pe toate, dar încă nu sunt activate poate de tot așa.
2: Misiunea e să le descopere, apoi să le activezi. Și apoi să vezi ce vrei să faci cu ele.
0: Hai să vedem atunci.
1: Hai, ce super putere ai vrea să ai și de ce? Adică ce vrei să faci cu ea?
3: Salut, sunt Patrick din Cluj, am 7 ani și super puterea mea ar fi să a focului și să pornesc tot timpul soarele pe cer. Pa, biții, pa, iții.
0: Bine, Patrick.
4: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei.
0: Hey, Ana.
4: Sunt Ana Maria din București. Am 8 ani și ce superputere aș vrea eu să am este cea de foc. Pentru că
0: de foc.
4: Mi se pare că ar fi super tare să ai puterea de foc și să-ți iasă flăcări din mâini atunci când vrei tu. Adică și atunci când te superi să ți se aprinde o flacără în căpuț, adică deasupra capului. Și Iți, să știi că eu chiar am puterea de încredere, am bărzară galbenă de puterea de încredere și chiar mi se potrivește, pentru că eu mereu le dau încredere colegilor mei și când ei spun că nu pot, eu le spun că pot și până la urmă reușesc. Pa, pupici cu biscuiți! Puteți, vă rog, să puneți voi go up?
2: Să știi că mă bucur mult că ai super puterea asta și eu vreau să o am și să mă activez mai des.
5: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Sunt Luca din București. Am 5 ani. Și ce super putere aș vrea eu să am este creativitate, ca să pot să creez mai multe lucruri.
2: Să creez lucruri!
5: Da. Și să puneți în ghiozdană mâncul cu peute, vă rog. Dimineața plăcută.
1: Mulțumim.
2: Mulțumim, la fel. Să creezi lucruri. Poți să faci orice vrei cu superputerile tale. Tu, prietene pământean, ce superputere ai vrea să ai și ce să faci cu ea?

0: Hai hui cu noi!
1: O dată?
2: Mare petrecere mare în parcul Alexandru Iancuza.
3: Unifest,
2: cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, vă așteaptă pe 1 iunie să o celebrăm împreună.
1: O să fim toată ziua în parc, de dimineața de la 9 până seara la 10 și vă așteptăm pentru o petrecere mare, mare, mare, mare, mare de tot. Și alături de noi avem și pe prietenii noștri de la BCR și Școala de Bani. Care o să aibă ateliere distractive și interactive cu Școala de Bani. Ce știi tu? Ce vrei să înveți despre
3: educație financiară?
1: Vrei să înveți educație financiară? Cine crezi că are mai multă nevoie de educație financiară?
3: Aha.
1: Tu sau cel albastru?
3: Aha, cred că amândoi.
4: Păi nu e corect cum ai procedat.
1: Spune care e cea mai mare problema ta când vine vorba de educație financiară.
4: Că nu știu să economisesc.
1: Pentru că pușculița ta are o problemă, da?
4: Da,
1: este
4: teorică.
1: Da, este spartă.
4: Acum, dar nu tot timpul. Și ce?
3: Are două găuri.
1: Are două.
3: Una pe care bagi banii și una pe care ies.
1: Și atunci nu mai are rost să-i pui, că oricum nu rămâne cu șculiță.
4: Da, și dacă
3: și nu dacă avea... după aia și n-ar avea găuri, ar fi păcat să o spargi.
4: Păi da, o spargi, că o spargi și după aia zici, din greșeală.
1: Deci, prieteni, vă așteptăm în parcul Alexandru Iancuza la Unifest, să veniți alături de noi, să petrecem ziua copilului împreună toată ziua. Intrarea este gratuită. Sugestie este să veniți fără mașină. Încercați pe cât posibil pe jos, cu bicicleta, cu mijloace de transport în comun. Dacă se aglomerează foarte tare și e foarte greu să găsiți locuri de parcare.
3: Să fie o zi relaxantă de la început până la sfârșit pentru toată lumea.
4: Așa va fi, că va fi distracție maxim. Și la scenă, și la radiomobil, și pe toate aleele.
1: O să fie mare distracție alături de noi și de colegii noștri de la Itibiții și de prietenii noștri de la BCR în marea aventură Școala de Bani. Ne vedem la Unifest, mai sunt 6 zile. Știți ce aveți de făcut? Liber la Haihuiară.
3: Mulțumim!
1: Cu mare drag!
0: Hai hui cu noi!

0: Abracadabra, am ascultat. 7:39 de minute, sunteți pe ITBT FM, ascultăm muzică, glumim, vorbim despre superputeri. Fii atent ce s-a întâmplat.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Da. Mi-a povestit colegul nostru Marius ieri.
1: Că ce?
0: Vorbeam cu el și mi-a zis... Băi, vorbeam cu Ana, cu fata lui.
1: Așa.
0: Și că tot voia să meargă la not. Și el nu putea să o ducă. Și s-a supărat foarte tare că nu o duce la not.
1: Of.
0: Și a supărat. Și care a fost soluția lui? A zis, decât să fii supărată, nu mai bine scriem noi o melodie despre asta.
1: A, da.
0: Facem o melodie. Și s-a apucat Ana și a făcut niște versuri.
1: Chiar?
0: Așa? Așa? Și după aia au făcut, cu ajutorul aiurea, au făcut piesă.
1: O melodie, adică?
0: Da. Și mi-a trimis și o melodie și zic, nu ascult acum. O ascultăm mâine la radio tot.
2: Și acum ascultăm acum?
0: Și acum ascultăm o premieră. N-am auzit-o niciuna, n-ați auzit-o nici voi.
1: Serios?
0: Da.
1: Ia.
0: Deci piesa făcută de Ana și Marius Constantinescu, da? Hai să vedem, ia. Se numește Sleep in Bazin.
1: Da.

0: Doamnelor și domnilor, Sleep in Bazin de Ara și Marius Constantinescu.
1: Sleep in Bazin, așa se numește.
0: Așa se numește. Bravo, Ana, pentru versul ăsta. Bravo! Nu vă mai certați cu familiile, cu familia, faceți melodie, piese de teatru, scrieți.
1: Da, creați împreună.
0: Așa.
1: Și uite, acum vreau și eu la nunt. Ce mă fac?
0: Nu putem să mergem.
1: Mai încolo.
0: Scrie și tu melodia.
1: Bine.
0: Bine. Bravo, mulțumim, felicitări.
2: Uite, vezi? Ana și-a activat super puterea creativității și a creat acum o melodie. Tare.
0: Corect. Hai să vedem și ceilalți copii dacă și-au ce superputeri vor să-și mai activeze și ce să facă cu ele. Ia să vedem ce mesaj am mai primit.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Ana din București și am 7 ani și ce putere aș vrea eu să am ar fi să mă teleportez și să fiu invizibilă. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Ca să nu te vadă lumea când te-ai teleportat, că apare așa din senin, nu?
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Ana din Gorbanca și am 7 ani. Și ce superputere aș vrea să am eu este superputerea apei și superputerea zborului. Așa o să pot să ajung la școală prin apă sau în zbor. Ai țipa, ai țipa, Andrei, pupici cu scripici.
1: Ok,
2: tare.
5: Bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt Casisul din București, am 7 ani și ce super putere aș vrea eu să am este să stăpânesc apa din Avatar The Last Airbender și puterea apei are și puteri de vindecare și aș vrea să vindec oamenii care sunt răniți. Pa, Biții, pa, Biții, pa, Andrei, pupici zăpăciți pe obraș fericit.
1: Asta dă super putere.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Cezar, am 6 ani, sunt din București și eu ce aș vrea să am puterea mea ar fi cea a gheaței ca să patinez oricând vreau, pa, Biti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Adică să faci tu gheața așa pe jos și după aia să aluneci pe ea?
2: Da.
0: Am înțeles.
2: Și ce dacă e vară?
0: Nu, oricum vei tu, da.
7: Piti, salut, Piti, salut, Andrei.
0: Salut.
7: Bună. Sunt Flatin Contantans, așa. Și de superputere, frate, am iete apa, că frate, din foc. Pa, Piti, lipi, tot te-au praz în tolci și te rog, da, pui muzica. Pia a venit pe planeta noastră, cea mai tare pe pământ, e planeta noastră, bine.
1: Minunați!
0: Pa, ce mulțumim frumos, frumos. Deci pa. Vrea puterea apei ca să poată să stingă focul.
2: Tu ce super putere vrei să ai, prieten pământean?
1: Și ce să faci cu ea?

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Fiecare țară are imnul ei. Interesant este că una dintre țările Europei are imnul compus de un român. Știi despre ce țară este vorba? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
0: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Atenție, atenție!
3: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Ițibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
4: Pe 1 iunie, Pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
5: Unifest!

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: La ce e bună lumina soarelui?
5: Pentru că ea ne dă vitamina D. Și vitamina D ne ajută să fim mai puternici. La dinți, la musculatură.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
7: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
6: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Fiecare țară are imnul ei. Interesant este că una dintre țările Europei are imnul compus de un român. Știi despre ce țară este vorba? În anul 1859 a avut loc unirea principatelor române, adică unirea Moldovei cu țara românească. Cu această ocazie, Ciprian Porumbescu a scris un cântec patriotic foarte frumos intitulat Pe al nostru steag e scris unire. Deși pare incredibil, acest cântec este astăzi imnul oficial al Albaniei, versurile imnului albanez fiind scrise de un poet român. Această curiozitate nu trebuie să ne intrige, ci să ne bucure, căci muzica marelui nostru compozitor Ciprian Porumbescu este cu adevărat deosebită. Muzica fostului imn al țării noastre, Trei culori, era compusă tot de Ciprian Porumbescu. Din cauza că era liderul unei mișcări patriotice studențești, a fost condamnat de autoritățile vremii, îmbolnăvindu-se în temniță de boala care îl va răpune la doar 29 de ani. Însă creațiile sale geniale vor rămâne mereu în inimile noastre. Îți recomand să asculți neapărat Balada pentru vioară și orchestră. O să-ți meargă la suflet și o să-ți rămână acolo. Este una dintre cele mai frumoase melodii românești scrise vreodată. În vacanță sau în concediu, când treci prin județul Suceava, vizitează Casa Memorială Ciprian Porumbescu, aflată în satul care astăzi îi poartă numele.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ceva bun, bun, în natură la Unifest. Iupi!
3: Unifest!

0: asta, sari în sus de bucurie!
1: Știai că unele turbine eoliene de mari dimensiuni pot cântări cât 100 de elefanți? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

lei brut de la 1 ianuarie 2027, potrivit proiectului noi legi a salarizării pus luni în dezbatere publică de Ministerul Muncii. Suma rezultă din coeficientul 1,84 prevăzut în grilă pentru învățământ, înmulțit cu valoarea de referință de 4.100 de lei stabilită pentru anul 2027. Administrația prezidențială a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relații cu Guvernul și Congresul SUA. Acesta vizează, printre altele, creșterea capacității României de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale. La final, datele meteo. Dimineața a început plăcut, cu temperaturi între 8 și 19 grade și cer mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă și caldă, iar în centrul țării și în câmpia de vest va deveni local deosebit de caldă. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius. În orele amiezii, în zona montană, vor apărea norări trecătoare, iar izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în nord, nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. Noaptea, izolat, se va forma ceață. În București, vremea va fi frumoasă și caldă, cu cer mai mult senin și o maximă de 28-29 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 28-30 de grade, în Constanța 24-26 și la Brașov 26-28. Acestea au fost știrile orei 8. Continuiți, bine-ați!

0: Noi.
1: Cu noi doi.
2: Da.
1: Și cu Andrei.
3: Bună dimineața, bine ați venit pe Itzy-Bitzy FM. Sunteți la Itzy-Bitzy Neața cu extraterestrii voștri preferați și astăzi vorbim despre superpowers.
1: Superpowers.
0: Păi da, că toți avem superputeri, hei. Doar că uneori nu sunt activate toate sau în totalitate, știi? Și asta te-am

0: întreba prieten pământean, tu ce superputere ai vrea, ai vrea să ai și de ce?
1: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei, eu sunt Mara din București, Daniel. Ce superputere am eu este superputerea să fac gimnastică, pentru că aproape învăț să fac rata fără mâini. Pa, Iti, pa, Iti, pa, Andrei.
0: Fără mâini? Fără mâini.
2: Iti, bună, Iti, bună, Andrei, eu sunt David din Cluj, am 7 ani și care sunt puterile mele care aș vrea să le am la mine este când este școală să transform în vacanță și să mă transform în ce vreau eu, paicipa, bicipa, Andrei.
0: Da,
3: ok.
0: Mi-a plăcut.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Salut, eu sunt Codrin.
0: Bună, Codrin.
4: Am 9 ani, iar ce putere mi-aș dori eu să am este puterea teleportării pentru a mă putea duce rapid la școală.
0: Oh, pa! Super tare! Și oriunde?
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Ema din Constanța, am 7 ani, împlinesc 8 și puterile pe care vreau să le am sunt să mă transform într-o fată axolot pe nume Gloria, cu puteri de foc nebănuite. Paisipa, bisipa, Andrei.
0: De foc? Puteri nebănuite.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Maria din București. Am 8 ani și ce putere aș vrea eu să am? Aș avea puterea să vindec orice este să vindeca oamenii și aș vindeca toți oamenii din jurul meu care au nevoie de ajutor, chiar și animalele. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
7: Pa,
3: pa, pa.
0: Asta, da.
7: Putere de vindecător, nu?
0: Da.
8: Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Maia din București, am 6 ani și eu ce superputere aveam este să te bucuri de ce ți oferă viața.
0: Wow. Să te bucuri tot timpul.
7: Da?
0: Da.
9: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Ilinca, am 6 ani și puterea pe care o am e să înnoi și să joc basket, pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, pupiși cu slipiși pe obraci fericiți.
0: Pupiți.
7: Mulțumim.
10: Bună, Iti și Biti.
0: Salut.
10: Andrei. Eu sunt Vlad din București. Am 7 ani și ce superputere vreau eu să am? Puterea de super păianjen. Wow. Adică de pânză de păianjen.
0: Da, da, da.
10: Și vede ce? Că ca să pot să merg mai repede la școală. Pa, pa, Ite și Bite și Andrei.
0: Foarte tare. Tu ce superputere vrei să ai, prieten pământean, și de ce?

0: Hai hui cu noi!
1: Oh, așa îmi place!
2: Ești gata să pornești în cursa distracției?
1: Sunt, băi da!
2: Suzuki, partener oficial de mobilitate Lițibiții, te așteaptă la linia de start pentru iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Te așteptăm să vii cu întreaga familie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, și să vă bucurați de super activitățile pe care Suzuki vi le-a pregătit. Ateliere de colorat, face painting și circuit cu mașinuțe electrice teleghidate. Asta pentru tine,
1: trebuie
2: bicică.
1: Neapărat să mergem.
2: Suzuki te așteaptă la stand. Pentru toată lumea, intrarea este liberă la toate activitățile de la Unifest. Vă așteptăm de dimineață de la 9 până seara la 10. Găsiți toate detaliile pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM. Ne vedem în parcul Alexandru Ion Cuza. Știți ce aveți de făcut?
1: Știm! Liber la haihuia!
3: Exact asta!
2: Și să săriți în sus de bucurie.
1: Da!
0: Haihui cu noi!

0: elevii aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Baterele Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
2: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țințari și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
0: La Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups, o pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
5: Unifest! Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
6: Eu văd cu ochișorul meu!
7: Astăzi îți propun un joc pe cât de simplu, pe atât de distractiv, pe care îl poți juca acasă, în mașină sau atunci când ești în vizită la un prieten. Un jucător se uită în jurul său și alege un obiect. Fără să-l arate, spune: eu văd cu ochișorul meu ceva verde sau ceva care începe cu litera I. Decideți voi ce indiciu oferiți. Ceilalți jucători trebuie să ghicească despre ce este vorba, punând întrebări sau spunând obiecte verzi sau care încep cu litera respectivă. Cine ghicește câștigă și poate alege următorul obiect.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
8: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Așeiții, acum cât nu e Biți în studio, să discutăm despre alea noastră. Deci, legate festivalul ăsta de Unifest.
1: Așa?
0: Când mai sunt 6 zile.
1: Mai luni,
0: luni e 1 iunie, prima zi de vară. Wow! 5 zile de primăvară.
1: A, ce așa? Tare!
0: Luni suntem la Unifest, în Parcul Alexandru Ioan Cuza, de dimineață, de la 9 până la 10 seara. Sunt niște lucruri super care ne interesează pe noi. Și mai ales care te interesează pe tine. De exemplu, pentru că tot parcul o să fie plin de noi, de supereroi, de partenerii noștri, de tot felul de artiști care o să vină și o să fie pe scene. Și o să fie și zona dedicată Sudocrem.
1: Așa.
0: Unde o să fie ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant.
1: Cred că va fi atât de drăguț. Poți să faci poze, poți să faci poze prin tot parcul.
0: Crezi că pe tine o să te lasă să faci mai multe poze, să stai mai mult timp acolo pentru că ești vedetă?
1: Nu, cred că o să stau la fel de mult ca ceilalți prieteni. Eu de-abia aștept să fac poze cu prietenii noștri, mai ales cu prietenii care vin din toată țara. Pentru că la 1 iunie anul trecut au venit de peste tot. Și de la Cluj, și de la Oradea au venit. De peste tot. Au venit în București special ca să ne vadă pe noi. Și mie mi se topește sufletelul. E și cald. Da, mi se topește și de emoție.
0: Se topește mai repede.
1: Da.
0: De la căldură, da, așa.
1: Dar nu-i nimic, îmi parcă și înghețată.
0: Ia,
1: și pot să mă răcoresc.
0: Nu m-am uitat și eu ce...
1: Ce, te uiți la pozele de anul trecut?
0: Ei, la pozele de anul trecut, nu m-am uitat acum la poze. Nu, eram curios câte grade arată acum cu sfiul. 29-30 de grade.
1: Wow, superb! Și îmi par că acolo, în parcul Alexandru Ioan Cuza, e umbră. Sunt mulți copăcei.
0: Sunt mulți copaci.
1: Aer curat. Deci avem un loc de joacă foarte ocrotit de natură.
0: Te-ai gândit cu ce te îmbraci?
1: Ei, cu ce mă îmbrac? Știu că e o zi specială, dar vreau să fiu îmbrăcată lejer ca să pot să dau multe îmbrățișori.
0: Da. Bine, ne vedem luni în parcul Alexandru Ioan Cuza.
1: Yay!
0: Intrarea este gratuită, găsiți detalii pe exibiții.ro.

0: astăzi eu stăm de vorbă despre superputeri, adică te-am întrebat, prietene pământean, ce superputere ai vrea să ai și ce să faci cu ea.
1: Bună, Alice, bună, Alice, bună, Andrei. Eu sunt Sara din București, am 6 ani și eu vreau să mai am superputerea să mă transform în o bisecuță.
0: Într-o pisicuță.
2: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Ce superputere aș vrea eu să am ar fi să mă transform în pisică.
0: Așa.
2: Și după aceea pot mă deplasez foarte rapid. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Ok.
3: Bici, bun, Andrei.
0: Bună.
3: Eu sunt Bici din București. Am 7 ani.
4: Nu.
5: Ai 3 ani, da, și superputerea. Spune.
3: Eu vreau tăboi și să mă dau pe cap. Și să hai cu viteză. Și să...
5: Bravo, să ne paiți!
3: Pa, Vici, pa, pa, Andrei!
0: Mulțumim, prietene!
6: Bună, Vici, bună, Vici, bună, Andrei!
0: Bună.
6: Eu sunt Ioana din București, am 6 ani și eu vreau să am puterea Elsei.
0: Să înghețe lucruri. E bună vara.
7: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei. Eu sunt Miruna din București și am 7 ani și aș vrea să am puterea invizibilității și a zborului. Pa, pa!
8: Pa, mulțumesc!
0: Invizibilitate și zbor.

0: trolii doar să se distreze.
1: Just wanna have fun? Păi, nu toată lumea vrea să se distreze. Să se simtă bine, să se bucure. Noi facem asta în fiecare dimineață. Și pare că ne merge ok.
0: Bine. Deci astăzi vorbim despre superputeri, da?
1: Da.
0: Așa, ce superputere ai vrea tu și ce să faci cu ele?
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Sunt Mucul din Craiova, am 7 ani. Și ce superputere aș vrea eu să am? Ar fi puterea să o ajut pe mama la gătit.
1: Păi, nu poți să ajuți? Sigur o ajuți deja.
3: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Eva, am 6 ani. Și ce putere vreau să am este să am plin de cu oamenii și să am toate superputerile din lume. Pa, pa!
1: Puterea tuturor superputerilor?
4: Iubiți, Andrei, eu sunt Alexia din Iași, am 7 ani și eu am o superputere.
1: Care?
4: Este cea a lucrurilor a glumelor, asta pentru că fac totul din clasă părută. Ba, Iubiți, Andrei, și apropo, asta vin de aici din Iași, la Unitec.
0: Abia te așteptăm!
1: Wow!
0: Pa, să treci pe la radio,
1: ce tare, din Iași! Wow!
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei! Eu sunt Ivana din Florești, am 7 ani, iar eu aș vrea să am puterea invizibilității, pentru că la școală când doamna profesoară o să împartă caietele și eu o să fiu elev de serviciu să duc așa pe sus caietele. Parcă ar pluti și să... Cealaltă putere pe care aș vrea să o am e să ajut plantele.
0: Ai să ajute plantele. Ai
5: zis, Andrei.
0: Pa, mulțumim.
1: Mulțumim. Mulțumim.
5: Fericiți pe obrază, păcii.
1: Mulțumim, pupici.
6: Bună, Iți, bună, Biți. Eu sunt Dominic din București.
1: Bună, Dominic. Am 4 ani.
6: Și super puterea mea ar fi să mă transform în Sonic și să...
0: În ce?
1: Sonic!
6: Și să zbor. Pa!
0: Pa!
1: Pa, da!
0: Așa.
7: Bună, Iți, bună, bună, Andrei! Am 6 ani!
0: Hey.
1: Bună!
7: Mă cheamă Sofia, sunt din București. Și puterea mea vreau să fie de sirenă. Papa?
1: De sirenă.
0: Parcă și tu voiai asta.
1: Și eu aș vrea să fiu sirenă.
8: Bună, Andrei, eu sunt Clara din București.
1: Bună.
8: Am 9 ani și ce superputere aș vrea să am sunt să pot să înțeleg ce spun animalele și să pot să vorbesc cu ele.
1: Tare.
8: Să devin foarte flexibilă, să mă pot lungi, să zbor și să mă fac invizibilă. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
9: Biți, bună, Andrei, eu sunt Alexa.
0: Okay.
1: Bună. Atât?
10: Mm-hmm. Bună, Iți, bună, Biți, sunt Monica din Brașov. Am 9 ani și superputerea pe care mi-o doresc eu să o am este superputerea iubirii, ca să fac oamenii să nu mai fie atât de răi. Și să știți că ajung și eu la Unifest.
1: Și din Brașov și din Iași și așteptăm pe toată lumea.
11: Bună, Biți, eu sunt Maria Bucuria din
1: Bună, Maria Bucuria!
11: Superputerea vreau să am a corpobeului și a muzicii și aș vrea să plâng cu acea putere și cu puterea corpobeului aș vrea să fac corpobeul pe cer, pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei!
1: Superputerea corpobeului. Andrei, ce mă fac? Vreau să am toate superputerile astea. Deocamdată o să le descopăr pe cele pe care le am deja și să le antrenez și să reactivez.
0: Exact.
1: Da.
0: Bine, prieteni, aici încheiem emisiunea de astăzi. Vă mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat și vă mulțumim pentru mesajele pe care ni le-ați trimis. Vă invităm să rămâneți pe ITBT FM. O să vină Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădi și la serviciu. Și mâine la 7 ne auzim din nou, să începem dimineața. Toată împreună v-am pupat. Ne auzim mâine. Pa!
1: Astăzi este marți, așa că de la ora 4 poți să stai, prietene, pe un dean de vorbă cu Super Spark, să-ți antrenezi puterea bunătății, apoi poți să te împrietenești cu Super Zăpă și apoi să dansezi la Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Noi ne reauzim mâine dimineața de la 7. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
12: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bitsy. Activează și tu puterile la scara de supereroi Itzy Bitsy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Fiecare țară are imnul ei. Interesant este că una dintre țările Europei are imnul compus de un român. Știi despre ce țară este vorba? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: De ziua ta, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zas, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracție. Gustări, sticăre, un traseu colorat, scena de karaoke și multe poze alături de Mizi și Emi. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: BCR și Școala de Bani te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
5: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
4: Trăieștisimo! Începeisimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
6: Mami, încercăm să facem yoga împreună. Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
7: Super Zăpă! Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la Școala de Supereroi Itibiți.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Fiecare țară are imnul ei. Interesant este că una dintre țările Europei are imnul compus de un român. Știi despre ce țară este vorba? În anul 1859 a avut loc unirea principatelor române, adică unirea Moldovei cu țara românească. Cu această ocazie, Ciprian Porumbescu a scris un cântec patriotic foarte frumos intitulat Pe al nostru steag e scris unire. Deși pare incredibil, acest cântec este astăzi imnul oficial al Albaniei, versurile imnului albanez fiind scrise de un poet român. Această curiozitate nu trebuie să ne intrige, ci să ne bucure, căci muzica marelui nostru compozitor Ciprian Porumbescu este cu adevărat deosebită. Muzica fostului imn al țării noastre, Trei culori, era compusă tot de Ciprian Porumbescu. Din cauza că era liderul unei mișcări patriotice studențești, a fost condamnat de autoritățile vremii, îmbolnăvindu-se în temniță de boala care îl va răpune la doar 29 de ani. Însă creațiile sale geniale vor rămâne mereu în inimile noastre. Îți recomand să asculți neapărat Balada pentru vioară și orchestră. O să-ți meargă la suflet și o să-ți rămână acolo. Este una dintre cele mai frumoase melodii românești scrise vreodată. În vacanță sau în concediu, când treci prin județul Suceava, vizitează Casa Memorială Ciprian Porumbescu, aflată în satul care astăzi îi poartă numele.

0: Este ora 9, pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile! Reforma sistemului de salarizare de la stat intră în linie dreaptă. Autoritățile încep de astăzi consultările cu sindicatele privind proiectul noii legi a salarizării unitare, pus ieri seară în dezbatere publică și prezentat de ministrul interimar al muncii. Deși toți bugetarii speră la venituri mai mari, ministrul Dragoș Pâslaru a spus că scopul principal al noii legi nu este creșterea generală a salariilor de la stat, ci eliminarea inechităților din sistem, unde oamenii cu aceleași funcții și responsabilități nu primesc acum aceiași bani. Adoptarea acestei legi este una dintre cele mai importante obligații asumate de România pentru obținerea fondurilor din PNRR, iar timpul rămas este scurt. Elevii din clasa 6 încep astăzi evaluarea națională cu proba de limbă și comunicare. Miercuri vor susține testarea la matematică și științele naturii, iar joi elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba de limbă și comunicare în limba maternă. Durata alocată rezolvării fiecărui test este de 60 de minute, iar acestea vor fi corectate de profesorii care predau în școala în care învață elevul. Notele nu vor fi anunțate public, ci doar fiecărui copil.

răsturnare continuă să sprijine tranziția României spre o economie circulară, se arată într-un comunicat al administratului SGR. Mergem mai departe cu știrile. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Din anul 2016, de când Itibiți a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le copiilor ocazia să-și petreacă ziua împreună cu părinților. Așa că și anul acesta, pe 1 iunie, Parcul Alexandru Iancuza din București se transformă în cel mai viu, colorat și atractiv loc de joacă și de petrecere a zilei copilului, cu o mulțime de activități care promit o zi memorabilă pentru întreaga familie. De dimineață, de la ora 9 și până seara la ora 22, copiii și părinții vor descoperi la Unifest zeci de motive de sărit în sus de bucurie. Avem parte de o zi superbă, cu o vreme predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. În câmpia de vest și în centrul țării, vremea devine deosebit de caldă, cerul va fi curat, iar termometrele vor indica valori generoase până la 31 de grade Celsius în Banat și Crișana, Transilvania și Moldova, atmosferă extrem de caldă. De plăcut, a spune, pentru că ajungem în zona asta undeva la 28 de grade, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, undeva în jur de 30 de grade astăzi maxim, pe litoral ceva mai răcoros, din cauza brizei, bineînțeles, 24 de grade maxim, la munte vremea rămâne caldă și frumoasă în prima parte a zilei, totuși atenție la orele amiezii, pot să apară norări trecătoare și izolat ploi slabe, iar în capitală, bucureștenii au parte de o zi ideală pentru activități în aer liber. Vremea fi frumoasă și caldă, cu cer mai mult senin, maxima termică ajunge undeva în jur de 29 de grade Celsius. Iată, deja este vară în București. Bună dimineața!

a foc. Pacubele se ridică la undeva la peste $1,5 million. Ei bine, când au ajuns pompierii, l-au găsit pe Clapton sărind în foc, de ce credeți? Pentru a salva cât mai multe chitare din colecția sa. Tot, până la urmă, lucrurile s-au terminat cu bine, a reușit să-și recupereze chitarele preferate, a și pierdut ceva. Bună dimineața în Happy Music!

9:06 până dimineața în Happy Music. Iată o dimineață care n-a fost neapărat norocoasă pentru celebrul Eric Clapton. În 1996, într-o zi de 26 mai, din păcate casa lui

0: Share location.
1: Bună dimineața, să vedem dacă Andreea Erimescu, Country Sales and Marketing Manager din România și Moldova, ne aude. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, aici sunt.
1: Bună dimineața, Andreea, îți mulțumesc mult pentru prezența ta la Itibiții. Puișorii Dalin, iată, invită toată lumea și toată familia la joacă. Înțeleg că o să fiți alături de noi în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest. Cu ce îi așteptați pe cei mici?
2: Da, așa este, să știți, suntem pentru al doilea an parte din acest minunat festival și pentru noi e o bucurie să fim parte dintr-un eveniment dedicat copiilor și familiei. Căci așa cum știm cu toții, Dalin este un brand care pune accent pe grijă, pe apropiere și pe momente frumoase petrecute împreună.
1: Ce fain!
2: Să spun cu ce așteptăm pe cei acolo, da? Ok, vom avea un spațiu special amenajat pentru cei mici, atât pentru ei cât și pentru părinți, cu activități interactive, cu jocuri, cu surprize și multe, multe, multe momente distractive, așa cum numai Dalin va obișnui.
1: Poate să facă.
2: Ne dorim ca atât cei mici să se bucure de experiențe frumoase, dar și părinții, știi, ca să nu
1: să discriminăm
2: pe ei în activitățile care se vor desfășura la standul Dalin. Așa că orice, există multe cadouri pregătite pentru participanți, multe activări simpatice.
1: Genial.
2: Și inevitabil, mascota Dalin.
1: Clar.
2: Care îi așteaptă, da, l-avem pe puișorul Dalin între noi, care îi așteaptă pe cei mici cu foarte multe surprize și zâmbete pe tot parcursul zilei.
1: Înțeleg că familiile pot pleca acolo cu o amintire în buzunar, o amintire simpatică de la zona Dalin.
2: Cu siguranță, cu siguranță, dar să știi că de la toate evenimentele noastre, mascota Dalin oferă surprize atât celor mici cât și părinților.
1: Perfect,
2: avem foarte multe activări, de asta vă așteptăm cu mare drag acolo la standul Dalin, ca și anul trecut, că sunt convinsă că cei care au fost anul trecut știu atmosfera și lucrurile faine care se întâmplă la cornerul Dalin.
1: Îți mulțumesc mult, Andreea Erimescu, Country Sales and Marketing Manager din România și Moldova,
2: mulțumesc
1: pentru prezența la Itibiții și mai ales pentru faptul că sunteți alături de noi în parc, alături de copii și de familiile din București și din România, pentru că vin foarte, foarte multe familii și din țară. Îți mulțumesc mult, o zi superbă în continuare, la revedere!
2: Mulțumesc și eu și ne vedem pe întâi!
1: Ne vedem, pa, pa!
2: Zi frumoasă! Pa, pa, la revedere!
3: Oh,

0: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multe distracție îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
1: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
2: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb, alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
3: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
4: 3, 2, 1, începe Unifest! Cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Entero Germina, cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
5: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
6: Tu ce planuri ai de 1 iunie? Medicover te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu activități distractive pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului, în zona Medicover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă bucurați de surprizele pregătite pentru întreaga familie, cu pași mici spre descoperiri mari, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
7: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
8: Știați că natural nu înseamnă automat mai eficient când vine vorba de vitamine? Vitaminele naturale și cele sintetice pot avea structuri chimice similare sau chiar identice. Diferența reală poate apărea în contextul în care sunt livrate și în modul în care sunt absorbite. Contează mai mult forma și calitatea, nu doar să apară pe etichetă natural.
7: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
9: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
10: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
11: Astăzi jucăm povești săltărețe. Înainte să-i citești copilului tău o poveste, propune-i o regulă. De fiecare dată când aude un anumit cuvânt sau un nume, să săriți repede în picioare.
12: De exemplu, dacă îi citești Scufița Roșie, propune o săritură la cuvântul pădure. Sau chiar când aude numele Scufiței. Un joc simplu care aduce mișcare și atenție în momentele petrecute împreună.
9: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 9:28 până dimineața aici în Happy Music, Agenția Națională pentru Sport, se află în plină desfășurarea caravanei Be Active Edenia. Este o acțiune dedicată promovării activității fizice și stilului de viață echilibrat în școli, ce face parte din programul România Be Active și susține obiectivele Săptămânii Europene a Sportului, adică mai multă mișcare, incluziune și comunități active în toată România. E bine, alături de noi o avem astăzi pe Roxana Ciuhulescu, expert PR în cadrul Agenției Naționale pentru Sport, care ne poate povesti mai multe despre acțiunile Be Active. Bună dimineața! Îți mulțumesc că ești alături de noi, Roxana!
1: Bună dimineața, Marius! Mulțumesc și eu pentru invitație și aș vrea să încep așa cum se cuvine această intervenție, să mulțumesc CCBC care ne este de ceva vreme partener în cadrul Agenției Naționale pentru Sport, nu doar a caravanei Be Active. Ați fost alături de noi la mai multe evenimente și sper că în continuare o să ne fiți alături.
0: Sigur.
1: Este al cincilea an în care Agenția Națională pentru Sport pregătește Săptămâna Europeană a Sportului. Că noi o să vorbim imediat despre caravana Be Active, însă acest eveniment este cu bătaie lungă, ca să spun așa.
0: Foarte bine.
1: Intenția noastră este să aducem cât mai mulți copii și tineri către mișcare, să avem o generație sănătoasă. Și am început promovarea Săptămânii Europene a Sportului, care are loc în perioada 23-30 septembrie în toate țările din Europa. Însă până atunci noi suntem foarte harnici și am pornit în această caravană, în caravana Be Active Edenia, pentru că Edenia este partenerul nostru. Am pornit în mai multe școli, după cum bine știi, acum 3 săptămâni practic am deschis oficial caravana Be Active printr-un eveniment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sectorul 2, acolo unde am avut peste 300 de copii.
0: Da. Superbă atmosferă.
1: Din medii vulnerabile, au fost alături de reprezentanții ai autorităților, parteneri etc. Trebuie să mă laud că momentul central al evenimentului a fost prezența campionului olimpic și mondial David Popovici. Subliniez aici din nou, ca să nu-i supări, este David, este, după cum bine știi și tu, este ambasador Edenia de câțiva ani de zile și cu sprijinul lor, David a fost prezent alături de copii, a fost senzațional, David. Acesta a fost primit cu foarte multă căldură și cu entuziasm de către copii. A fost și o atmosferă plină așa de energie și de admirație.
0: Super.
1: Și acolo practic noi am deschis oficial caravana Be Active by Edenia, caravana Be Active a Agenției Naționale pentru Sport. Aș vrea să spun un pic și despre ediția de anul trecut, care a avut un impact semnificativ. Aceasta a ajuns în 13 localități din România, unde peste 10.000 de copii, dacă nu chiar 11.000 de copii, au descoperit bucuria mișcării și frumusețea sportului. Anul acesta, iată, fiind al cincilea an de când Agenția Națională pentru Sport organizează Săptămâna Europeană a Sportului, a pornit acum caravana cu ambasadorii implicați, pentru că cu sprijinul ambasadorilor am putut să ducem misiunea noastră mai departe. Campionii noștri care sunt și vin alături de copii și aduc sportul mai aproape de ei. Am avut evenimentul de deschidere acela din 7 mai. Săptămâna trecută am avut și primul eveniment la Buzău, a avut loc acesta, unde alături de noi a fost Alina Dumitru, campioana noastră în karate. Următorul eveniment îl avem chiar săptămâna aceasta, când veți fi și voi alături de noi, veniți cu radio mobilul, cum a fost de fel și la deschidere. Da. Pe 28 mai avem la școala gimnazială din București. Trebuie să spun că caravana asta se va duce în multe...
0: Asta vreau să te întreb, câte școli vor participa la ediția din acest an, Roxana?
1: În total, așa să spun, va ajunge în mai multe județe și include deja opriri confirmate în școli și comunități din București, din Buzău, Onești, Constanța, Iași, Giurgiu, Prahova, Cluj, Timiș, dar desigur are, să știu, un traseu extins. Harghita, Bacău, Dâmbovița Neamț, Sibiu, Vâlcea și Alba. Nu sunt toate confirmate, adică ele sunt confirmate ca activități, însă nu avem confirmate datele, pentru că știm foarte bine pe 18, dacă nu mă înșel, 18 iunie, copiii intră în vacanță. Avem caravane până pe 18. În timpul vacanței vom lua și noi pauză, pentru că, în definitiv, misiunea noastră este să ajungem la cât mai mulți copii, dar dacă ei vor fi în vacanță, va fi greu să-i aducem la școli.
0: Bineînțeles.
1: Și vom reporni caravana odată cu începutul școlii.
0: Minunat.
1: Ziceam de...
0: De joi aceasta, pe 28 mai, așa...
1: Școala gimnazială 280, unde vom avea un alt ambasador, va fi Vlad Covaliu, alături de alți 4 sportivi care fac scrimă, 2 fete și 2 băieți, să nu mă întreb numele lor, pentru că încă nu știu.
0: Care e numele lor?
1: Însă în școală sunt și 7 elevi care fac scrimă. Va fi un eveniment indoor, pentru că se aștept, da, știi cum e, că scrima nu prea poți să o faci afară, nu poți să faci, faci basket, volet,
0: exact, da.
1: Va fi un eveniment indoor și evenimentul începe la ora 13. Avem următorul eveniment programat pe 31 mai la Onești. Toată lumea cred că a aflat că este anul Nadia Comăneci. Acest an, din Nadia Comăneci, pentru că prea puțină lume cunoaște, acesta este un proiect inițiat de doamna Elisabeta Lipă. Anul trecut a scris acest proiect și a dorit ca anul ăsta să fie anul Nadia Comăneci. L-a propus în Senat, în Parlament, nu știu că nu mă pricep, a fost aprobat. Și iată că 2026 este anul Nadia Comăneci și în numele marii noastre campioane se întâmplă foarte multe evenimente. Pe 31 mai, la Onești, Nadia Comăneci va fi prezentă, unde vom fi, bineînțeles, și noi cu caravana Biactive Denia. Da, și apropo de anul Nadia Comăneci, că anul viitor va fi anul Ilie Năstase. Mă bucur, iată că...
0: Minunat.
1: Sportivii noștri emblematici primesc această distinție. Mă bucur că și pe 1 iunie avem, știu că și voi aveți eveniment pe 1 iunie, voi din câte țin minte, nu aveți în Parcul Lumea Copiilor, Mășel?
0: Nu, nu.
1: Acolo?
0: Am avut Parcul Lumea Copiilor, nu.
1: Ați avut acolo?
0: În Alexandru Iancuza, da.
1: Da, da, da, a fost
0: SPV,
1: da,
0: supereroi pentru viață.
1: Ați avut.
0: Așa, dar vreau să te întreb, Roxana, la final, aveți și voi un eveniment pe 1 iunie, asta vrei să spui,
1: avem,
0: da?
1: Avem și noi pe 1 iunie, dar îl avem la Lia Manoliu de data asta, după 4 ani de zile în care am avut Arcul de Triunf. Anul acesta ne mutăm pe Lia Manoliu, unde avem 37 de federații.
0: Înțeles.
1: Care vor pregăti activități pentru cei mici. Evenimentul nostru, mă rog, este între 10 și 14 la Complexul Sportiv Lia Manoliu. Acolo copiii vor avea parte, ca de obicei, de multe premii, surprize, de activități, desigur, sportive. Vor obține și un pașaport sportiv, pentru că suntem Agenția Națională pentru Sport. Așa că profit de acest moment că mi-a ridicat mingea la fileu și o să spun, dragi copii, părinți, mătuși sau bunici.
0: Și eu, dacă ți-am ridicat, o să pasez și eu înapoi. Și după ce faceți un pic de sport și vă încălziți, veniți în parcul Alexandru Iancuza.
1: Și veniți în partea Alexandru Iancuza, unde ICBC organizează un super eveniment, cum a fost cel pentru supereroi pentru viață. Important este că pe 1 iunie ne mobilizăm și facem evenimente pentru copii și să-i scoatem din casă și să participe la activități, pentru că ne dorim niște copii sănătoși.
0: Roxana Ciuculescu, așa.
1: Obiectiv va merge mai departe, mai așa, pe scurt, repede, mai zic, pe 8 iunie, 12 iunie, 13 iunie, 16 și 18, Prahova, Constanța, Cluj, Giurgiu, Iași, unde vom avea pe mari sportivi Ana Maria Brânză, stai să mai mi-aduc aminte, pe Sabrina Voinea, pe Ionuț Rada, pe Virgil Stănescu, pe Florin Enache, Simona Amânar. Mă rog, caravana este lungă, este frumoasă. Suntem bucuroși că putem susține acest proiect minunat și că aducem copiii către sport și să cunoască ambasadorii, pentru că foarte mulți mi-au văzut decât la televizor. Și este o atmosferă incredibilă.
0: Îți mulțumesc mult, Roxana Cioculescu, pentru energia ta și pentru, iată, ce faci pentru acești copii. Cred că realmente sportul este atât de important. Facem atât de multe lucruri pentru ei, dar nu facem mișcare în școală și este păcat. S-ar putea să se rezolve foarte multe dintre lucrurile de care ne plângem astăzi dacă îi facem pe copii să se miște mai mult. Îți mulțumesc pentru această idee, Roxana Cioculescu, expert PR, Agenția Națională pentru Sport. De abia aștept să ne mai auzim.
1: Ca să înțeleagă oamenii, Agenția Națională pentru Sport reprezintă fostul Ministerul Sportului și tu ai dreptate. Eu sunt om de comunicare aici, lucrez de 6 ani, foarte mulți dintre părinți, copiii mă știu mai puțin, dar părinții mă știu de la promotor. De 6 ani lucrez aici și mă bucur, de fapt, în fiecare zi mie am o vorbă, îmi place să spun. Mă bucur că nu fac umbră pământului degeaba, știi?
0: Să știi că umbra o să fie foarte important în, da, scurt timp, s-ar putea să ne bucurăm de cei care fac umbră. Peste,
1: mamă,
0: peste
1: căldură,
0: da, păi astăzi
1: vine în următoarea perioadă, așa că vorba ta, să ne bucurăm de umbră.
0: Deci bucură-te că faci și umbră. Bine, îți mulțumesc.
1: Da.
0: O zi superbă, pa, pa.
1: Mulțumesc, Marius.
0: Pa, pa.
1: Asemenea, la revedere, vă mulțumesc. Și vă aștept 1 iunie.
0: Perfect, pa, pa.
1: Pa.

0: exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online, iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
4: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
5: Te așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România, vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
6: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
7: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
8: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
9: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
8: Filmogel?
9: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
8: Ce tare! O să încercăm și noi.
10: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
11: Orice sărbătoare devine mai frumoasă când este petrecută alături de întreaga familie. Pe 1 iunie, farmaciile Dr. Max invită toată familia în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Ateliere de desenat și premii pentru copii, întâlniri cu mascota Maxi, sfaturi de protecție solară și sesiuni de testare de la specialiștii din farmaciile Dr. Max, plus momente de relaxare pentru părinți, activități cât să umpli o zi întreagă. Intrarea este liberă.
12: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
13: Mulți părinți observă că în prima parte a zilei copilul este agitat, obosit sau are dificultăți de concentrare, mai ales la grădiniță sau la școală. De cele mai multe ori, acest comportament este pus pe seama lipsei de somn sau a temperamentului copilului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are un rol important în susținerea funcțiilor cognitive. Creierul copilului are nevoie de energie constantă pentru a se putea concentra, a învăța și a procesa informații. Atunci când micul dejun este sărit sau este foarte sărac în nutrienți, această energie devine instabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața doar ceva dulce sau foarte puțin. Inițial pare în regulă, dar după una-două ore apar dificultăți de atenție, iritabilitate sau oboseală. Un mic dejun echilibrat, care combină carbohidrați cu proteine, ajută la eliberarea treptată a energiei. Nu este nevoie de mese sofisticate, ci de alimente simple, cunoscute, adaptate vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu este doar o masă. Este o bază pentru modul în care copilul funcționează mental și emoțional în prima parte a zilei.
12: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 10. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Mario și vin cu știrile. Elevii de clasa 6 au început astăzi evaluarea națională cu proba la limba și de limbă și comunicare. Miercuri vor susține testarea la matematică și științele naturii, iar joi elevii care aparțin minorităților naționale vor da probă de limbă și comunicare în limba maternă. Durata alocată rezolvării fiecărui test este de 60 de minute, iar acestea vor fi corectate de profesorii care predau în școala în care învață elevul. Notele nu vor fi anunțate public, ci doar fiecărui copil în parte. Acestea nu vor fi trecute în catalog decât în urma unei solicitări scrise, însă vor fi valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învățare. Reforma sistemului de salarizare de la stat intră în linie dreaptă. Autoritățile încep de astăzi consultările cu sindicatele privind proiectul noii legi a salarizării unitare, pus ieri seară în dezbatere publică și prezentat de ministrul interimar al muncii. Deși toți bugetarii speră la veniturile mai mari, ministrul Dragoș Pâslaru a spus că scopul principal al noii legi nu este creșterea generală a salariilor de la stat, ci eliminarea inechităților din sistem, unde oamenii cu aceleași funcții și responsabilități nu primesc acum aceiași bani. Adoptarea acestei legi este una dintre cele mai importante obligații asumate de România pentru obținerea fondurilor din PNRR, iar timpul rămas este scurt. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, iar din 2016, de când Itzibiți a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le copiilor ocazie să-și petreacă ziua împreună cu părinților. Așa că și anul

Celsius. În Transilvania și Moldova, atmosfera va fi extrem de plăcută cu mult soare și temperaturi maxime ce se vor situa la amiază între 25 și 28 de grade. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, 30 de grade Celsius. Pe litoral va fi ceva mai răcoros din cauza brizei, cu maxime de 23-24 de grade Celsius. Superbe! La munte, vremea rămâne caldă, câțiva strop spre seară. În capitală, o zi ideală pentru activități în aer liber, vreme frumoasă, maxima termică 29 de grade Celsius.

0: ITBTC și Autism Voice îți prezintă Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog tipic și atipic, unde stăm de vorbă cu specialiști pentru a ne îmbunătăți sănătatea mentală, emoțională și relațională a noastră și a copiilor noștri. Astăzi alături de mine o avem pe Raluca Păduraru, fondator Upvents, și vom vorbi despre adolescenți și relațiile emoționale ale acestora cu inteligența artificială. Bună, Raluca!
2: Bună, Nicoleta, mă bucur să fiu aici.
1: Întrebare întrebătoare pentru părinții care poate știu doar marginal ce înseamnă până la urmă inteligența artificială AI. O să ne spui pe scurt ce este?
2: Sigur, inteligența artificială, așa cum o numim noi astăzi, este de fapt o inteligență artificială generativă. Este extrem de diferită de conceptul AI cu care am fost noi crescuți, cu acele filme SF în care avem o inteligență artificială supremă care conduce așa lumea, cum era în Matrix sau în Terminator. Aici este vorba pur și simplu de un instrument care a fost antrenat pe foarte multe informații, pe foarte

0: multe date și care a reușit să identifice niște șabloane în aceste date. De exemplu, pe limbaj a văzut că orice limbă are o sintaxă. Și el știe să prezică foarte bine probabilitatea de a respecta acea sintaxă. Asta este AI-ul pe care îl folosim noi astăzi, fie că zicem ChatGPT, Gemini, Grok, nu contează, toate funcționează pe același principiu.
1: Deci în spate este, să înțeleg, un program care rulează pe niște, să zicem, factori matematici, nu? Pe teoria probabilității și ne oferă nouă informații sau materiale sau ce avem noi nevoie în acel moment. Acum o întrebare de etică, să spunem. Consider că genul ăsta de instrument este ok să fie folosit de către copii?
0: Cel mai probabil nu. Așa cum și acum ne uităm în urmă și vedem ce s-a întâmplat cu rețelele de social media. Vedem empiric impactul lor asupra generațiilor tinere și inclusiv asupra noastră, adulților. Chiar sunt curioasă dacă sunteți voi curioși să vă uitați la telefon să vedeți cam cât timp petreceți în fiecare zi. Pentru că orice telefon are acum această funcționalitate în care putem să facem așa un audit să vedem câte ore stăm pe telefon. Ei, și văzând acest impact acum din urmă, ne dăm seama că poate e bine să le reglementăm, poate e bine să le limităm accesul, cum se întâmplă în Australia, în Franța, în UK și așa mai departe. Probabil că treptat va veni și spre România acest trend. Este posibil ca similar să observăm aceste lucruri și despre inteligența artificială. Ce aș puncta este că e foarte important felul în care folosim acest instrument. Pentru că, sigur, dacă îl folosim cum îl mai folosesc dintre adolescenți, de exemplu, ca să-și creeze un prieten, ca să aibă o relație inclusiv romantică, acolo depășim limita cu mult și cu siguranță că intrăm într-un teritoriu periculos. Însă dacă îl folosim ca să ne ajute să ne potențăm cogniția, dacă îl folosim ca să ne antrenăm, ca să redescoperim plăcerea de a învăța, atunci lucrurile cu siguranță că ajută și mergem în... Adică depinde foarte mult de cum îl folosim.
1: De ce crezi că adolescenții folosesc uneori, nu tot timpul, inteligența artificială pentru, cum ai zis tu, să-și facă prieteni sau să aibă o relație romantică? De ce ar face asta în condițiile în care se presupune că adolescentul e la școală, are un colectiv, are colegi, merge în parc, merge în tot felul de locuri unde, na, poate noi acum 20 de ani nu aveam acele locuri și are oameni cu care să socializeze. De ce s-ar duce spre inteligența artificială ca să simtă apartenența asta?
0: Haideți să facem un pas în spate înainte să răspundem la întrebare. E important să înțelegem care e contextul în care operează acești adolescenți. Cum au crescut ei? Ori ei, de cele mai multe ori, au crescut cu tehnologia în mână. Tehnologia foarte accesibilă la îndemână. Apoi a urmat perioada de pandemie, care a venit în anii aceia formatori, în care se formează exact skillurile sociale. Și cumva chestia asta i-a ținut în urmă. Din acest motiv, lor le este mult mai greu să socializeze cu un om real, pentru că se expun unui potențial refuz. Și atunci este această teamă de refuz atât de puternică, încât este mult mai ușor, mult mai facil să mă duc spre un astfel de instrument care nu are cum să mă refuze, pentru că scopul lui e să mă facă pe mine mulțumit. Și atunci acest instrument este disponibil oricând, că am nevoie la 3 dimineața să vorbesc cu el, orice îi cer, răspunsul va fi de cel mai multe ori unul pozitiv. Foarte rar se va întâmpla să-mi spună stai că e prea mult aici, stai că ne-am dus cam departe în zona asta. Și atunci este... low stakes. Sunt aceste low stakes. Foarte ușor să facem asta. Și este o miză mult mai mică decât să mă duc poate la o fată pe care o simpatizez și care ar putea să râdă de mine. Sau care ar putea să-i spună colegii. A, ia uite, Ion crede că aș putea să mă uit vreodată la el.
1: Acum, ți se pare că ce s-a întâmplat până acum în presă și au fost tot felul de cazuri care au apărut cu adolescenți care, să zicem, au luat decizii greșite din cauza AI-ului, dar totuși asta a forțat dezvoltatorii de AI să creeze tot felul de filtre și de, să zicem, modalități prin care să prevină astfel de tragedii să mai întâmple, e un lucru bun sau ar trebui pur și simplu să oprim accesul? Pentru că la un moment dat s-a discutat și chiar și acum se discută despre faptul că s-au dat tot felul de normative ca adolescenții până la 16 ani să nu mai aibă acces nici la social media, nici la inteligența artificială. E bine, dat fiindcă, cum ai zis și tu, mai toți au crescut cu tehnologia, în mână.
0: În opinia mea, orice interzicere, așa, alb sau negru, este periculoasă. Ne ducem foarte mult spre zona asta în care altcineva decide ce e potrivit pentru mine. Cum spuneam, depinde foarte mult cum folosim această tehnologie. Eu am programe în școli, în licee, nu în școli, și în universități, în care învăț elevii și studenții să folosească aceste instrumente ca să-și potențeze cogniția. Deci nu ca să mergem în zona asta periculoasă, în care ne lenevim atât de mult încât nu mai gândim, în care pur și simplu luăm cu copy-paste ce scrie acolo și ne facem tema. Nu despre asta este vorba. Deci mai degrabă m-aș duce spre a identifica niște mecanisme prin care putem să folosim aceste instrumente doar în scopul în care ne pot potența. Mai ales pentru copii, mai ales pentru adolescenți. Și acum mai este încă o discuție. Reglementările care s-au întâmplat pentru acești asistenți AI foarte cunoscuți, ca OpenAI. De regulă ei au avut cele mai multe procese pe rol care i-au obligat să vină cu diverse soluții. Însă avem o zonă de instrumente care nu sunt asistenți, sunt companioni. Adică obiectivul lor nu este să-mi ofere informație, nu este să mă ajute, obiectivul lor este să-mi țină de urât. Cum este Character AI, cum este Replica, Nomi, nu știu, sunt mulți, foarte, foarte mulți. Și apar din ce în ce mai mulți pentru că și nevoia de pe piață, adică cererea de pe piață este și ea foarte mare. Iar acești companioni, exact asta fac, vin și mă întreabă cum ți-a fost ziua. Te-ai certat cu colega ta. Ulterior vin cu o validare care să-mi susțină mie punctul de vedere, nici de cum pe al colegei. Și așa mai departe, adică inclusiv zona de confident, inclusiv zona de, cum spuneam, relație emoțională. Că instrumentele acestea generative mass market, să zic așa, sunt una. Celelalte care se duc spre zona asta de companionship, atât pentru adulți cât și pentru adolescenți, acolo cred că este important să reglementăm lucrurile. Și poate chiar să limităm accesul similar cu social media. Pentru că acolo aceste instrumente inclusiv merg înspre conversații cu tentă sexuală, pentru că așa sunt antrenate.
1: Dar asta e destul de periculos, mai ales psihoemoțional, să te atașezi de un astfel de companion, nu te mai atașezi de o ființă umană, da, de o persoană, creează niște foarte mari probleme emoționale. Mă rog, până când se vor reglementa... Acum, important pentru părinții care ne ascultă, pentru că e clar, nici interzicerea nu este o idee bună, nici libertate totală nu este, care ar fi calea de mijloc? Ce aș putea eu ca părinte, nu știu, să fac 3-4 lucruri care să mă ajute să mă asigur că adolescentul meu nu dezvoltă niște relații, să zic, nepotrivite sau neadecvate cu AI-ul sau nu devine dependent sau nu ajunge la alte lucruri mai grave. Ce pot eu să fac direct de acasă? Asta în condițiile în care, să zicem, eu nu știu prea multe despre AI, dar am văzut știri, am citit pe social media diverse și vreau să previn niște lucruri.
0: În primul rând, e important să înțelegem că fenomenul ăsta este foarte răspândit. Au apărut la final de 2025 niște studii făcute de Common Sense Media, care este o instituție destul de prezentă global, și acestea arată că 73% dintre adolescenți au folosit cel puțin o dată astfel de instrument. Deci, 3 din 4, practic. Și atunci, știind că este un fenomen prevalent, ce este important este, în primul rând, să verificăm pe telefonul copiilor noștri ce astfel de aplicații au instalate. Iar acolo unde există instalate astfel de aplicații, să folosim acel parental control, care vine și ne ajută să vedem ce se discută, până unde se merge, care sunt aspectele cele mai relevante, să spun așa, din acele conversații. Asta ar fi un prim pas pentru care nu avem nevoie de niciun fel de abilitate tehnică, trebuie doar să fim prezenți în viața copilului. Tot la nivel de prezență, următorul pas ar fi să avem un dialog. Eu aș începe cu întrebarea: ce găsești la acest instrument și nu găsești la prietenii tăi? Și acolo cel mai probabil adolescentul sau copilul va veni și va spune: a, păi este mereu disponibil, sau nu mă contrazice niciodată, sau nu mă respinge niciodată. Și asta este o portiță foarte bună de intrare pentru a povesti cu adolescentul nostru ce înseamnă până la urmă o prietenie, ce înseamnă o relație emoțională. Pentru că aceste instrumente tind să devină un fel de fast food emoțional, prin care, da, ne luăm atunci pe loc release, dar pe termen lung învățăm că fricțiunea nu e bună, conflictul nu e bun, că toate lucrurile astea sunt lucruri de care trebuie să ne ferim, să stăm departe de ele. Și atunci, asta e o întrebare care poate să deschidă o discuție cu adevărat relevantă. Și cel de-al treilea lucru ar fi să merg spre diriginte, să merg spre directorul unității de învățământ și să îl rog să vadă ce programe de formare există în piață, să invite ONG-uri care au astfel de programe să vină și să susțină programele lor la lecție. Pentru că e zona de alfabetizare care este crucială, este foarte importantă. Acum, un alt motiv pentru care interzicerea nu e o idee bună este că aceste instrumente vor deveni, dacă nu deja devin, cum era Office-ul. Adică azi nu, n-ai cum să te angajezi dacă nu știi să lucrezi în office. La fel va fi și aceste AI. Dacă noi până la 16 ani le limităm complet accesul, îi paralizăm pentru a deveni niște viitori angajați relevanți.
1: Mulțumim tare mult, Raluca.
0: Mulțumesc și eu.
1: Dragilor, ăsta a fost episodul nostru. Dacă aveți orice comentarii, le așteptăm cu drag. Până data viitoare, vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
2: Ai urmărit Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți realizată de ITBT și Autism Voice.

0: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Șapte zile, Munții Făgăraș. O singură misiune, să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copacel deschide porțile stației orbitale verde. Un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani. Unde experimentele se întâmplă în natură. Unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie-4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774-614-454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
3: Oral B este alături de generația zâmbetelor curate la Unifest, festivalul unde joaca, energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată întregii familii. De 1 iunie te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vei descoperi activități interactive, surprize și multă distracție într-un spațiu unde fiecare moment înseamnă bucurie și experiențe de neuitat. Alături de Oral B, copiii învață prin joacă importanța obiceiurilor bune și îngrijirii dințișorilor pentru zâmbete sănătoase și încrezătoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
4: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itzybitzy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
5: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
6: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magne V Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magne V Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
7: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
8: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, te așteptăm să-ți iei porția de culoare și distracție. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino să descoperi universul Haribo. Ursuleții gigantici te așteaptă cu activități speciale, atelier de pictat, bowling, instrumente muzicale, fotografii în zbor, dar și o mulțime de jeleuri. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
9: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
10: Astăzi jucăm Ghicește sculptura. Un membru al familiei se gândește la un animal, la un obiect sau la un personaj și se folosește de părți ale corpului său să modeleze ce dorește să reprezinte. De exemplu, ridică brațele cu degetele răsfirate, asemenea unui copac sau tentaculelor unei caracatițe. Ceilalți membri ai familiei trebuie să ghicească ce reprezintă sculptura. Un joc simplu care te pune în mișcare și îți stimulează imaginația.
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Uneori, refuzul nu este despre mâncare, ci despre emoții. Copiii pot refuza mâncare atunci când sunt obosiți, supărați sau când au avut o zi dificilă. De exemplu, un copil care vine frustrat de la școală poate spune nu-mi e foame, chiar dacă în mod normal ar mânca fără probleme o supă de pui sau o masă caldă. În astfel de momente ajută mai mult conectarea decât insistența. Câteva minute în care îl întreb ce s-a întâmplat în ziua lui pot schimba complet atmosfera mesei. După ce copilul se liniștește, de multe ori se întoarce singur la farfurie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Bună dimineața în Happy Music, iată de 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yamigami. Te așteptăm în parcul Alexandru Iancuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yamigami transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Așadar, alături de noi la această oră este Elena Curelaru, Regional Head of Marketing Roșen România. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Mulțumesc mult pentru prezența la Itibiții. Ce activități creative și surprize pregătește Yamigami pentru cei mici?
1: De 1 iunie pregătim pentru copii un întreg univers Yamigami, cu multe jocuri, cu activări creative, cu fotocorner și cu multe surprize inspirate din universul de jeleuri Yamigami. Dar bineînțeles că ne-am gândit și la părinți și pregătim și o zonă de relaxare pentru părinți. Copiii vor putea participa la activități distractive, vor descoperi personajele, culorile și gusturile din lumea delicioasă a jereurilor și, bineînțeles, multe, multe premii dulci pentru ei. Vor juca șotron, da, se vor juca cu baloane și vor inventa propriile lor jeleuri la o măsuță alături de colegii noștri.
0: Da? Cum se face asta? Cum vor inventa propriile jeleuri? Adică vor se vor juca
1: vor
0: cu
1: avea la
0: ingredientele?
1: Dispoziție, vor avea... Aha. Vor avea la dispoziție foarte multe forme și foarte multe un fel de gel, foarte multe geluri colorate și parfumate din care vor putea să-și facă propriile lor forme cu textură de jeleu.
0: Elena, când erai tu mică și ai fi avut așa ceva, ce forme ai fi dat geleului de ziua copilului?
1: Cred că foarte multe floricele și căpșuni. Îmi plăceau foarte mult căpșunile și abia așteptam să vină, abia așteptam să vină luna mai, iunie, să se coacă căpșunile.
0: Super! Așadar, de 1 iunie la Unifest, așteptați, înțeleg, și cu ateliere interactive, sunt și jocuri creative pe copii. Ce alte surprize, dacă mai sunt, și cum vă identificăm în parc?
1: Noi suntem relativ aproape de intrarea principală. Cu siguranță vom fi foarte vizibili, pentru că vom avea o poartă Yamigami foarte frumos decorată și vom fi, practic, va fi greu pentru copii să nu ne găsească în parc. Deci, și suntem aproape de scena centrală. Da, ăsta este un spot foarte bun. Ne găsiți acolo.
0: Minunat. Ne întâlnim în parc. Elena Curelaru, Regional Head of Marketing Roșen România, mulțumesc pentru prezență la Itibiții. Îți doresc să ai o zi superbă în continuare.
1: Mulțumesc mult și vouă la fel și vă așteptăm acolo.
0: Unifest, mulțumesc în parcul Alexandru.

0: What?
1: Ar fi să descoperi sănătatea prin joacă și distracție. La Unifest, Afidea Kids te invită pe cei mici într-un spațiu plin de experiențe interactive, provocări captivante, surprize și premii. Copiii învață lucruri noi, se distrează și explorează lumea sănătății într-o atmosferă veselă, creată special pentru ei și pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
2: Universe. Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: De ziua copilului, aventurile încep alături de Hilan Pharma în Burtilandia, tărâmul Reflor al ciocolatei și vitaminelor. Copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de surprize delicioase într-un spațiu plin de joacă și de veselie. O zi specială cu zâmbete și momente frumoase pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza pe 1 iunie. Intrarea este liberă!
4: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
5: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: La Unifest, distracția devine și mai dulce alături de Papi, Sucus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
7: Universe. În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
8: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
9: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
8: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
9: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
7: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
10: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
11: Ce trebuie să știe părinții despre evoluția pe termen lung a copiilor operați pentru defecte cardiace congenitale?
12: Majoritatea bolilor congenitale sunt boli tratabile, adică odată operat este pe termen lung practic pe toată viața. Atunci când se închide un defect de sept interatrial sau defect de sept interventricular, se poate considera ca și copil vindecat pe tot restul vieții.
11: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 11. 1 iunie la ora asta, sar Iisus de bucurie.
1: Dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Elevii din clasa 6 au început astăzi evaluarea națională cu proba de limbă și comunicare. Mâine vor susține testarea la matematică și științele naturii, iar joi elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba de limbă și comunicare în limba maternă. Durata alocată rezolvării fiecărui test este de 60 de minute, iar acestea vor fi corectate de profesorii care predau în școala în care învață elevul. Notele nu vor fi anunțate public, ci doar fiecărui copil în parte. Acestea nu vor fi trecute în catalog decât în urma unei solicitări scrise, însă vor fi valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învățare. Returo, administratorul sistemului de garanție returnare, a anunțat că a fost atins pragul de 10 miliarde de ambalaje colectate. În cei 2 ani și jumătate de la lansare au fost livrate către reciclatori peste 700.000 de tone de peturi, aluminiu și sticlă. Rata de colectare a ajuns în acest an la 85%, o dovadă că sistemul de garanție returnare continuă să sprijine tranziția României spre o economie circulară, se arată într-un comunicat al administratorului SGR. An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Din 2016, de când Ițibiții a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le copiilor ocazie să-și petreacă ziua împreună cu părinților. Așa că și anul acesta, pe 1 iunie, Parcul Alexandru Iancuza din București se transformă în cel mai viu, coloraș și atractiv loc de joacă și de petrecere a zilei copilului, cu o mulțime de activități care promit o zi memorabilă pentru întreaga familie. De dimineață de la ora 9 și până seara la ora 20-22, copiii și părinții vor descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Avem parte de o zi superbă, cu o vreme predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. În câmpia de vest și în centrul țării, vremea devine deosebit de caldă, cerul va fi curat, iar termometrele vor indica valori generoase. În Transilvania și Moldova, atmosfera va fi extrem de plăcută, cu mult soare și temperaturi maxime ce se vor situa la amiază între 25 și 28 de grade. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, undeva în jur de 30 de grade, atât temperatura.

0: Tech. Teach Tech.
1: Vorbim în continuare despre Adservio, o platformă completă de management pentru grădinițe, școli și universități publice și private, lider în managementul educațional din România, conform datelor Ministerului Educației. Ca lider național în domeniu, Adservio ajută instituțiile să se organizeze mai bine, să comunice mai ușor și să-și concentreze atenția pe ceea ce contează cu adevărat, adică educația elevilor. Alături de noi este Alexandru Holico, fondator și CEO Adservio. Îți mulțumesc, Alexandru, pentru prezență din nou aici la ITBT.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Te rog, Alexandru, să ne vorbești un pic despre, să ne introduci un pic în platformă pentru cei care nu au urmărit discuția noastră de data trecută și apoi să mergem un pic spre părinți și să ne spui care ar fi beneficiul pentru părinți.
2: Da, cum spuneam și data trecută, Adservio este platforma care leagă părinții de educația copiilor și în același timp debirocratizează sistemul de educație, oferă profesorilor mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat, educația la clasă cu copiii. Astăzi, cum ai spus și tu, aș vrea să vorbim un pic despre părinți. Și cred că știm foarte mult că părinții în momentul, în ziua de astăzi, sunt foarte ocupați,
1: între
2: job, trafic, da, responsabilități și foarte multe griji, mm-hmm, și de multe ori află prea târziu ce se întâmplă în viața copiilor lor la, exact, la școală. Mm-hmm. Aici intervine Adservio. De asta noi am construit Adservio, pentru, pornind de la o idee foarte simplă, cum am spus, să apropiem părinții de educația copiilor lor.
1: Ce bine!
2: Da, cred că una dintre cele mai mari temeri ale părinților, mai ales, nu știu, mă gândesc și în primii ani la grădiniță, când lași la grădiniță și nu știi dacă a mâncat, dacă a dormit, dacă s-a adaptat, dacă oare este bine. Iar atunci Adservio vine și schimbă această experiență a părinților. De exemplu, pentru părinții de la grădiniță, aplicația devine practic o fereastră către ziua copilului lor. Aha. Pot vedea poze, videoclipuri din activitățile zilnice, meniul zilnic pe care îl mănâncă, jurnalul zilnic al copilului, cât a mâncat, cât a dormit, cum s-a simțit, anunțurile, postările educatoare, activitățile și evenimentele grădiniței, pot comunica rapid cu educatoarea prin cadrul platformei și de asemenea pot și la grădiniță și la școală pot plăti taxele direct din aplicație. Dacă...
1: Super!
2: Da.
1: Sau, practic, înțeleg că aduce grădinița în casa părintelui și părintele poate să stea liniștit pentru că poate să observe ce se întâmplă cu copilul acolo. Înțeleg că nu e doar pentru copiii de grădiniță. Sunt și pentru copii.
2: Viziunea noastră este să luăm copilul de la grădiniță și să-l ducem până în universitate. Da, cum am spus, că e important la cei de la grădiniță, părinții de la grădiniță să aibă liniște atunci când copilul este acolo, iar apoi pe măsură ce cresc și ajung la școală, gimnaziu, liceu, provocările bineînțeles că se schimbă și aici Adservio îi ajută pe părinți să rămână conectați permanent la educația copiilor lor. Și pot vedea în timp real note, absențe, temele pe care le-au trimis profesorii și dacă copiii au rezolvat acele teme, mesajele profesorilor, pot comunica foarte ușor cu orice profesor sau cu directorul școlii, liceului, calendarul, orarul, adică elevului cu toate materiile zilnice, cu, nu știu, examene, diferite examene pe care le au de dat copiii, evoluția școlară a copilului, well-being-ul copilului, cum se simte copilul la școală, starea lui de bine, bibliotecă cu cărți și activități extrașcolare pe care le pot accesa direct din bibliotecă atât elevii cât și părinții. Și poate cel mai important lucru, pot interveni din timp atunci când apare o problemă. Da. Pentru că de multe ori copiii nu spun acasă, ci cea mai frecventă și cea mai întâlnită întrebare de la părinți către copii. Ce ai făcut azi la școală? Și cel mai frecvent răspuns?
1: Ațervio.
2: Nimic. Sau bine.
1: Așa o să devină. Ațervio. Știu că am un copil de 14 ani care doar așa răspunde.
2: Da, acum știi, ca părinte știi în timp real, prin notificare, note absente, teme, cum am spus, toate lucrurile acestea și pot interveni, pentru că de multe ori copiii, cum am spus, nu spun că au început să lipsească sau au probleme la anumite
1: sigur,
2: materii.
1: Sigur, și e important să știm.
2: Sau da. Trec printr-o problemă, pentru o perioadă dificilă, dar atunci când părintele și profesorul comunică rapid și eficient, da. multe probleme pot fi prevenite și avem sute de cazuri cu copii care și părinți care spun că le-au ajutat atât de mult în relația, să-și întărească relația cu copilul și să îmbunătățească și să prevină anumite lucruri, pentru că de multe ori ajungi la final de an și afli că e, nu știu, corigent sau, nu știu, ceva mai grav.
1: Sigur,
2: și nu mai poți să mai
1: schimbi nimic. Să mai faci nimic, da.
2: Și cred că unul dintre cele mai emoționante lucruri pe care, cum am spus, le-am văzut de-a lungul anului, impactul asupra părinților plecați în străinătate. În trecut, foarte mulți dintre acești părinți pierdeau aproape complet legătura cu școala copiilor. Da, și astăzi, prin Ațervio, un părinte poate fi conectat zilnic, indiferent unde este în lume, că este în București, la Iași, la Londra, în Italia, în Spania, poate vedea ce face copilul lui și poate vorbi cu profesorii, poate urmări evoluția lui școlară și poate fi prezent emoțional chiar și de la mii de kilometri distanță.
1: Ațervio este...
2: Uneori, tehnologia nu înseamnă doar digitalizare, înseamnă să aduci oamenii mai aproape unii de alții.
1: Da, exact. Și triunghiul ăsta oricum funcționează destul de greu astăzi între părinte, profesor și copil. Și mi se pare că ceea ce ați făcut voi aduce un echilibru. Acest triunghi începe să funcționeze și toată lumea știe despre toată lumea și câteodată poate că este, nici profesorul nu este foarte confortabil, nici părintele nu este foarte confortabil și poate nici nu au timp să vorbească în față în față și să-și spună atâtea lucruri. Și aici informația asta, care este foarte, foarte bine organizată, îi dă spațiu totuși și profesorului și părintelui să înțeleagă ce se întâmplă și împreună să lucreze pentru copil, pentru că asta e de fapt.
2: Da, mai auzeam că spuneau unii profesori că se pierde legătura umană și am văzut asta în 17 ani de activitate, că nu se înlocuiește relația umană cu orice părinte, oricând poate veni la școală și vorbi cu cine dorește el. Și dar nu, clar, nu o înlocuiește, ci mai degrabă o întărește. Și s-a văzut asta în toată perioada asta. Și noi asta încercăm să facem la Ațervio, să construim o legătură foarte puternică între școală, familie și copil.
1: Doamne,
2: pentru că atunci când părinții și profesorii sunt conectați și trag în aceeași direcție, copilul simte imediat acest lucru și înflorește.
1: Mi-a adus aminte, Alexandru, știu că există acest mit, chiar îi spun mit, că vezi, Doamne, tehnologia ne face să nu mai fim apropiați. Dar noi când spunem asta și ne gândim, dacă este să ne gândim acum, nu știu, 30 de ani, cât de apropiați eram noi. Ai mei habar n-aveau ce făceam la școală.
2: Da.
1: Aveam niște profesori super nașpa, care ne făceau în toate felurile. Și ăștia, deci, era o relație umană, ce să zic, excelentă. Și nici nu aveam nicio tehnologie atunci. Nimeni nu știa de nimeni, părinții te certau că nu știu ce, profesorii, deci era o varză totală. Și de asta zic că este un mit cu tehnologia care ne îndepărtează și cred că am fost destul de îndepărtați destul de mult timp și chiar
2: Ațervio
1: vine și umple acest gol și realmente face foarte mult bine și părinților și profesorilor și știu asta pentru că lumea știe că folosesc Ațervio pentru copil. Și e foarte excelent instrumentul. Alexandru Holicov, fondator și CEO Ațervio, îți mulțumesc mult pentru prezența aici la Ițibiții de Bea. Aștept să mai vorbim despre această platformă. Îți doresc o zi superbă în continuare.
2: Îți mulțumesc și eu, la fel și ție.
1: Pa, pa.
2: Pa, pa. Pa, pa.

0: Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona dedicată Sudocrem, unde te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Unifest! Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
1: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt top premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: Pe 1 iunie, Oșan te invită în grădina de joacă, locul unde distracția nu se oprește nicio clipă. Îți testezi echilibrul pe un traseu interactiv, râzi cu poftă la provocările haioase și te urci pe bicicletă pentru cursele pline de energie ca un adevărat campion al Turului României la ciclism. Ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza, între orele 9 și 20, pentru o zi întreagă de mișcare, joacă și zâmbete în familie. Vino să trăiești bucuria celui mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt cauzele apariției incontinenței urinare?
4: Orice femeie are un anumit risc de a dezvolta incontinență urinară la menopauză, în special la efort. Factorii precum munca fizică, ridicarea greutății, numărul sarcinilor și al nașterilor cresc semnificativ riscul. Profilaxia este importantă și se recomandă să fie începută în perioada de premenopauză. Deși femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Ne confruntăm frecvent cu rușinea în relația dintre medic și pacient. Pacientele de peste 50 de ani ar trebui să înțeleagă că aceste simptome nu sunt normale și pot afecta grav sănătatea. Netratată, incontinența poate deveni severă din cauza slăbirii structurilor de rezistență ale mușchilor, accentuată de lipsa de hormoni specifici vârstei. Incontinența urinară poate să apară și în primul an de post-sarcină dacă pacienta a avut o naștere traumatică.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
5: Pentru mulți adulți, prânzul este luat frecvent în oraș sau comandat. Apare astfel presiunea alegerii corecte și teama că orice variantă este greșită. Din punct de vedere nutrițional, prânzul în oraș nu este o problemă în sine. Problema apare atunci când alegem mese foarte dezechilibrate, fără proteine sau fără legume, doar pentru că sunt rapide sau convenabile. Un exemplu des întâlnit este alegerea unui prânz foarte bogat, care oferă sațietate imediată, dar duce la somnolență accentuată. Alternativ, o masă prea mică lasă corpul fără susținere până seara. O abordare mai sănătoasă este echilibrul, nu perfecțiunea. Căutarea unei surse de proteine, alături de legume și o porție rezonabilă de carbohidrați, este suficientă în majoritatea situațiilor. Prânzul în oraș nu trebuie să fie o sursă de vinovăție. Alegerile constante, nu cele ocazionale, sunt cele care contează cu adevărat.
2: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Vreau ceva bun, acum și aici. Vi se întâmplă poate și acasă să auziți astfel de solicitări de la copii sau poate chiar dumneavoastră sunteți cei care ați vrea să mâncați ceva bun pentru un mic răsfăț la final de zi. Vreau ceva bun, dar ce înseamnă ceva bun? Ceva dulce, ceva sărat, acru, amar, mai gras, picant? Fiecare copil are adesea pofte. Poate în funcție de ce a văzut la alți copii la grădiniță că au mâncat, de tentațiile care sună fiecare pas, de ceea ce vede la înălțimea sa atunci când merge la supermarket, cert este că aud în mod frecvent copii care vor ceva bun. Ce fac părinții cu astfel de cereri? Uneori, imediat le satisfac, alteori, pe un ton mai ridicat, au diferite afirmații care nu sunt deloc potrivite, adesea cedează sau se frustrează. Ce facem în astfel de situații? Important este să fim coerenți cu alegerile noastre, cu deciziile noastre vis-a-vis de sănătatea la nivel de familie și să menținem cu blândețe și cu fermitate o singură direcție. Noi stabilim frecvența, cantitatea și ce anume aducem ca perioadă de răsfăț sau de recompensă într-o zi sau într-o săptămână. Este o adevărată provocare să facem față acestor cereri care vin uneori una după alta. Ce facem cu un copil când suntem în supermarket și vreau ceva bun și poate se tăvălește pe jos, ne gândim că ne facem de rușine, nu este ceea ce ne-ar plăcea să vedem poate într-un magazin, dar dacă copilul știe clar că avem o listă de cumpărături pregătite de acasă, ce alimente vom cumpăra, că la noi în familie, nu numai el, la noi în familie, nu mâncăm dulciuri sau nu vrem ceva bun în fiecare zi, nu satisfacem toate aceste dorințe de moment, ci ne gândim la nevoile noastre, ceea ce ne ajută corpul să aibă o energie bună, ceea ce ne ajută să ne concentrăm la grădiniță, la școală sau la birou. Atunci deciziile pe care le luăm vis-a-vis de acest refuz, nu poți avea acum acel aliment pe care ți-l dorești tu, sunt traduse în interiorul nostru cu o acceptare, cu responsabilitate, nu cu vină și nu cu rușine. Sunt foarte mulți părinți care se înfurie atunci când copilul tot cere ceva bun și nu înțelege fiecare părinte de ce ar trebui să ofere sau să nu ofere sau care este limita până la care poate oferi. Ei bine, în momentul în care copilul vine și cere ceva bun, sunt mai multe direcții în care ar trebui să evaluăm această cerere. Poate are viermișori, poate sunt anumiți paraziți care determină mai departe o poftă de alimente dulci. Poate nu a mâncat suficient de bine la masa anterioară. Poate nu are alimente în meniul său care să-i ofere sațietate. Poate din punct de vedere genetic să aibă o dependență de alimente dulci sau să nu aibă activat centri nervoși responsabili de sațietate. Poate de plictiseală. Poate a avut un context în care s-a certat cu un coleg la grădiniță sau la școală și atunci vrea să mănânce ceva bun să se îndulcească puțin și în interior contextul psihoemoțional. Poate a avut o pauză foarte mare de la masa anterioară până la gustare și vrea ceva bun. Poate la masa de prânz nu a mâncat la grădiniță sau la școală tot ce a avut în meniu și atunci îi este foame, dar nu va cere un piept de pui cu salată de varză sau somon cu spanac. Cere acel aliment bun care creează și o stare de confort. Poate vede pe stradă un copil că mănâncă înghețată și vrea și el ceva bun în acel moment. Poate își vede părinții care se răsfață la televizor cu un bol mare de chipsuri sau de biscuiți, dar copilul nu are voie să primească așa ceva pentru că el mănâncă sănătos. Deci este foarte important să evaluăm contextul în care vine această cerere către noi și mai departe cât de coerenți suntem noi și cât de consecvenți suntem cu același răspuns, indiferent din contextul în care vine cererea către noi. Vă lansez o provocare la nivel de familie. Cum ar arăta 7 zile fără zahăr? Sunt multe familii în care desertul există la mic dejun, la prânz, la cină și chiar la gustări. Și copiii și adulții consumă în mod frecvent dulciuri. Dar cum ar fi o planificare la nivel de familie cu un tabel frumos afișat, cu toate zilele puse frumos pe coloane și fiecare zi la final să aibă o bifă dacă v-a ieșit o zi fără zahăr? Bine, nu în ziua 8-a să mergeți să mâncați 3 prăjituri să vă recompensați că ați reușit. Să fie un start către un echilibru alimentar, către o redefinire a alegerilor. Și această provocare poate fi adusă către toți membrii familiei de la mic la mare, astfel încât să nu simtă niciunul dintre membri o presiune că este doar despre el. Până data viitoare, vă invit să dați curs acestei provocări și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al Ali Elham, medic specialist în neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
1: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă ce pot sugera cauze potențial grave.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

Doar câteva zile ne mai despart de cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Sine vă dă întâlnire începând cu ora 9 dimineața în parcul Alexandru Iancuza din București. Aici începe misiunea micului tău supererou. Vino alături de el și descoperiți împreună importanța prevenției prin joacă și activități interactive. Grija pentru sănătate se învață din copilărie la Health Heroes Academy, în zona dedicată Sine. Intrarea este liberă. Mai multe detalii găsești pe site-ul nostru itibiții.ro.

0: De ce să vii în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie? Deoarece supereroii Itzy Bitzy, alături de partenerul nostru de hidratare Aqua Carpatica Kids, te așteaptă să petreci o zi plină de activități împreună cu cei dragi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E bine să te hidratezi atunci când te joci și te super distrezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Unifest! 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: BCR și Școala de Bani te invită la Unifest! Cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se face tranziția îngrijirii de la cardiologul pediatric la cel adult pentru adolescenții cu boli congenitale?
4: În mod normal, această trecere se face la vârsta de 18 ani, când copilul cu boală congenitală urmează să fie preluat de către cardiologul de adulți. Este foarte importantă păstrarea istoricului bolilor și intervențiilor, dacă acesta le-a avut. Există acum și medici care au dublă specializare, atât cardiologie pediatrică cât și cardiologie de adulți, ca această tranziție să nu mai existe și practic să fie urmăriți de același specialist.
3: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
6: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleocograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Ne vedem, iată, pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Iancuza din București, de la ora 9 dimineața până la 8 seara. Te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mera, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Mai multe detalii pe site-ul nostru itbt.ro. A kind of magic. It's a kind of magic.

0: Axari sus de bucurie.
1: Salut, sunt Mario și vin cu știrile. Elevii din clasa 6-a au început astăzi evaluarea națională cu proba de limbă și comunicare. Mâine vor susține testarea la matematică și științe ale naturii, iar joi elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba de limbă și comunicare în limba maternă. Durata alocată rezolvării fiecărui test este de 60 de minute, iar acestea vor fi corectate de profesorii care predau în școala în care învață elevul. Notele nu vor fi anunțate public, ci doar fiecărui copil în parte. Acestea nu vor fi nici trecute în catalog decât în urma unei solicitări scrise, însă vor fi valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învățare. Returo, administratorul sistemului de garanție returnare, a anunțat că a fost atins pragul de 10 miliarde de ambalaje colectate. În cei 2 ani și jumătate de la lansare au fost livrate către reciclatori peste 700 de mii de tone de peturi, aluminiu și sticlă. Rata de colectare a ajuns în acest an la 85%, o dovadă că sistemul de garanție returnare continuă să sprijine tranziția României spre o economie circulară. Mergem mai departe cu știrile ACDC. Iată, an de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Din 2016, de când ACDC a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie zi liberă prin lege, ziua copilului este o adevărată sărbătoare a copilăriei, dându-le copiilor ocazia să-și petreacă ziua împreună cu părinților. Așa că și anul acesta, pe 1 iunie, Parcul Alexandru Iancuza din București se transformă în cel mai viu, colorat și atractiv loc de joacă și de petrecere a zilei copilului, cu o mulțime de activități care promit o zi memorabilă pentru întreaga familie. De dimineață de la ora 9 și până seara la ora 22, copiii și părinții vor descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Avem parte de o zi superbă, cu o vreme predominant frumoasă și mult mai caldă decât mod normal pentru această perioadă. În Câmpia de Vest și în centrul țării, vremea devine deosebit de caldă, 31 de grade maxim, în Transilvania și Moldova 28 de grade, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab, maximele zilei undeva în jur de 30 de grade. Pe litoral, o vreme ușor mai răcoroasă din cauza brizei, cu maxime în jur de 23-24 de grade. La munte vremea rămâne caldă și frumoasă. În capitală, bucureștenii au parte de o zi ideală pentru activități în aer liber, 29 de grade Celsius, cer senin. Era să zic bună dimineața, dar nu, o să vă spun mâine bună dimineața de la ora 9. O zi superbă în continuare. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine.

0: Biroul din România îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de cel mic și participați la activitățile de informare și conștientizare privind importanța prevenției și a alegerilor sănătoase și sigure. Ne găsești în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, începând cu ora 9 dimineața. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfunde năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Tu ce planuri ai de 1 iunie? MediCover te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu activități distractive pentru cei mici și sfaturi prețioase pentru părinți. De ziua copilului, în zona MediCover, micuțul tău explorează traseul senzorial, ia parte la experiențe interactive, iar împreună vă bucurați de surprizele pregătite pentru întreaga familie. Cu pași mici spre descoperiri mari, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
7: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
1: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
8: Astăzi jucăm Detectivul din casă. Unul dintre membrii familiei se gândește la un obiect din camera în care vă aflați. Un alt membru al familiei pune întrebările. Este mare? Este colorat? Se poate ține în mână? Cine ghicește primul obiectul descris devine noul detectiv. Un joc simplu care antrenează imaginația și atenția.
7: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
9: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
10: Știați că VNR nu se aplică tuturor ingredientelor din suplimente? VNR înseamnă valoare nutrițională de referință și se aplică în special vitaminelor și mineralelor. Pentru extracte din plante sau compuși activi, de multe ori nu există un VNR stabilit. Așadar, lipsa unui VNR nu înseamnă lipsă de eficiență.
9: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
11: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itsy Bitsy Neața.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre diversificarea alimentației și posibile reacții alergice ale copiilor. Alături de noi se află doamna doctor Ana Culcer, medic primar pediatru. Bine ați revenit, doamna doctor.
2: Bine v-am găsit.
1: Vorbim despre diversificare, în jurul cărei vârste, sau corect ar fi, ce înseamnă diversificare și în jurul cărei vârste ar trebui începută.
2: Da, întrebare foarte importantă. Diversificarea înseamnă hrănirea sugarului cu altceva decât laptele de mamă sau laptele praf, da? Ideea este următoare. În toată lumea diversificarea se începe cam după 6 luni. Excepție fac copiii foarte grași, de exemplu dacă unul a mâncat foarte mult lapte praf sau chiar și lapte mamă și este o mult supraponderal, putem începe un pic mai devreme, la 5 luni sau la 4 luni, dar ei sunt foarte mult mai capabili să digere altceva decât laptele după 6 luni. Așa că așa ar fi corect.
1: Dar contează că bebelușul a fost alăptat doar la sân și încep diversificarea la o anumită vârstă, spre deosebire de cel care a mâncat lapte praf?
2: De obicei, la cei hrăniți la sân, totdeauna am început la 6 luni. Cei cu lapte praf, dacă sunt supraponderali, încep un pic mai devreme. Da?
1: În jurul
2: Dacă nu, de 5 luni, unii încep chiar la 4 luni, dar eu zic 5 luni.
1: Și nu este prea devreme, pentru că în ultima vreme sunt tot mai mulți copii alergici.
2: Da.
1: Și se consideră că în funcție de când și cum a început diversificarea, ai predispus copilul.
2: Da, e predispus în funcție de ce mănâncă înainte de diversificare, dar asta e prima parte. Ideea este că trebuie să cunoști starea de nutriție a copilului, trebuie să știi, eu știu și eu, anamneza părinților, dacă sunt alergici la ceva, ce tolerează părinții, ce nu tolerează. Pentru că mai nou tot așa se scoate la toată lumea laptele, chiar la mama care alăptează. Dacă mama n-a avut niciodată alergie, nici tatăl, nici nimeni din familie, consider că copilul n-are de unde să moștenească un anumit teren, decât dacă are în familie pe cineva. Și atunci încerc să am grijă sau să introduc cât mai târziu și cu multă grijă alimentul la care știu că cineva din familie este alergic. Dar putem începe dacă un copil, de exemplu, și vârsta de gestație e foarte importantă, că dacă am un copil care s-a născut la 20 ceva de săptămâni în loc de 40, adică prematurul foarte mic, ăla îl diversific când a ajuns măcar la 6 kg. Dacă a avut 900 de grame, face el 6 luni, dar are 4 kg.
1: Deci îl mai lăsăm un pic.
2: Încerc să-l mai las puțin ca să poată să digere. Vârsta de gestație e foarte importantă și se corectează mai târziu. Dacă un copil e slab, contează foarte mult cu ce încep. Încep cu un făinos cu lapte dacă copilul e mai slăbuț. Dacă o copil e mai grăsuț, încep cu masa de prânz unde am legume, fructe, legume și după aceea fructele. Toată viața am început diversificarea cu fructele. Ideea e că unii, dacă le-ai dat dulce, nu mai mănâncă sărat, e total fals. Sunt copii care, în momentul când le dai dulce, se strâmbă îngrozitor. Chiar și vaccinul de rotavirus, care e dulce, unii îl adoră, alții se strâmbă. Deci fiecare are o personalitate dietetică. Pe primul, doctor Roșculel, Dumnezeu să-l ierte de la Fundeș, spunea: tăicuțule, aveți grijă de personalitatea dietetică a sugarului. Nu înțelegeam ce vrea să spună.
1: Asta moștenești și genetic de la
2: părinte. Nu poți să dai pe gâtul copilului ce vrei tu.
1: Și gusturile pe care cremămica le-a creat în timpul sarcinii 100% copilului.
2: 100% și în timpul lactației. Dacă mama a mâncat diverse și laptele de mamă e dulce, e sărat, e are un anumit gust, el e obișnuit cu gustul ăsta și preferă să mănânce mâncare care seamănă cu mâncarea mamei. Pe când un altul săracul, dacă îi dai standard un anumit lapte, cu asta e obișnuit și asta mănâncă. Deci contează foarte mult cu ce este obișnuit copilul și din sarcină și în primele 6 luni.
1: Și iată că nu există o regulă că încep diversificarea la vârsta de cu ceva anume, ci în funcție de copil, așa
2: în
1: cum
2: în funcție de starea de nutriție a copilului, de vârsta de gestație a copilului și de cu ce a fost crescut, cu lapte de mamă sau lapte praf. Depinde de copil. Eu nu sunt de acord ca să încep cu fiecare legumă în parte, decât dacă în familie cineva care nu tolerează o anumită legumă. Pentru că totdeauna am făcut
1: există supa, riscul ca bebelușul să dezvolte anumite alergii.
2: Da. Deci totdeauna supa s-a făcut din toate legumele și nu mi s-a întâmplat nimic în 50 de ani de medicină. Ori acum e nebunie. Cine mănâncă supa de morcov are bat directă de tranziție în diaree. Așa am dat-o toată viața. Întâi și întâi că n-au calorii. Multă lume face toate legumele, le abur și le mixează și de n-au nicio calorie acolo, foarte puține. Cartoful are calorii, dar ăla îl bagă mult mai târziu. Ori dacă, noi așa am învățat, o treime cartof, morcov, țelină, păstârnac, de toate. Dacă cineva e alergic, aia scot.
1: Bun, și trebuie să ținem cont că în funcție de vârstă introduci gălbenușul.
2: Da, și grăsimi în supă, pește, ulei la supă, unt la piureuri și introducem aceea proteină de la început în supă, da? Și introducem pe urmă brânzica, gălbenușul de ou, carnea de pasăre, apoi pește, apoi chicățel de pasăre. Deci până la 7-8 luni introducem toate. Încetişor. În
1: și ceva mai târziu fructele care au...
2: După aceea introducem fructele la masa de ora 10, adică a doua masă din zi. Și aici trebuie să avem. Unora le place mărul morcovul, unora nu le place, unii preferă banană, unii nu mănâncă. Fiecare copil este altceva și trebuie să ne adaptăm la solicitările lor. Adică nu noi învățăm pe ei, ne învață pe noi.
1: Iar fructele de pădure...
2: Fructele de pădure
1: mai târziu. Mai târziu. Kiwi, mai târziu.
2: Și ai kiwi, iar am văzut puține alergii la kiwi și asta. Dar tot așa, dacă părinții sunt alergici la una din ele, atunci nu o dau. Alții tolerează toate de la început. Deci fie, și după 7-8 luni iaurt, mămăliguță cu brânză și smântână și așa mai departe. Încetişor îl aducem spre masa de adult.
1: Mulțumim pentru sfaturi, doamna doctor. Și cred că multe putem citi pe site-ul dumneavoastră.
2: www.vengerea-copilului.ro și CD-urile care, în care explicăm toate aceste lucruri.
1: Mulțumim și vă așteptăm cu drag.
2: Mulțumesc.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale, iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
2: Orice sărbătoare devine mai frumoasă când este petrecută alături de întreaga familie. Pe 1 iunie, Farmaciile Dr. Max invită toată familia în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Ateliere de desenat și premii pentru copii, întâlniri cu mascota Maxi, sfaturi de protecție solară și sesiuni de testare de la specialiștii din Farmaciile Dr. Max, plus momente de relaxare pentru părinți, activități cât să umpli o zi întreagă. Intrarea este liberă.
3: Urmează inimici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Ce trebuie să știe părinții despre evoluția pe termen lung a copiilor operați pentru defecte cardiace congenitale?
5: Majoritatea bolilor congenitale sunt boli tratabile, adică odată operat este pe termen lung practic pe toată viața. Atunci când se închide un defect de sept interatrial sau defect de sept interventricular, se poate considera ca și copil vindecat pe tot restul vieții.
3: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
7: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
8: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
7: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
6: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1. Pe 1 iunie, la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
3: Universe!

0: soluții Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
3: Pe 1 iunie la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aducem plaja în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată litoralulromânesc.ro te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
6: Astăzi jucăm Povestea Zăpăcită. Fiți creativi și inventați o poveste împreună alături de cel mic. Începeți cu ceva simplu, dar amuzant. A fost odată ca niciodată un dragon cu ochelari care locuia într-o sală de clasă. Apoi copilul continuă povestea, apoi părintele și tot așa, iar în câteva minute veți avea cea mai hazlie poveste inventată împreună.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
7: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
8: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultor veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
7: Ai ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un

0: Gama & Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
1: Super Zăpă! Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Vreau ceva bun, acum și aici. Vi se întâmplă poate și acasă să auziți astfel de solicitări de la copii sau poate chiar dumneavoastră sunteți cei care ați vrea să mâncați ceva bun pentru un mic răsfăț la final de zi. Vreau ceva bun, dar ce înseamnă ceva bun? Ceva dulce, ceva sărat, acru, amar, mai gras, picant? Fiecare copil are adesea pofte. Poate în funcție de ce a văzut la alți copii la grădiniță că au mâncat, de tentațiile care sunt la fiecare pas, de ceea ce vede la înălțimea sa atunci când merge la supermarket, cert este că aud în mod frecvent copii care vor ceva bun. Ce fac părinții cu astfel de cereri? Uneori, imediat le satisfac, alteori, pe un ton mai ridicat, au diferite afirmații care nu sunt deloc potrivite, adesea cedează sau se frustrează. Ce facem în astfel de situații? Important este să fim coerenți cu alegerile noastre, cu deciziile noastre vis-a-vis de sănătatea la nivel de familie și să menținem cu blândețe și cu fermitate o singură direcție. Noi stabilim frecvența, cantitatea și ce anume aducem ca perioadă de răsfăț sau de recompensă într-o zi sau într-o săptămână. Este o adevărată provocare să facem față acestor cereri care vin uneori una după alta. Ce facem cu un copil când suntem în supermarket? Și vreau ceva bun și poate se tăvălește pe jos, ne gândim că ne facem de rușine, nu este ceea ce ne-ar plăcea să vedem poate într-un magazin, dar dacă copilul știe clar că avem o listă de cumpărături pregătite de acasă, ce alimente vom cumpăra? Că la noi în familie, nu numai el, la noi în familie, nu mâncăm dulciuri sau nu vrem ceva bun în fiecare zi, nu satisfacem toate aceste dorințe de moment, ci ne gândim la nevoile noastre, ceea ce ne ajută corpul să aibă o energie bună, ceea ce ne ajută să ne concentrăm la grădiniță, la școală sau la birou. Atunci deciziile pe care le luăm vis-a-vis de acest refuz, nu poți avea acum acel aliment pe care ți-l dorești tu, sunt traduse în interiorul nostru cu o acceptare, cu responsabilitate, nu cu vină și nu cu rușine. Sunt foarte mulți părinți care se înfurie atunci când copilul tot cere ceva bun și nu înțelege fiecare părinte de ce ar trebui să ofere sau să nu ofere sau care este limita până la care poate oferi. Ei bine, în momentul în care copilul vine și cere ceva bun, sunt mai multe direcții în care ar trebui să evaluăm această cerere. Poate are viermișori, poate sunt anumiți paraziți care determină mai departe o poftă de alimente dulci. Poate nu a mâncat suficient de bine la masa anterioară. Poate nu are alimente în meniul său care să-i ofere sațietate. Poate din punct de vedere genetic să aibă o dependență de alimente dulci sau să nu aibă activat centrii nervoși responsabili de sațietate. Poate de plictiseală. Poate a avut un context în care s-a certat cu un coleg la grădiniță sau la școală. Și atunci vrea să mănânce ceva bun, să se îndulcească puțin și în interior contextul psihoemoțional. Poate a avut o pauză foarte mare de la masa anterioară până la gustare și vrea ceva bun. Poate la masa de prânz nu a mâncat la grădiniță sau la școală tot ce a avut în meniu și atunci este foame, dar nu va cere un piept de pui cu salată de varză sau somon cu spanac. Cere acel aliment bun care creează și o stare de confort. Poate vede pe stradă un copil că mănâncă înghețată și vrea și el ceva bun în acel moment. Poate își vede părinții care se răsfață la televizor cu un bol mare de chipsuri sau de biscuiți, dar copilul nu are voie să primească așa ceva pentru că el mănâncă sănătos. Deci este foarte important să evaluăm contextul în care vine această cerere către noi și mai departe cât de coerenți suntem noi și cât de consecvenți suntem cu același răspuns, indiferent din contextul în care vine cererea către noi. Vă lansez o provocare la nivel de familie. Cum ar arăta 7 zile fără zahăr? Sunt multe familii în care desertul există la mic dejun, la prânz, la cină și chiar la gustări. Și copiii și adulții consumă în mod frecvent dulciuri. Dar cum ar fi o planificare la nivel de familie cu un tabel frumos afișat, cu toate zilele puse frumos pe coloane și fiecare zi la final să aibă o bifă dacă v-a ieșit o zi fără zahăr? Bine, nu în ziua 8-a să mergeți să mâncați 3 prăjituri să vă recompensați că ați reușit. Să fie un start către un echilibru alimentar, către o redefinire a alegerilor. Și această provocare poate fi adusă către toți membrii familiei de la mic la mare, astfel încât să nu simtă niciunul dintre membri o presiune că este doar despre el. Până data viitoare, vă invit să dați curs acestei provocări și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online. Iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Pe 1 iunie descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul. Anul acesta, de ziua copilului, Laurul te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza și, împreună cu Laurul, oferă-le celor mici zâmbete, joacă și puțin din gustul copilăriei de altă dată. Intrarea este liberă.
3: Caprisan, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitzy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul uneia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
4: Râsete, joacă și distracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la Unifest. De 1 iunie vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Meliors Omega 3 Peștișori, cei mici au parte de surprize, activități distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Meli, Peștișorul de Aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
5: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
6: Mulți adulți ajung să mănânce seara nu pentru că le este foame, ci pentru că sunt obosiți. După o zi solicitantă, mâncarea devine o formă rapidă de relaxare. Din punct de vedere nutrițional, oboseala poate fi confundată ușor cu foame. Corpul caută energie și confort, iar mâncarea este cea mai accesibilă soluție. Un exemplu frecvent este mâncatul automat în fața televizorului. Mâncarea este consumată rapid, fără senzație reală de sațietate. O cină structurată și luată conștient ajută la diferențierea dintre foame și oboseală. Când masa este suficientă și calmă, nevoia de a mânca suplimentar scade. Cina nu trebuie să compenseze o zi epuizantă. Este mai sănătos să susțină refacerea, nu să devină un mecanism de descărcare.
5: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
7: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt cauzele apariției incontinenței urinare?
8: Orice femeie are un anumit risc de a dezvolta incontinență urinară la menopauză, în special la efort. Factorii precum munca fizică, ridicarea greutății, numărul sarcinilor și al nașterilor cresc semnificativ riscul. Profilaxia este importantă și se recomandă să fie începută în perioada de premenopauză. Deși femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Ne confruntăm frecvent cu rușinea în relația dintre medic și pacient. Pacientele de peste 50 de ani ar trebui să înțeleagă că aceste simptome nu sunt normale și pot afecta grav sănătatea. Netratată incontinența poate deveni severă din cauza slăbirii structurilor de rezistență ale mușchilor, accentuată de lipsa de hormoni specifici vârstei. Incontinența urinară poate să apară și în primul an de post-sarcină dacă pacienta a avut o naștere traumatică.
7: Emisiune sponsorizată de Medicover.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
10: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
7: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: este ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie. Copii sunt copii. Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
1: Bună, sunt Robert și astăzi vom vorbi despre dependența de internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super erou pe internet. Am tot vorbit despre cât de multe lucruri poți să faci online. Să te joci, să ții legătura cu prietenii, să asculți muzică, să vezi filme, să citești și să înveți o mulțime de lucruri care te interesează. Poți să vizitezi online muzee sau parcuri din toată lumea, poți să înveți limbi străine, poți să urmărești tutoriale care te învață să gătești sau să faci experimente amuzante. Ce mai? Găsești mereu ceva de făcut când ești conectat la internet. Asta e partea bună. Partea mai puțin bună este că poți deveni dependent de internet. Adică să petreci foarte mult timp online și să-ți fie tot mai greu să închizi calculatorul sau să pui deoparte telefonul sau tableta. Pentru că este foarte ușor să pierzi noțiunea timpului atunci când ești online. Și de aceea ți se poate întâmpla să iei telefonul ca să citești un mesaj și să-ți ridici ochii din ecran abia o oră mai târziu. Ce e rău în asta, te întrebi? Păi, atunci când petreci foarte mult timp online, poți să devii foarte agitat și nervos, adormi mai greu și dormi mai puțin decât ai nevoie, te concentrezi mult mai greu la școală și ai mult mai puțină energie și chef să faci mișcare și să te joci cu prietenii. Iar asta e foarte trist. Dar să știi că un supererou adevărat folosește internetul cu măsură, pentru că știe cât de important e să fii atent la timpul petrecut online. Iată cum poți face și tu asta. Alege împreună cu părinții anumite momente din zi în care să stai pe net. Ar fi bine să nu fie chiar înainte de culcare. Stabilește împreună cu părinții cât timp este potrivit să petreci zilnic online și respectă înțelegerea. Ca să-ți fie mai ușor, există diverse programe și aplicații care te ajută să controlezi timpul petrecut online. Acum că ai aflat că internetul este folositor, atunci când nu îl folosești prea mult, îți propun să faci o listă cu activitățile pe care îți place să le faci offline, departe de ecran. Hai că încep eu, pentru că m-am gândit deja. Mie îmi place să mă duc la karting, să joc basket, să mă plimb cu bicicleta, să fac scheme cu trotineta. Tu ce activități preferate ai? Activează scutul și fii super erou pe internet, dar folosește-l cu măsură. Fii super erou pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.

pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iubiii!

0: Bubbles și Itsy Bitsy aduc super puterea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itsy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne pregătim de vacanță. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, pe 1 iunie, te așteptăm să descoperi standul Logischool. Aici copiii între 6 și 14 ani se pot înscrie la programele de vară Logischool și pot descoperi activități digitale, educative și distractive pentru o vară explorativă. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
5: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
6: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
7: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
8: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
9: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
8: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
9: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
7: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
10: De ziua copilului, Institutul Național de Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății, Biroul din România, îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de cel mic și participați la activitățile de informare și conștientizare privind importanța prevenției și a alegerilor sănătoase și sigure. Ne găsești în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, începând cu ora 9 dimineața. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
11: Universe. Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
12: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginația.

0: facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Sunt Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin ia te sin he u mă mă zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi z

1 iunie, zare în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest. Iupii!

0: anyway. Începe povestea de prânz. Povestea Miruna și cei doi spiriduși, de Adriana Mitu. Te-ai întrebat vreodată ce gândesc ceilalți sau cum simt? Miruna, o fetiță cam de vârstă cu tine și foarte curioasă, mereu se întreba ce gândesc și ce simt cei din jurul ei. I-ar fi plăcut să aibă superputerea de a vedea gândurile oamenilor și de a le simți emoțiile. Era curioasă dacă și ceilalți gândesc și simt la fel ca ea. Într-o seară, când Miruna se pregătea să călătorească spre tărâmul viselor, după ce mama îi citise povestea de noapte bună, fetița auzi o voce ascuțită chiar lângă urechea ei stângă.
1: Vrei să vezi cum gândesc oamenii? Și cum simt?
2: Sigur!
3: Nu ești prima care își dorește acest lucru.
0: Se auzi o altă voce, lângă urechea ei dreaptă. Miruna sări din pat și privi cum doi omuleți, mici cam cât o prună, unul verde și altul albastru, stăteau tolăniți pe perna ei.
2: Cine? Sau ce sunteți voi?
1: Noi suntem spiriduși, dar suntem niște spiriduși speciali.
2: Serios? Ce vă face atât de speciali?
3: Eu sunt gândirici,
0: spuse spiridușul albastru.
3: Și eu sunt cel ce te va ajuta să vezi ce gândesc oamenii.
1: Iar eu sunt emotici,
0: spuse spiridușul verde.
1: Iar eu te voi ajuta să simți ceea ce simt ceilalți.
2: Wow! Deci mi-ați auzit dorința și acum mă veți ajuta să văd în mințile și în sufletele oamenilor?
3: Exact așa vom face. Acum haide, este vremea să te facem mică, mică, la fel ca noi. Ești pregătită de călătorie?
2: Sigur! Unde vom merge?
3: Vom merge ieri, adică este trecut de 12 noaptea, deci suntem deja mâine. Dar vrem să mergem în ziua în care tocmai ai trecut,
0: spuse gândirici foarte sigur pe el.
2: M-ați aiurit de tot! Ori mergem ieri, ori mergem azi, ori mergem mâine. Nu mai înțeleg nimic,
0: zise încurcată Miruna.
1: Mergem să vedem cum a fost ziua ta și o să-i observăm pe toți cei cu care ai vorbit, ai râs, te-ai certat sau pe cei cu care te-ai jucat de-a lungul zilei.
0: O lămurie emotici. Nici bine nu termină de spus cuvintele că cei doi începură să facă o magie pentru a o micșora. Își uniră palmele și o lumină albastru verzulie se făcu tot mai mare până o cuprinse pe fetiță. Miruna se trezi în câteva clipe că este la fel de mică precum ei.
2: Fantastic!
3: Bun, haide, nu avem timp.
1: De fapt, avem tot timpul din lume. Vom da înapoi ziua ce tocmai a trecut.
0: Și cât ai clipi, era dimineață cu o zi în urmă. Cei doi spiriduși, împreună cu micuța Miruna, erau în bucătăria casei fetiței, unde mama îi pregătea micul dejun.
1: Nu, nu ne pot vedea,
0: spuse emotici, ghicind întrebarea Mirunei.
1: Dar știi ce putem face noi?
2: Ce?
1: Să auzim gândurile mamei și să simțim tot ce simte ea.
4: Așa, i-am pregătit lui Miri pachetelul pentru azi. Am să-i pun și o mică surpriză în pachetel, care știu sigur că o va bucura.
0: Miruna simți cum o căldură plăcută îi cuprinde tot pieptul și o stare de bucurie moale o învăluie. Aceasta se uită la spiriduși.
1: Aceasta este iubirea pe care o simte mama când se gândește la tine. Și tu simți iubirea aceasta atunci când te mângâie, când te ține în brațe, când îți citește povești, când se joacă cu tine.
3: De fapt, iubirea aceasta este mereu cu tine, chiar și atunci când mama nu-i lângă tine,
0: îi explicară spiridușii. Poi Miruna zări cum în bucătărie intră chiar ea, Miruna, dar în varianta ei nespiridușească. Își aminti cum, în ziua precedentă, se jucase cu tata de dimineață și se simțea tare amuzată când a ajuns la masă.
2: Dar oare tata cum se simțise?
0: Imediat ce îi veni în minte acest gând, simți din nou aceeași căldură ca mai devreme. Știa deja că este iubirea tatălui său pentru ea. După masă, Miruna se pregăti să plece la grădiniță. Mama o îmbrățișă și o pupă pe frunte, așa cum făcea în fiecare dimineață.
2: Ce sentiment ciudat! Este cald, dar parcă greu în același timp și parcă doare puțin,
0: spuse Miruna, simțind emoția mamei ei.
1: Este dorul,
0: spuse emotici. Mai apoi, cei trei spiriduși se treziră în altă cameră, la grădiniță, și văzură cum Miruna se certa cu unul dintre colegii săi.
5: Miruna, dă-mi și mie jucăria! Te-ai jucat destul cu ea! E rândul meu!
0: Striga Matei la Miruna, trăsându-o trăgându-i jucăria din mână.
6: Nu e corect. De ce se joacă numai ea? Vreau și eu să mă joc cu jucăria.
0: Se auziră gândurile lui Matei.
2: Nu ți-o dau! Eu am luat-o prima! Dă-i drumul!
0: Striga și Miruna la Matei. Apoi Miruna îl lovi pe Matei pentru a-și apăra jucăria. Matei începu să plângă.
2: Au! Simt un lucru tare ciudat acum!
7: Este tristețe. Când l-ai lovit pe Matei, s-a simțit trist. L-a durut și a plâns.
2: Iar eu ce simțeam?
7: Vrei să vezi? Iată!
2: Simt ceva fierbinte înăuntrul meu. Îmi vine să strâng pumnii și zici că am un vulcan care clocotește în interiorul meu. Cred că aceasta este furia. Da, simțeam furie pentru că voia să-mi ia jucăria.
0: Pentru Miruna era tare ciudat să simtă ce simt ceilalți și să le audă gândurile. Niciodată nu și-a imaginat că tristețea doare sau că furia este atât de puternică. Atunci când ea a simțit furie sau tristețe, nu s-a gândit ce simte în corp. Nici nu s-a gândit că ceilalți pot fi răniți de acțiunile ei. Acum îi părea rău de cearta avută cu Matei și și-ar fi dorit să-l îmbrățișeze.
2: Mâine la grădi mă voi duce la Matei și voi cere iertare. Era doar o jucărie și nu aveam de ce să ne certăm pe ea. Ne puteam juca împreună,
0: le spuse Miruna spiridușilor.
3: Acum simți regret pentru ceea ce ai făcut.
0: O lămuri gândirici. Apoi cei trei mai porniră spre câteva locuri în care a fost Miruna în ziua respectivă. Au mers prima dată în parc, acolo unde Miruna se jucase cu alți copii și împărțise jucăriile cu ei. Așa că Miruna simți bucuria copiilor. Simțea că voia să sară, să cânte, să țopăie. Era așa de frumoasă bucuria celorlalți. Mai apoi, cei trei au ajuns la bunica sa acasă, acolo unde Miruna o ajutase pe bunica să spele vasele și simți sentimentul de recunoștință al bunicii față de ea. Un sentiment plăcut care parcă umplea cu totul. Iar într-un final au ajuns în momentul în care Miruna și părinții ei luau cina și aceasta le povestea câte lucruri a făcut în ziua aceea și ce a învățat la grădiniță și în parc. Spiridușul Miruna simți imediat emoția părinților ei. Era aceeași căldură amestecată de această dată cu un sentiment de putere și încredere. Era mândria. Cei trei s-au întors apoi în camera Mirunei și după atâtea peripeții, fetița le spuse spiridușilor.
2: Acum mă voi putea pune mai ușor în papucii celorlalți și mă voi gândi cum se simt cei de lângă mine înainte să fac un lucru.
0: Apoi Miruna se trezi înapoi în patul ei. Era dimineață. Poate totul a fost doar un vis. Sau poate nu. Ai ascultat povestea Miruna și cei doi spiriduși de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
8: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te joci și o zi întreagă la Unifest! Iupii!

0: Familie, viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Toți campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kid Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de tras la țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kid Story. Detalii pe itzybizy.ro.
3: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
4: Vreau să fiu un avocat.
5: Actriță,
6: medic veterinar,
7: balerină,
8: pompier.
9: Vreau să fiu...
10: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
11: Spune-ne la ITBT Neața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
12: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: zicem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
2: Pici! Dup! Mai mulți copii m-au întrebat de ce nu facem ceva în legătură cu acumulatorii lui Zimi.
3: Și ce le-ai spus?
2: Le-am spus că încercăm.
3: Păi și nu asta facem?
2: Ba da! Dar mă mai gândeam la un lucru.
3: La ce?
2: Oare dacă am ști mai multe despre bateriile și acumulatorii de pe Terra,
3: așa,
2: nu ne-ar fi puțin mai ușor să găsim o cale pentru a prelungi durata de funcționare a lui Zimi?
3: Cunoașterea este întotdeauna folositoare. Ba cred că da.
2: Și de unde putem afla mai multe despre baterii?
3: De unde am aflat în general mai multe despre multe?
2: De la Zimi Tot însuși. Atunci să-l întrebă. Zimi?
4: Da, Iți, te ascult.
2: Am vrea să știm mai multe despre baterii, despre posibilitatea de a stoca energia electrică aici pe Terra.
4: În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că vă faceți griji pentru mine și pentru buna mea funcționare.
3: Păi nu! Nu numai noi, ci și copii! Spune-ne, care este istoria bateriilor aici pe Pământ?
4: Așa după cum probabil știți deja,
3: ce?
4: Una dintre cele mai noi și remarcabile descoperiri ale ultimilor 400 de ani a fost electricitatea.
2: Deci omenirea beneficiază de atâta timp de electricitate!
4: Da, Iți. Da, Biții, dar practic, electricitatea a început să fie folosită într-un mod limitat între anii 1850 și 1900.
3: Adică,
4: în anul 1660, Otto von Guericke a construit prima mașină electrică, care consta dintr-un glob mare de sulf, care prin frecare și rostogolire atrăgea pene și bucăți mici de hârtie. Guericke a fost capabil să demonstreze că scânteile generate erau într-adevăr electrice. Era vorba de așa numita electricitate statică.
3: Cunoaștem termenul.
4: Alessandro Volta a inițiat o serie de experimente folosind zinc, plumb, cositor sau oțel pentru plăcuțele încărcate cu sarcină pozitivă și cupru, argint, aur sau grafit pentru plăcuțele încărcate cu sarcină negativă.
2: Volta?
4: Daiți, un om de știință italian, profesor universitar care a făcut numeroase cercetări și descoperiri în domeniul electricității. Da, Biții.
3: Să revenim la subiectul principal.
4: Da, acord, Biții, scuzați-mă. Plusul și minusul de la baterie sau sarcinile electrice pozitive și negative, mai exact, un flux continuu al unei sarcini electrice putea fi obținut printr-o reacție chimică între metale cu ajutorul unui lichid. Așa a apărut prima baterie cunoscută și sub numele de celulă voltaică, după numele lui Alessandro Volta.
2: Deci celula voltaică a fost prima baterie?
4: Există presupuneri, precum că de fapt prima baterie ar fi fost faimosul chivot al legilor, dar despre aceasta vom vorbi altă dată.
3: Deci prima baterie?
4: Biții, se pare totuși că abia în anul 1802, Dr. William Cruikshank proiectează prima baterie electrică pentru producția de serie. Cruikshank a aranjat foi pătrate de aramă pe care le-a cositorit la capete cu foi de zinc de mărimi egale. Aceste foi au fost puse într-o cutie lungă de lemn care a fost pecetuită cu ciment. Șanțurile din cutie fixau plăcile de metal. Apoi cutia a fost umplută cu un electrolit de sare de mare și apă distilată.
2: Electrolit?
3: Și acumulatorii?
4: Până în acel moment, toate bateriile erau compuse din celule primare, ceea ce însemna că nu puteau fi reîncărcate. Însă, în anul 1859, fizicianul francez Gaston Platé a inventat prima baterie care putea fi reîncărcată. Această baterie se baza pe exemplul chimiei acide, un sistem care este folosit și astăzi. Se mai spune și...
3: acumulator?
4: Exact, Biții, acumulator. De fapt, cam asta e principala diferență între baterii și acumulatori. Acumulatorii pot fi încărcați, pe când bateriile nu pot.
2: Asta o știam!
4: Da, Iți, sunt sigur că voi știați, dar am spus-o pentru copiii care ne ascultă.
2: În regulă, Zimi, am înțeles.
3: Dar te rog, continuă.
4: În anul 1820, André-Marie Ampère a observat că firele purtătoare de curent electric erau uneori atrase unul către celălalt. Alteori însă, ele se respingeau. În anul 1831, Michael Faraday a demonstrat cum un disc de aramă era capabil să producă un flux constant

0: revedere, biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere, copii. Aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, itzibiții.ro. Încă o dată, la revedere.
1: La revedere, Zimitot.
2: Da, ce este?
1: Se pare că vom mai avea de așteptat până când Zimitot va funcționa la capacitate normală.
2: Așa cred și eu. El are nevoie de mult mai mult curent decât putem noi stoca în acumulatorii de pe navă.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I've never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Creează propriile amintiri frumoase! De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe exhibiții.ro.
1: Bate rele rou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Bate rel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Bate rel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
3: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
4: La Unifest, distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de grupa MA și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Eu sunt Carina din București și am 7 ani.
3: Bună, Carina, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să desenez și să colorez.
3: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Tot timpul când mă plictisesc uneori, mi-au faie și desenez și mă mai relaxează.
3: De ce e relaxantă pasiunea asta?
2: Pentru că desenești ce vrei tu și poți să te desenești pe tine cum te relaxezi.
3: Și cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Păi desenează fiecare zi și place, adică nu mă obligă mama sau cineva.
3: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de desenat, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să-l învăț să facă și el cum fac eu.
3: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să deseneze și ei, că e ceva relaxant. Eu am fost Carina și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: copii sunt copii. Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
1: Bună, sunt Robert și astăzi vom vorbi despre dependența de internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super erou pe internet. Am tot vorbit despre cât de multe lucruri poți să faci online. Să te joci, să ții legătura cu prietenii, să asculți muzică, să vezi filme, să citești și să înveți o mulțime de lucruri care te interesează. Poți să vizitezi online muzee sau parcuri din toată lumea, poți să înveți limbi străine, poți să urmărești tutoriale care te învață să gătești sau să faci experimente amuzante. Ce mai? Găsești mereu ceva de făcut când ești conectat la internet. Asta e partea bună. Partea mai puțin bună este că poți deveni dependent de internet. Adică să petreci foarte mult timp online și să-ți fie tot mai greu să închizi calculatorul sau să pui deoparte telefonul sau tableta. Pentru că este foarte ușor să pierzi noțiunea timpului atunci când ești online. Și de aceea ți se poate întâmpla să iei telefonul ca să citești un mesaj și să-ți ridici ochii din ecran abia o oră mai târziu. Ce e rău în asta, te întrebi? Păi, atunci când petreci foarte mult timp online, poți să devii foarte agitat și nervos, adormi mai greu și dormi mai puțin decât ai nevoie, te concentrezi mult mai greu la școală și ai mult mai puțină energie și chef să faci mișcare și să te joci cu prietenii. Iar asta e foarte trist. Dar să știi că un super erou adevărat folosește internetul cu măsură, pentru că știe cât de important e să fii atent la timpul petrecut online. Iată cum poți face și tu asta. Alege împreună cu părinții anumite momente din zi în care să stai pe net. Ar fi bine să nu fie chiar înainte de culcare. Stabilește împreună cu părinții cât timp este potrivit să petreci zilnic online și respectă înțelegerea. Ca să-ți fie mai ușor, există diverse programe și aplicații care te ajută să controlezi timpul petrecut online. Acum că ai aflat că internetul este folositor, atunci când nu îl folosești prea mult, îți propun să faci o listă cu activitățile pe care îți place să le faci offline, departe de ecran. Hai că încep eu, pentru că m-am gândit deja. Mie îmi place să mă duc la karting, să joc basket, să mă plimb cu bicicleta, să fac scheme cu trotineta. Tu ce activități preferate ai? Activează scutul și fii super erou pe internet, dar folosește-l cu măsură.
0: Fii super erou pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.

0: De Rusalii, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusalii cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: De ziua copilului, aventurile încep alături de Hilan Pharma în Burtilandia, tărâmul Reflor al ciocolatei și vitaminelor. Copiii și părinții sunt invitați să se bucure împreună de surprize delicioase într-un spațiu plin de joacă și de veselie. O zi specială cu zâmbete și momente frumoase pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza pe 1 iunie. Intrarea este liberă!
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: La ce e bună lumina soarelui?
4: Pe

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
3: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
4: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
3: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
2: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: mergem vreo 2-3.
1: Vreau și o glumă cu un porc.
2: Bună, Iții, bună, Biții, sunt Sofia și vreau să vă zic o glumă cum a cerut Iții. Oana, pot să-mi legi și mie și rețurile, căci nu știu. Posibil să învăț mâine de la mama. Da, bine, Ioana, dar crede-mă, voi învăța să-ți legi și returile când or zbura porcii.
0: Mai vreau una, mi-a plăcut.
1: Vreau și eu o glumă cu un porc zburător, dacă se poate.
0: Ok, hai să inventăm o glumă cu porcul zburător. Ce s-ar întâmpla dacă porcul ar zbura?
3: Ar fugi toate păsările.
0: Lumea s-ar minuna!
1: S-au spart câteva

Salutare, salutare, dragii mei prieteni, supereroi bunătății, sunt Spark și sunt pregătită să ne antrenăm și astăzi superputerea bunătății timp de 2 ore. Începe școala de supereroi și astăzi am pentru voi o întrebare foarte importantă, nu vă speriați, pentru că noi, supereroi bunătății, cu asta ne ocupăm, cu lucrurile foarte importante, cu iubirea și protejarea planetei, dar și cu reciclarea. Și de asta vreau să aflu de la voi astăzi. De ce credeți voi că este important să reciclăm electronicele? Da, nu orice lucru. Electronicele. De ce credeți voi că este important să le reciclăm? Și vă aștept răspunsurile fie pe WhatsApp, fie la telefon 0725 300 700. Vă anunț însă că această întrebare mi-a fost am fost inspirată pentru alegerea ei de o bună prietenă pe care o voi avea chiar invitată în studio astăzi. Știți despre cine e vorba? Despre Ami de la Baterel. Abia aștept să stau de vorbă cu ea, pentru că vreau să aflu lucruri importante de la ea. Nu lucrurile astea pe care o să mi le spuneți voi de ce credeți că e important să reciclăm electronicele, ci ce se întâmplă în cadrul campaniei Baterel, eroul reciclării. E o campanie derulată de prietenii de la Environ, care organizează chiar o tabără eco-educativă, unde distracția se împletește cu grija pentru mediu. Da, știu, și voi ați devenit interesați, așa că vă invit să ascultați în continuare emisiunea de astăzi. De la jumătatea acestei ore, așa, va veni Ami și vom sta de vorbă cu ea și vom afla multe, multe lucruri. Așadar, să ne antrenăm puterea bunătății la școala de supereroi Itibiții.

0: jump really high?
1: I can jump really high.
0: Can you jump high?

just like me?

0: suntem la școala de supereroi. Eu sunt Spark, iar întrebarea mea pentru voi astăzi este: de ce credeți voi că este important să reciclăm electronicele? Și vă propun să ascultăm din răspunsurile care au început să vină pe WhatsApp. Ițibiți, ia să auzim pe Daria. Ce părere are?
1: Bună, Super Spark! Sunt Daria Hodovaniuc din Ploiești, am 8 ani și de ce trebuie să reciclăm electronicile? Pentru că din electronicile care nu sunt bune o să fac niște noi electronice. Pa, pupiță, păcit, pe vraj fericit. Și te rog să pui imnul tău, imnul tău și soda, pa.
0: Te îmbrățișez tare, tare, tare, Daria, îți mulțumesc pentru răspuns. Ai mare dreptate, da. Un motiv foarte întemeiat pentru care e important să reciclăm electronicele. Mai avem un răspuns?
2: Bună, Super Spark, sunt Luca din București, am 5 ani și ce este bine pentru planetă este să nu tăiem copacii și te rog să pui în ghezdană un curcubeu.
0: Încă o preferință? Păi...
2: Pa.
0: Mulțumesc și îți mulțumesc și ție, Luca. Da, e foarte important ce ai spus și putem proteja planeta reciclând și electronicele. Voi însă ce păreri mai aveți? De ce ar fi important să facem acest gest de bunătate și responsabilitate față de planetă reciclând electronicele? Vă aștept răspunsurile pe WhatsApp, ițibiți, dar și la telefon, pentru că putem povesti la telefon și primiți și super îmbrățișori. Le știți, da? Mie cam dor așa să mai trimit îmbrățișori la distanță. Vă aștept cu drag 0725 300 700 și să știți așa, dacă simțiți emoțiile mele, e pentru că sunt nerăbdătoare să mă reîntâlnesc cu buna mea prietenă Ami de la Baterel. Va veni în câteva minuțele aici în studio și ne va povesti despre Baterel Camp, da, este marele premiu al campaniei Baterel, eroul reciclării de la Environ. E o tabără ecoeducativă unde distracția se împletește cu grija pentru mediu, iar aici cei mai implicați elevi și profesori se transformă în adevărați eroi reciclării, participând la jocuri, ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Și mi-ar plăcea să merg și eu. O să aflăm de la Baterel mai multe detalii. Până atunci, o să aflăm de la voi de ce e important să reciclăm electronicele.
3: Noi de 20 de ani.
4: Să-ți lumineze sufletul. Sunt Itzy. Hai să cântăm și să visăm împreună.

0: Vă simt și pe voi deja că ați devenit foarte curioși să aflați ce e cu această tabără Butterel Camp. Da, și eu mi-am făcut o listă cu multe, multe întrebări pe care o să îi le adresez prietenei mele, Ami, de la Butterel. Să vă zic, să nu vă zic, le spun. Păi o să vă dați seama că îi spun bine ai venit, Ami!
1: Yay, bine v-am găsit, bine te-am găsit, Sparg, mă bucur super mult să te revăd după atâta timp.
0: Și eu mă bucur tare mult că avem ocazia să ne revedem, dar și să povestim despre această tabără care pare nemaipomenită.
1: Este o tabără a eroilor reciclării. Tabăra vine ca urmare a colectării de deșeuri electrice de pe timpul anului. Școlile care au colectat cele mai multe deșeuri electrice merg în Butterel Camp. Este un premiu oferit lor. 20 de copii din fiecare școală și două cadre didactice. Vom fi 66 de copii împreună cu cadrele didactice și noi, echipa Butterel, deci ajungem 70 ceva de oameni. Suntem în acest Butterel Camp în data de 15-20 iulie la Sinaia.
0: Ce frumos și locația și perioada, că o să fie vacanță și o să fie și un motiv foarte bun de petrecere acolo. Pentru că...
1: Da. Noi am mai avut tabăra Butterel Camp, anul trecut a fost debutul ei, anul trecut am avut-o la Săcele, dar anul acesta ne-am hotărât să devenim regali și să o ducem într-un loc al regalității, ca să zic așa. Vom avea și o vizită la Castelul Pelișor. Vom avea și multe, multe treasure hunt-uri, pentru că Sinaia nu este un orășel care îți permite să faci asta, având atât de mare însemnătate istorică.
0: Așa e și va fi, cred că, un moment în care să lege și prietenii și să-și facă multe, multe amintiri.
1: Așa este. Copiii ne-au surprins și anul trecut, s-au prietenit între ei cu foarte, foarte repede. Cred că îi unește și lucrul acesta că sunt iubitori de natură și le place să petreacă timpul în natură și să facă activități în natură, iar gestul de reciclare este foarte familiar tuturor care sunt în Butterel Camp.
0: Da, au super puterea bunătății activată.
1: Exact.
0: Ami, o să vreau să știu și despre campanie, cum se desfășoară, în ce constă, dar înainte îți propun, dacă toți suntem la radio, da, ce-ar fi să ascultăm o melodie, ce părere ai?
1: Ascultăm, bineînțeles. Da?
0: Păi și nu orice fel de melodie, vreau să-ți dau să asculți chiar imnul meu.
1: Ce drăguț, parcă-l știu, să știi,
0: da?
1: Dar da, mă bucur să-l aud.
0: Păi hai să ascultăm, mai ales că am și o prietenă care a trimis răspuns mai înainte și a cerut și această melodie. Hai să spunem înainte că și cei care au trimis înainte și copiii pe care îi așteptăm cu mesaje, cu răspunsul la întrebarea de ce cred ei că e important să recicleze electronice, au ocazia să intre într-o tragere la sorți și să câștige. O să aflăm la finalul acestei emisiuni ce o să câștige.
1: O să câștige un ghiozdan marca Butterel, care are în interiorul lui multe, multe surprize, tot marca Butterel. Are ghidul Butterel și Ami te învață să reciclezi, are puzzle, are un Butterel mic de pluș pentru a-l ține acolo în timpul vacanței și a nu uita că trebuie să fim bun cu planeta, nu numai în timpul anului școlar, ci și în vacanță. Și, bineînțeles, ustensile de scris și cam asta.
0: Păi atunci, dragilor, vă invit să trimiteți răspunsul vostru la întrebarea de ce credeți că este important să reciclăm electronice, da? Pe 0725 300 700, numărul de WhatsApp unde aștept mesaje. Revenim aici alături de Ami de la Butterel, care va povesti despre Butterel Camp.

0: 1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest. Iupi! Unifest!
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
2: Pe 1 iunie, ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket, iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Unifest!
3: Marți, 19 mai, România a făcut un pas important spre drumuri mai sigure. La evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere a fost semnat Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. A fost lansată Carta Albă a Siguranței Rutiere și au fost premiați câștigătorii competiției pilot Copiii Opresc Graba. De-a lungul întregii săptămâni, membrii Coaliției pentru Siguranța Rutieră, alături de parteneri și instituții publice, au organizat 10 de evenimente dedicate siguranței rutiere, iar săptămâna s-a încheiat cu un gest simbolic puternic. Palatul Parlamentului, iluminat sâmbătă și duminică în albastru, culoarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Pentru mai multe informații, accesați website-ul pentrusiguranțarutieră.ro. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții, șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
4: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
5: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
2: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
7: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la Unifest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
9: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
8: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Suntem la școala de supereroi, eu sunt Spark, iar aici în fața mea în studio LGBT este Ami de la Baterel. Ami,
1: da.
0: Te rog, spune-mi despre campania aceasta minunată, care nu e la prima ediție, deja e celebră.
1: Nu este și noi ne știm cu LGBT și cu tine, Spark, de foarte mult timp. Campania Baterel are 15 ani.
0: Wow.
1: Eu sunt în viața lui Baterel de vreo 10, sunt prietena lui cea mai bună, iar împreună mergem în școlile din România și facem educație ecologică, în care vorbim de reciclare, în primul rând de reciclarea electricelor și electronicelor și a bateriilor, dar avem și componenta de competiție, prin care școlile colectează electrice și electronice, deșeuri electrice și electronice și baterii uzate. Iar la finalul campaniei, așa cum ne aflăm acum spre finalul campaniei, se trage linie, iar școlile care au colectat cel mai mult primesc premii, fie că este Baterel Camp, merg în tabăra Baterel Camp, fie că sunt vouchere pe partea de colectare a bateriilor, există aceste premii, avem și profesorul anului care va fi desemnat și punem punct campaniei de colectare, pe care urmează să o începem, bineînțeles, la anul următor școlar, de la 1 octombrie.
0: Am înțeles. Deci, pentru cei care vor acum să aibă ocazia să participe la această ediție, ei mai au timp să
1: colecteze. Școlile poate să mai colecteze până la data de 15 iunie. Dacă aveți deșeuri electrice și electronice, contactați-ne, le ridicăm. Puteți să faceți cerere de colectare și dacă aveți o cantitate mare, sigur că puteți ajunge alături de mine și de colegii mei și de prietenii mei și de Baterel în Baterel Camp.
0: Deci în funcție de cantitate.
1: Da, totul este pe cantitate. Dacă intrați pe magazin baterel.ro, avem un baterelometru.
0: Așa.
1: Unde vedem fiecare școală cât a colectat, care sunt școlile care au cea mai mare șansă să meargă în Baterel Camp. Și acolo vedem și cantitatea de deșeuri electrice colectată.
0: Este un clasament în timp real.
1: Da, da, asta am încercat ca o adiție nouă anul acesta, să facem asta în timp real, ca școlile să vadă cum se apropie de obiectivul final, și acesta fiind tabăra.
0: Ok. Și ce anume obișnuiesc ei să colecteze în cadrul campaniei, de-a lungul timpului, așa, ce...
1: Anul acesta am avut și provocările reciclării, în care i-am provocat pe elevi, dar bineînțeles și pe profesori, pentru că ei sunt, trebuie să spunem, piatra de temelie a campaniei noastre și le suntem recunoscători, iar dacă ne ascultă acum vreun profesor implicat în campanie, îi mulțumim din suflet pentru participare. Ei au colectat telefoane, tastaturi, baterii, bineînțeles, am avut și o provocare a reciclării în care s-au colectat căști, iar în afară de aceste deșeuri de dimensiuni mici și medii, bineînțeles că se colectează și cele mari, cum sunt frigidere, calculatoare din laboratoarele de informatică, nu știu, aere condiționate de prin săli de clasă sau de prin diverse săli din școală. Dacă aduc și părinții la școală, aduc și ei câteva dintre aceste electronice de mari dimensiuni. Cam asta colectăm. În principal, tonele cele mai multe se fac cu aceste electronice de mari dimensiuni, însă elevii colectează cel mai mult aceste electronice de dimensiuni medii, pentru că le este mai ușor să le aducă la școală. De partea de electronice de mari dimensiuni se ocupă părinții și, bineînțeles, directorul școlii sau profesorii.
0: Și școala, cumva, intrând în competiție, asigură și un spațiu unde se colectează până când cei de la Environ vin și ridică
1: deșeurile. Este un efort pe care școala trebuie să o facă, să aibă un spațiu în care să poată depozita aceste lucruri. Noi punem la dispoziție și recipiente simpatice de colectare a deșeurilor de mici și dimensiuni și de dimensiuni medii, cum sunt telefoanele sau tastaturile sau laptopurile, dar într-adevăr există această nevoie de spațiu. Noi încercăm să ne mișcăm cât de repede posibil, însă nu este tot timpul posibil să fim imediat la locul faptei, ca să zic așa, ne străduim, suntem din an în an cât mai rapid posibil, dar bineînțeles că fie vremea cât de rea, nu poți să ajungi chiar oriunde în țara asta cu mare ușurință.
0: Dar oricum, e minunat și merită așteptarea.
1: Da, da, da, da. Abia așteptăm să mergem în tabăr, abia așteptăm să îi cunoaștem pe cei care au colectat tot anul și care urmează să ajungă în Baterel Camp.
0: Păi îți propun așa, înainte să te mai întreb ce se mai întâmplă acolo în Baterel Camp,
1: sigur,
0: să ascultăm, să verific întâi ce mesaj, uite, mai avem un mesaj cu răspunsul la întrebarea emisiunii de azi, de ce cred prietenii noștri că e important să reciclăm electronicele. Hai să o auzim pe Ines, cred.
2: Bună, Super Spark! Eu sunt Ines și e bine să reciclăm electrocasnicele, deoarece așa, componentele lor nu vor ajunge în pădure și vom avea grijă de planetă. Pa!
0: Mulțumesc, Ines. Ce părere?
1: Super, super, Ines. Bravo, un răspuns corect. Dacă eram la o lecție deschisă, sigur primeai aplauze din partea colegilor și, bineînțeles, din partea lui Baterel.
0: Păi, Ines, oricum are ocazia să primească unul din cei...
1: Trei
0: rucsăcei pe care i-ai adus.
1: Da, Ines, un rucsăcel este al tău.
0: Da?
1: Da? Da.
0: Eu zic așa.
1: Mi-a plăcut.
0: Hai să-i... Iau eu și o să-i dăm așa, fii atentă. Păi, voi aveți campania aceasta. Eu sunt sigură că o să mai fie prieteni care o să trimită mesaje, pentru că o să le tot amintesc și o să le pun întrebarea și o să le spun că la finalul emisiunii o să le dau prin trageri la sorți.
1: Ok, ok. Rup să cei. Tu ești șef aici, eu doar, da? Sunt la tine în emisiune.
0: Vreau să-și activeze și ei puterea bunătății și a responsabilității și să se gândească de ce... Cred ei că e important să recicleze electronicele și da, la finalul emisiunii, trei dintre voi au ocazia să primească, prin tragere la sorți, unul din cei trei rucsăcei minunați aduși de Ami de la Baterel. Au multe lucruri acolo în ei.
1: Au puzzle-uri, au un ghid de reciclare, au câteva pixuri, ce mai au, un baterel mic de pluș cu care se pot juca pe perioada vacanței. Și o insignă cu supereroul reciclării.
0: Păi, știi ce? Hai să ascultăm o melodie, că vreau și eu să mă uit un pic prin rucsăcei.
1: Haide.
0: Iar voi trimiteți răspunsul la întrebarea de ce credeți că este important să reciclăm electronicele. Numărul știți, dar îl repet. 0725 300 700.

0: stomp, clap, tap, tap.
1: Suntem la școala de supereroi alături de Ami de la Baterel. Ami,
2: bună.
1: Am văzut ce în rucsăcie aceea. Minunat, minunat. Da. Trei dintre voi, dragilor, au ocazia să primească câte unul din acei rucsaci aduși de Ami. Dar pentru asta e nevoie să trimiteți răspunsul vostru la întrebarea
2: Trimiteți că merită.
1: De ce credeți voi că este important să reciclăm electronicele? Răspunsurile de pe WhatsApp, uite că mai avem câteva. O să le ascultăm, dar înainte, Ami, vreau eu să te întreb ce ai adus acolo, că văd că ai o cărticică.
2: Da, ți-am adus un abecedar al aparatelor din casă, pentru că Spark te provocă atunci când te duci la tine acasă.
1: Așa.
2: Să numeri câte aparate electronice ai în casă, o să vezi că sunt foarte multe și că ești înconjurată, fără să vrei, poate, de multe electronice.
1: Dar noi... sunt și de plante, să știi.
2: Da? Mă bucur, e foarte bine, adică tu ești Spark, cum altfel? Dacă tu n-ai fi înconjurată de plante, cine să fie? Și eu am plante, deci... cumva ne asemănăm din punctul ăsta de vedere. Este un abecedar cu care noi mergem în școli, iar jocul este în felul următor. Eu dau o literă copiilor, iar ei trebuie să îmi găsească cu litera aceea un electronic din casă.
1: Hai să jucăm acum, vrei?
2: Eu vreau. Ești pregătită? Vezi că eu am avut multe situații în care elevii s-au cam supărat că nu prea au știut și n-au primit abecedarul.
1: Eu ți-l las să-l dai mai departe copiilor cu care te întâlnești, dar vreau să jucăm.
2: Bine, hai, sunt de acord. Îți dau ție o literă?
1: Dă-mi o literă. Jucăm ca la fazan?
2: Da, îți zic eu o literă, poți, te rog, să-mi spui un electronic cu litera. Noi în școală facem așa un fel de cu suspans, știi? Okay. Litera D de la Dragoș.
1: Ok, păi o să spun că un de la mine de acasă?
2: Nu, orice, adică un electronic cu litera D.
1: Un difuzor de uleiuri esențiale.
2: Foarte bine, Spark, ai câștigat un abecedar al aparatelor din casă. Deci vreau doar să zic că cel mai întâlnit răspuns al elevilor este dronă.
1: Dronă?
2: Da.
1: Da, eu m-am gândit la altceva, pentru că, uite,
2: da,
1: sunt multe aparate.
2: E un răspuns foarte bun, felicitări.
1: Și de la mine de acasă.
2: Da, e și de la tine de acasă. Mulți au și drone. Copiii din generația asta au și drone pe acasă.
1: Păi, eu cred că poate dacă au drone care s-au stricat, poate le aduc în campanie. Și în felul acesta aducând și multe alte aparate.
2: Au șansa să ajungă în Baterel
1: Camp. În Baterel Camp, da.
2: Da. Drone, să zic că am colectat și drone, trebuie să recunosc, de la școli. Am văzut câteva drone. Dar copiii aduc foarte multe tastaturi, aduc foarte multe mouse-uri, foarte multe laptopuri. Pare că ele se strică cel mai repede. Mai aveți timp până pe 15 iunie să aduceți deșeuri electrice și electronice la școală, să faceți cererea de colectare și să ajungeți prin o cantitate mare de deșeuri electrice și electronice cu mine și cu Baterel, bineînțeles, în tabăra Baterel, Baterel Camp. Facem asta cu mare plăcere și ne dorim să strângem cât mai multe deșeuri electrice și electronice, pentru că ele conțin substanțe periculoase care sunt foarte dăunătoare planetei, așa cum sunt sigură că știi și tu, Spark, și facem asta și anul viitor. Deci poate dacă, nu știu, acum nu mai aveți timp, simțiți că sunteți prea înaintați în vară, că vă pregătiți de vacanță și nu mai aveți timp să colectați, puteți să vă înscrieți școala sau școala copiilor sau școala dacă sunteți cadru didactic, puteți înscrie școala în campania Baterel Erouri Reciclării, începând cu 1 octombrie. Noi suntem de 15 ani
1: și nu o să vă opriți?
2: Nu o să ne oprim, facem asta, anul viitor va fi al 16-lea an. Deci dacă poate acum simțiți că nu sunteți pregătiți și nu aveți suficiente deșeuri electrice și electronice pentru a mai colecta, noi vă invităm și anul viitor pentru a lua parte în campania noastră, unde avem și foarte multe provocări și evenimente și se întâmplă foarte multe lucruri în campania Baterel.
1: Și în camp se întâmplă foarte multe lucruri. Mai spune o dată Ce urmează să descoperi?
2: Mergem în Baterel Camp, avem acolo, pentru că este Sinaia, avem un treasure hunt al regalității și o să facem și vizite la castelul Pelișor. O să petrecem foarte mult timp în natură, avem timp de a ne conecta cu natura, vorbim și despre animale, pentru că atunci când protejăm planeta, noi protejăm de fapt și animalele. O să vorbim și despre acest lucru, vorbim despre o planetă curată, vom avea și un foc de tabără la sfârșitul, la sfârșitul taberei, bineînțeles. Și mai sunt multe, multe activități, încă suntem cu programul, cumva nu este stabilit 100%, dar aceste activități pe care eu le-am enumerat acum sunt sigure și bătute în cuie.
1: Ah, așa, așa, aș vrea și eu să merg în...
2: Am vrea și noi să mergi, dar trebuie să reciclezi deșeuri electrice și electronice.
1: Reciclezi. Și o să strâng... O să strâng răspunsuri în continuare, promit, Ami, și ora viitoare, răspunsuri de la prietenii care o să se gândească, unii din ei s-au mai gândit, să ne spună de ce consideră ei că e important să reciclăm electronicele, iar trei dintre voi să știți că vor primi la finalul emisiunii câte un rucsăcel a adus Ami, că așa e,
2: drăguță. Așa e frumos să vii cu ceva când vii la Spark sau când ești invitat într-un loc așa frumos cum este studioul lui Spark.
1: Păi, super puterea bunătății în acțiune.
2: Da.
1: Ami, îți mulțumesc tare mult.
2: Mulțumesc
1: O să te anunț, da, că i-am dat, cui i-am dat. O să te invit să asculți în continuare emisiunea, pentru că sunt sigură că răspunsurile pe care le primim și le auzim de la copii sunt extraordinare. Știu ei foarte bine, pentru că sunt deja supereroi bunătății și știu ce e de făcut pentru a proteja întreaga planetă. Eu o să urmăresc în continuare campania voastră. Spune-le unde găsesc ei mai multe detalii, oricând vor să afle.
2: Mai multe detalii despre campania Baterel Erou Reciclării găsiți pe magazin baterel.ro, acolo este site-ul oficial al lui Baterel. Și avem și o pagină de Facebook foarte activă, Baterel. Trebuie să menționăm că Baterel este un proiect marca Environ, iar pe noi, cei de la Environ, pentru că și eu fac parte nu numai din echipa lui Baterel, dar și din echipa Environ, ne găsiți pe Instagram environ.romania.
1: Mulțumesc tare mult, Ami, pentru vizită și distracție plăcută
2: și
1: în Baterel Camp.
2: Și o să fie, o să-ți trimi poze de acolo.
1: Aștept, aștept cu mare drag. Dragilor, eu rămân aici în studioul Ițibiții, Școala de Supereroi continuă, iar răspunsurile voastre sunt binevenite pe WhatsApp, dar și la telefon 0725 300 700. De ce credeți că este important să reciclăm electronicele?

0: La Unifest, distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de grupa MA și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă! Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
1: Capri Sun, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitzy, caută postarea de concurs Capri Sun și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul uneia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Capri Sun. Gustul distracției se simte alături de Capri Sun.
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: La Unifest, fiecare familie își creează propriile amintiri frumoase. De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii itibiții la Unifest!

0: în direct și activează-ți puterea bunătății cu Spark.
1: Ne activăm și ne antrenăm în continuare puterea bunătății, povestind despre importanța reciclării electronicelor. Da, am câteva răspunsuri de ascultat, răspunsuri la această întrebare oferite de voi și trimise pe WhatsApp, iți-biții. Ia să le auzim.
2: Eu pe Spark sunt Tania din Florești, am 7 ani. Și de ce trebuie să reciclăm electrocasnicele? Pentru că...

0: De ce este important să reciclăm electronicele din multe, multe, multe motive. Mai avem un mesaj.
1: Bună, Spart, sunt Nathan din Cluj, am 8 ani și eu cred că este bine să reciclăm electronicele pentru că dacă ajung în pădure se pot descompune în 500 ani, de ani.
0: Wow, și e foarte, foarte mult. Nu e deloc de dorit să le lăsăm acolo, nici în pădure, nici în alte locuri, ci da, să le colectăm și apoi să fie refolosite, reciclate și în felul acesta să avem cu toții o viață mult, mult mai bună.
2: Bună, eu sunt Maria din Cluj-Napoca și am 6 ani și eu cred că e bine să reciclăm electrocasnicele ca să că îs niște porci care poluiază mult și să nu le aruncăm, de exemplu, pe șosea, că poate că ele au o substanță care se ridică și se îmbolnăvește natura.
0: Așa este.
3: Salut, eu sunt Sebastian din Cluj-Napoca, am 10 ani și eu cred că este bine să reciclăm electrocasnicele pentru că mai există din ele unele componente care încă se mai pot folosi și altele care poluează și pe cele care poluează este bine să le reciclăm ca să nu le aruncăm. Pa!
0: Sunt atât de mândră de voi că știți toate lucrurile acestea. Nici nu vă imaginați. Păi, vă aștept în continuare cu răspunsurile voastre minunate la întrebarea emisiunii de astăzi. De ce credeți voi că este important să reciclăm electronicele? 0725 300 700 este numărul de telefon, de WhatsApp sau și de telefon, da, la care puteți suna. Și vă mai spun că la finalul acestei ore voi extrage, prin tragere la sorți, pe 3 dintre voi care vor fi premiați cu câte un rucsăcel foarte drăguț adus de Ami de la Baterel cu multe, multe lucruri drăgălașe pentru niște supereroi ai bunătății așa cum sunteți. Așa că, în continuare, vă aștept răspunsurile de ce credeți că este important să reciclăm electronicele.
4: Wait, what is that?

0: De ce credeți voi că este important să reciclăm electronicele? Asta este întrebarea acestei zile pentru voi, din partea mea, bineînțeles. Și propun să mai ascultăm din mesajele trimise de voi pe WhatsApp. Iți biții?
1: Bună, super, Zăvă, eu sunt Zăvăt din București, am 7 ani și întrebarea ta la examenea de astăzi ar fi ca să trebuie să reciclăm electronicele ca să ajutăm la respirația noastră pentru copaci. Da, super, Zăvă.
0: Da, ajutăm în felul acesta întreaga natură, copacii sunt și ei liberi să respire în voie, dar și noi suntem mult mai liberi să respirăm în voie, aer mult mai curat, dacă avem grijă de întreaga planetă, iar una din modalități este aceasta, de a recicla electronicele. Radu din Constanța spune că este bine să reciclăm pentru că altfel planeta ar fi murdară și urât colorată. De acord și cu tine, Radu, mulțumesc!
2: Dar sunt treia și cred dacă le cicăm, facem natura mai sănătoasă.
0: Ah, Teia, păi cum să nu zic că fix așa este. Dar poate vă mai gândiți și la alte motive pentru care e bine și important să reciclăm electronicile. Nu știu, poate avem apoi mai mult spațiu în casă. Eu vă spun că e foarte important să reciclăm electronicele pentru că vă veți simți cu siguranță mult mai bine cu această superputere a bunătății și a responsabilității activată. Încercați și o să vă convingeți. Puteți să începeți cu o simplă baterie descărcată pe care să o puneți într-un spațiu special amenajat și să ajungă să fie reciclată. Mai aveți timp să-mi trimiteți mesajele voastre pe WhatsApp Ițibiții, dar și la telefon vă aștept 0725 300 700. Vă repet că trei dintre voi vor primi la finalul acestei emisiuni un rucsăcel minunat, drăgălaș, plin cu lucrușoare pe care le-a adus Ami ora trecută. Dar până atunci vă mai spun că vă aștept cu mare drag, neapărat trebuie să vă spun că sunt entuziasmată și de asta, că mai sunt foarte puține zile până când, până la ziua voastră, până pe 1 iunie, când vom sărbători această super zi la Unifest în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vă așteptăm acolo cu micul mare de dimineață de la ora 9 și până seara. Târziu, da? Pe unii o să-i bucure să știe că pot sta până târziu în parc pentru că avem și un film, da? Pe care o să-l proiectăm acolo în cinematograful din aer liber și undeva după ora 21 va începe și filmul, dar până atunci veți avea multe motive de sărit în sus de bucurie pentru că vor fi mulți prieteni de-ai noștri pregătiți să vă surprindă și să vă bucure cu multe, multe activități. Nu o să vi le spun că ne prinde Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi, dar vă invit să intrați pe itzybitsy.ro și pe canalele noastre de social media, pe Facebook sau pe Instagram, împreună cu părinții, da, și să vedeți tot ce vă pregătim la Unifest, așa că aveți toate motivele să veniți acolo și să vă petreceți ziua alături de noi, da, pentru că vom fi acolo toți, și eu, și Itzy, și Bitsy, și Super Zăpă, și DJ Dodi, și Spinner, și mulți, mulți alții. Va fi o adevărată sărbătoare. Dar revenim aici în studio cu întrebarea emisiunii, de ce credeți că este important să reciclăm electronicele?

0: mai de 20 de ani.
1: Pe 1 iunie, Paula, de la Dr. Oetker, invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Petrece o zi de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Simpatica Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume plină de curiozități. Sărbătorește ziua copilului alături de Paula. Detalii pe itsybitsy.ro. Intrarea este liberă!
2: Universe! 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie-4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774-614-454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
3: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țințarii și David se scarpină până se înroșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
2: La Unifest, distracția devine și mai dulce alături de Puffy, Sugus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a 3 copii, fondator și CEO al Atservio, prima platformă online de management educațional din România.
7: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru 2 zile, de exemplu.
8: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
7: Exact, și e al 3-lea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
6: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

asculti Itty Bitty, eu sunt Spark, chiar astăzi la Școala de Supereroi v-am provocat să vă gândiți de ce este important să reciclăm electronicele și să-mi spuneți de ce credeți voi că e important, trimițând mesaje pe WhatsApp sau la telefon. O să vă spun eu că e foarte important să reciclăm inclusiv electronice, pentru că în felul acesta protejăm natura și ne gândim așa că natura fiind populată de atât de multe specii de animale și de plante și de păsări și de insecte, ne antrenăm superputerea bunătății și față de ele. Și dacă tot spunem de natură, vreau să vă propun să aflăm împreună mai multe despre un festival dedicat fotografiei și filmului documentar de natură. Este vorba de Lynx Festival, care are loc la Brașov în perioada 1-7 iunie și în câteva minute o să aflăm și mai multe despre acest festival de la unul dintre organizatori. Rămâneți aproape!

0: La Brașov are loc în perioada 1-7 iunie a patra ediție a festivalului Lynx Festival. Este primul și singurul festival din țara noastră dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură și o să aflăm mai multe despre acest festival de la organizatorul lui, dar și regizorul documentarului Delta Sălbatică, Dan Dinu. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Mă bucur tare mult că avem ocazia să povestim. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit, mă bucur și eu!
0: Spuneți-mi, vă rog, ce le pregătește tuturor iubitorilor de natură a patra ediție a festivalului?
1: Păi avem de toate, avem fotografie, avem expoziții de fotografie foarte faine, avem filme documentare, avem ateliere educative pentru copii, toate legate de natură, ba chiar și un atelier pentru profesori, ca să învățăm și pe ei cum să se comporte cu copiii la școală și cum să facă educație de natură în clasă. Plus câteva masterclass-uri, invitați, discuții, ONG-uri de mediu, e așa un amalgam de lucruri foarte faine.
0: Lucruri prin care și voi, ca și mine, îmi permit eu să zic, le antrenați superputerea bunătății față de natură, oamenilor.
1: Da, asta încercăm să facem, clar.
0: Și știu că printre aceste 10 filme de excepție pe care le-ați pregătit pentru ediția de anul acesta, sunt 10 sau mai multe?
1: 10 sunt, da, să luăm pe cele principale.
0: Iar unul dintre ele este considerat cel mai așteptat și mă refer la documentarul Delta Sălbatică, regizat chiar de dumneavoastră.
1: Da, așa este, a fost cel care a fost cel mai așteptat, am văzut că biletele s-au dus foarte, foarte repede. Asta și pentru că sunt gratuite, bineînțeles, dar, într-adevăr, chiar toată lumea l-așteaptă. Sper să ne ridicăm la așteptările celor care vor să-l vadă. Asta este principala provocare, ca să zic așa, pentru noi.
0: Cum a fost experiența de a face acest documentar care e în 5 ani făcut? Sau atât a durat tot?
1: Da, așa este. Cu totul a durat aproape 5 ani. Cumva a fost un fel de continuarea provocării pe care am avut-o noi cu filmul România Sălbatică, care a durat 10 ani, a fost mult mai mare, dar am încercat să arătăm Delta așa cum foarte puțini au văzut-o până acum, prin prisma animalelor care trăiesc acolo, prin prisma unor povești legate de natură și de ce face ea, toate spuse din perspectiva apei, pentru că apa este cea care narează filmul. Și o avem aici pe Medea Marinescu, care a făcut o treabă absolut fabuloasă să interpreteze acest personaj și cumva aduce de toate, aduce povești frumoase, aduce provocări, aduce diversele stări ale apei. E cumva mai inedită povestea spusă din perspectiva ei.
0: Păi sunt sigură că toată lumea va fi super fericită să vadă documentarul Delta Sălbatică, este într-adevăr cel mai așteptat. Acum îndrăznesc eu să întreb, în afară de festivalul acesta, mai avem apoi ocazia cât de curând să vedem în cinematografe documentarul?
1: Cu siguranță urmează TIFF-ul, urmează o caravană cu alte festivaluri, vrem să mergem chiar și în Delta, la localnici, să facem o caravană, să-l vadă și ei, pentru că e important, e casa lor să descopere poate un pic diferit față de cum o știu ei. Iar din octombrie ne vedem la cinema, unde chiar toată lumea din orice colț al țării va putea să-l vadă.
0: Minunat, abia aștept și până în octombrie vine acum, 1 iunie, când debutează festivalul. Mai sunt locuri la proiecții, la expoziții, la activitățile pentru copii și pentru profesori?
1: Da, mai sunt. În primul rând, expozițiile sunt, nu e nevoie de o rezervare, poate să vină oricine să le vadă. Avem o expoziție Milvus Photo Contest, este cel mai important concurs internațional de fotografie din România. Este internațional, participă foarte mulți fotografi din afara țării și este în aer liber, deci oricine poate să vină să-l vadă. Este organizat de grupul Milvus și de Asociația Forona, Organizația Fotografilor de Natură din România. Și, practic, pe lângă expoziția asta, mai avem altele, mai este o expoziție despre Delta, mai este una despre Patagonia, chiar, deci sunt destul de multe activități fotografice. La proiecții mai sunt locuri la unele dintre ele și e posibil să mai apară, pentru că mai sunt oameni care anulează. Noi chiar am invitat, dacă nu mai pot veni să anuleze sau să dea biletul unui prieten să ajute alți iubitori de natură. Așa că cine vrea trebuie să urmărească site-ul, programul, că sigur mai apar. Uh-huh. Și, bineînțeles, atât pentru copii se fac în baza unui formular, din ce știu eu mai sunt și acolo câteva locuri, așa că oricine este invitat să vină, mai ales că și la activități este foarte interesant, avem tot felul de lucruri, de la secretul plantelor până la descoperit delta Dunării, să vadă ce animale trăiesc, cum migrează animalele, cum se orientează, ba chiar și un atelier de robotică prin care copiii pot învăța despre meseriile pe care pot să le facă în arii protejate.
0: Wow.
1: Este așa un amalgam de provocări acolo și vine de la mai multe ONG-uri. Avem pe cei de la Crontechis cu atelierul de robotică, cei de la Rewilding România care fac atelierul despre delta Dunării, Ecoedunatura vorbesc despre secretelor plantelor și cei de la grupul Mirvus ne vorbesc despre păsări și despre migrația animalelor.
0: O să fie un eveniment extraordinar de frumos la Brașov în perioada 1-7 iunie, detalii pe linksfestival.ro. Asta este site-ul.
1: Exact,
0: nu?
1: Acolo sunt toate informațiile, da.
0: Mai am eu o întrebare pe care obișnuiesc să o adresez invitaților copii care vin aici la exibiții și anume, ce ați fi dacă ați fi un animal și acum dacă tot este cel mai recent documentar Delta Dunării, un animal din Delta Dunării?
1: Uite, e interesant pentru că aș putea să zic că aș fi chiar Danu Pelicanu, dacă tot mă cheamă Dan. Avem noi o glumă, avem și invit pe cei care au vârsta să aibă social media să-l caute pe Danu Pelicanu. E un personaj pe care echipa noastră l-a provocat la tot felul de încercări și care o să continue cu o campanie educativă foarte faină despre Delta și cred eu că acest Danu Pelicanu o să devină vedeta nu neapărat a festivalului, dar sigur al proiectului Delta Sălbatică până când o să fie filmul în cinema.
0: Bine, și sigur am devenit foarte mulți curioși să-l cunoaștem și pe Danu Pelicanu. Mulțumim tare
1: are
0: mult!
1: Are niște povești de migrație foarte faine, așa că vă invit la un jurnal de zbor pe care îl ține acolo pe pagina lui.
0: Îl căutăm. Eu cel puțin o să-l caut. Mulțumesc tare mult, Dan Dinu, organizator al festivalului Links Festival de la Brașov din perioada 1-7 iunie și regizorul documentarului Delta Sălbatică, pe care abia așteptăm să-l vedem. Și mulțumim că l-ați făcut.
1: Cu mare drag și vă aștept la Brașov.
0: Distracție plăcută. Pa, pa!
1: Pa!
0: Da, deci dacă aveți drum, vă invit cu mare drag să luați parte la a patra ediție a festivalului Links Festival. Este unicul festival din țara noastră dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Mai multe detalii pe linksfestival.ro, dar și pe site-ul nostru itibiții.ro. Aici, la școala de supereroi, vă aștept în continuare. Revenim, ne antrenăm superputerea bunătății altfel, da? Povestind despre importanța reciclării electronicelor. De ce credeți voi că este important să le reciclăm? Vă aștept în continuare răspunsurile pe WhatsApp itibiții 0725 300 700.

Pentru iunie, zare în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest. Iupii!

0: Ne-am antrenat astăzi puterea bunătății și a responsabilității, povestind despre cât de important e să reciclăm electronice. Și vă mulțumesc pentru toate răspunsurile pe care le-ați dat. Mai avem de ascultat două mesaje primite între timp. Ia să o auzim pe Anastasia.
1: Super, sper, sunt Anastasia din București și am 6 ani și cum cred eu să economisim electrocasnicii și să le reciclăm este așa. Să nu, dacă s-a stricat un electrocasnic, putem să facem așa, să-l transformăm în altă ceva sau dacă nu mai merge sau chiar nu mai merge deloc sau nu mai merge la nimic, îl putem recicla, doar să-l aruncăm în coșul bun sau să-l aruncăm la coșul de gunoi. La revedere, super, Spark!
0: Îl ducem la reciclat, da, în coșul ăla special de reciclat. Și Patricia?
2: Patricia? Și vreau să vă spun o informație că e bun reciclatul ca să nu ajungă plasticul în ocean.
0: Patricia, este foarte important și ce ai spus tu și ce ați spus voi despre, într-adevăr, motivele pentru care e bine să reciclăm electronice, pentru că în felul acesta ne antrenăm spre puterea bunătății și a responsabilității față de întreaga planetă. Și așa cum v-am spus, toți cei care ați trimis mesaje cu răspunsurile voastre la această întrebare, intrați în tragere la sorți pentru unul din cele trei ghiozdanele, trei rucsaci aduși de Ami, prietena lui Baterel, Ami care ne-a povestit astăzi despre Baterel Camp, care este marele premiu al campaniei Baterel, eroul reciclării de la Environ. Acest Baterel Camp, care e o tabără eco-educativă, unde distracția se împletește cu grija pentru mediu și unde ajung elevii și profesorii care au fost fruntași la colectat electronice în cadrul campaniei care se desfășoară pe toată perioada anului școlar. Mai multe detalii despre campanie vă invit să căutați pe internet, da? Pe magazinbaterel.ro și să căutați despre Ami, buna mea prietenă, și despre Baterel și despre această super campanie care se desfășoară deja de 15 ani, am aflat. Și acum, hai să aflăm la cine ajung premiile. Așa. Și felicitări, Anastasia, și felicitări Daria, și felicitări Nathan din Cluj. La voi va ajunge la fiecare câte un rucsăcel, iar la voi ceilalți ajung super multe îmbrățișări și invitația mea de a ne antrena toate superputerile și de a sări în sus de bucurie la Unifest pe 1 iunie. Vă așteptăm cu mic cu mare în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la o nouă ediție a Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Până atunci vă las în această seară cu Super Zăpă și apoi cu DJ Dodi. Pa, pa, fiți buni cu tot ce e în jur!
3: Ei, ia, activa puterea bunătății împreună cu Spark!
4: De ziua ta, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zas, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracție. Gustări, sticăre, un traseu colorat, scena de karaoke și multe poze alături de Mizi și Emi. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
5: Pe 1 iunie, Paula, de la Dr. Oetker, invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Petrece o zi de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Simpatica Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume plină de curiozități. Sărbătorește ziua copilului alături de Paula. Detalii pe itibiti.ro. Intrarea este liberă!
6: Unifest!

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: La Unifest, distracția vine la pachet cu gustul bun alături de Fanner și Capri Sun. Cei mici se pot bucura de sucuri delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Unifest!
2: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
3: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
4: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
5: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
4: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
5: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
3: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
6: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
7: Mami, încercăm să facem yoga împreună. Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
9: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
10: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
9: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
8: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBITI la școala de supereroi. Cu mine, Super Zăpăne, activăm super puterea prieteniei. Dragilor, am eu o întrebare foarte drăguță pentru voi astăzi. Și să-mi o prezentați așa, ca într-o poveste, adică ce o să-mi spuneți. Sunt curioasă, ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată? Chiar sunt curioasă. Deci dacă ai avea o mașină sau ai deja o mașină Lego preferată, ce aventură ai face cu această mașină? Te gândești și îmi spui și mie cum? Păi e simplu, îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.
1: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpăn!

0: DJ și pe frecvența ițipiții cu mine, Super Zăpăda, e activată superputerea prieteniei și începem chiar cu prieten nou. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Sunt Zian din Arad și am 10 ani.
0: Îmi pare bine de cunoștință. Ia, spune, Super Zian, ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată?
1: Mașina mea Lego preferată ar fi Lamborghini, nu știu dacă este acum. Acum să zicem că este.
0: Așa.
1: Și aș merge cu ea prin București.
0: Asta ar
1: la
0: fi...
1: Unifest.
0: La Ai venit cu mașina la Unifest-ul?
1: Da.
0: Cu chef de distracție, nu?
1: Da, da.
0: Și să ajungi mai repede de la Arad, asta era ideea.
1: Da, da.
0: Ha, ce frumos! Îți place să mergi la distracție, nu?
1: Da, da.
0: Și să-ți faci prieteni noi.
1: Da. E pentru prima oară când am sunat.
0: Știu că e pentru prima oară, că de-aia am zis că ești prieten nou la telefon. Foarte drăguț.
1: Da.
0: Poate cine știe, Zian, poate o să ajungi și tu odată la Unifest sau poate o să ajungem să ne vedem. Cine știe? Da?
1: Da, da.
0: Bine, Zian, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere. Și stai că vreau să-ți mai spun ceva. O să te rog să trimiți răspunsul tău și prin mesaj pe WhatsApp, da?
1: Ok.
0: Bine, mulțumesc. De ce zic asta, dragilor? Pentru că pe WhatsApp avem concurs. Da, prietenii noștri de la Lego ne dăruiesc 3 seturi Lego City, și anume un set furgonetă de cartofi prăjiți și 2 seturi avion cu reacție versus mașină. Și cum se vor distribui aceste premii? Păi voi trimiteți mesaje pe WhatsApp, la final o să facem o extragere prin random și o să anunțăm câștigătorii.

0: aici, ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăpă, te întreba ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Matei din Constanța, am 8 ani și unde aș vrea eu să călătoresc cu mașina mea preferată de Lego, și mașina este Back to the Future.
0: Așa.
1: Și aș vrea să călătoresc în Japonia. Pa, și te rog să pui We Are the Champion.
0: Ce drăguț! Tu ce aventură ai face cu mașina Lego preferată? Te-ai gândit deja și îmi spui și mie la steluță Iti?

0: ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpă. Te întrebam ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Bogdan din Otopeni, am 8 ani și mie plac camioanele Lego și să... Și ce să fac? Să duc să duc produse de alimentare. Așa? La oameni care îi le foame. Pa, Super Zăpă, te rog, poți să pui câte ora, lupule?
0: Ce drăguț!
2: Salut, sunt Carlos din Alba Iola și mașina mea de Lego preferată este un Jeep Mercedes și aș vrea să merg cu el pe lună. Pa!
0: Wow, ce aventură să se ducă până pe lună! Tu ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată? Hai să povestim la 0725 300 700.

0: sau te-ai gândit ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată? Ia să auzim, să auzim.
1: Eu cu mașina mea de Lego aș vrea să călătoresc în Italia.
0: Ia auzi.
1: Diana, am 5 ani.
0: Așa?
2: Pupici, zici tu, pupici. Una super zapă.
0: Da.
2: Sunt David, am 6 ani și sunt din Glina.
0: Da.
2: Și... și unde am merge cu mașina mea ar fi cu un Ford Mustang spre Catania. Pa, super zapă.
0: Pa.
3: Din Iași, am 6 ani și eu aș merge cu Lamborghini la Legoland. Pa!
0: Bună, super săpă, sunt Alex din București, am 10 ani și eu cu mașina mea preferată, care e Batmobilul din Batman vs. Superman, te-aș duce la Unifest cu ea, la revedere. Mulțumesc, gata, mașina asigurată. Tu, ce aventură ai face cu mașina Lego preferată?

0: Pe 1 iunie, Auchan te invită în grădina de joacă, locul unde distracția nu se oprește nicio clipă. Îți testezi echilibrul pe un traseu interactiv, râzi cu poftă la provocările haioase și te urci pe bicicletă pentru cursele pline de energie ca un adevărat campion al Turului României la ciclism. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza între orele 9 și 20 pentru o zi întreagă de mișcare, joacă și zâmbete în familie. Vino să trăiești bucuria celui mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Pe 1 iunie, sare în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la fotobutul Dalin pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itibiti.ro. Intrarea este liberă!
2: Universe.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. La cornerul dedicat Terme București, dăm startul la vară. Aici te așteaptă o zonă cu multe surprize, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Piscină cu bile, nisip fin, jocuri interactive, bunătăți intergalactice și challenge-uri în aplicația My Terme. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Sunetul misterios.
4: Ești gata de distracție? Dacă auzi cu ușurință orice sunet, atunci jocul de astăzi va fi cu siguranță pe placul tău. Cum se joacă? Păi, în primul rând, ai nevoie de cel puțin încă o persoană alături. Apoi un jucător închide ochii sau se întoarce cu spatele, iar celălalt produce un sunet folosindu-se de obiecte pe care le are în jur. Poate bate din palme, poate foșni o hârtie, poate scutura cheile sau poate bate ușor în masă. După ce face sunetul, celălalt jucător trebuie să ghicească ce obiect a produs sunetul și cum a fost realizat. Apoi rolurile se schimbă și jocul continuă.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
7: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
6: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: aici ești pe frecvența ITVT cu mine, super, să vă te întrebam ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată. Și îmi scrie aici Vlad: bună, sunt Vlad și mașina mea preferată din Lego este rulota. Aș pleca cu ea în Tenerife.
1: Bună, super, să pe mine mă cheamă Natalia, am 6 ani și sunt tine. Și este mașina preferată din Lego, e asta mea, mașina unicorn și vreau să merg cu ea la universitate. Papa, și vreau să-mi pui arasca la mine, loca.
0: Suntem din București, am 7 ani și mi-aș dori să fac un tur al Europei și să descoper toate minunățile continentului cu mașina Lego preferată. Pupici cu sclipici, mulțumesc!
2: Bună, Zafa, sunt Sebi din Cluj, am 9 ani și călătoria care aș vrea să o fac cu o mașină de Lego ar fi să merg în Italia cu un Ferrari.
3: Bună, Zafa, eu sunt Robert din Cluj, am 5 ani și mașina cu care aș vrea să călătoresc ar fi un McLaren și aș vrea să călătoresc în Brazilia. Pa!
4: Pa!
0: Pa!
5: Bună, super, Zăpă, eu sunt Anastasia din Aș, am 4 ani jumate și cursa mea care mi-aș dori e cu Lamborghini, aș vrea să merg în lumea unicornilor. Papa, super, Zăpă, pupici cu Zăpă și pe obraș fericiți, papa!
0: Pupici, pa, mulțumesc! Nu uitați, dragilor, că prietenii noștri de la Lego ne dăruiesc 3 seturi Lego City, și anume un set furgonetă de cartofi prăjiți, 2 seturi avion cu reacție versus mașină. Și știți cum o să oferim aceste premii? Prin tragere la sort, prin random, da? Se vor anunța cei 3 câștigători la finalul emisiunii. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp, pentru că după mesajele de pe WhatsApp se va face extragerea.

0: ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zopă, și cu Ștefan la telefon. Salut, Super Ștefan!
1: Bună, eu sunt Ștefan, am 9 ani și cu mașina mea de Lego aș merge în Coreea de Sud. Și aș vrea să spun că mai am un frate care vrea și el să spună ceva.
0: Dă-mi-l la telefon.
2: Bună, Zopă, eu cu mașina mea...
0: Zi-mi și cum te Lego cheamă?
2: Pe mine mă cheamă Alex. Eu cu mașina mea din Lego aș vrea să merg în Disneyland și în Legoland. Pa, super Zăpă.
0: Pa, mulțumesc. Ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată? Te-ai gândit deja și îmi spui și mie la steluță Iții?

0: aventură ai face cu mașina ta Lego preferată? Ia să auzim!
1: Eu sunt Gabriel din Iași, am 7 ani și eu cu mașina mea preferată Lego m-aș aventura pe Nürburgring, cel mai mare circuit de mașini de pe continentul Europa. Pa, super zăpă!
0: Pa! Dacă aș avea mașină Lego, aș vrea să fie în primul rând electrică și să merg cu sora și fratele meu la mare. Și vreau un model pe care nu l-am mai văzut până acum la, la seturile de construcție Lego. Îmi scrie Filip din Iași. Mulțumesc!
2: Eu sunt Ari de Cluj. Am 4 ani jumate și cu mașina mea Lego taxi aș merge la Disneyland.
0: Bravo!
3: Nu, super zăpăr, sunt Zian din Arad, am 10 ani și cel care a intrat în direct, de fapt, care a intrat la telefon, scuză-mă că m-aș zic asta, și mașina cu care aș merge este Lamborghini, fiindcă aș merge cu ea prin București, adică prin Unifest, cum am zis la telefon, mai repede asta că am zis către telefon, că am zis la telefon. Papa, spezi, apoi să pui imnul tău iarăși. Pa. Nu știu ce tot am cu imnul de asta, dar al de tare de-ana. Mi le place atât de mult. Pa, pa!
0: Pa! Ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată? Te gândești și îmi spui

0: Frecvența ITBT cu mine, Super Zapa, și te întrebam ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată. Ia să auzim!
1: Păi pe WhatsApp.
2: Bună, Zapa!
0: Bună!
2: Eu sunt Ștefan din București, am 9 ani și cu mașina mea de Lego aș merge în Italia.
0: Da! Bună seara, Super Zăpă, sunt Ana, am 11 ani, iar eu mi-aș dori să merg cu mașina mea de Lego preferată în Franța, în Camarug, cred că scrie, nu știu, pupici.
3: Bună, sunt Nicolas și vreau setul cu avion, deoarece vreau să zbor cu el la Legoland în Germania. La revedere!
0: Pa!
4: Bună, Super Zăpă, eu sunt Luca, am 7 ani și unde aș merge eu cu mașina mea de Lego preferată, aș merge la Legoland, la Templul Ninja, în Japonia și în alte locuri în care și în multe locuri. Și aș mai merge în China și aș mai merge la Ata și te rog să pui imnul lui Biții. Pa!
0: Pa! Bună, Super Zăpă, sunt Patrick, am 9 ani și mașina mea preferată este Neom, așa, și aș merge cu ea în excursie la munte.
5: Bună, Super Zăpă, sunt Luiza din București, am 10 ani, iar cu mașina din Lego a mea, eu aș vrea să călătoresc în UK la casa Harry Potter. Pa, te iubesc!
0: Pa! Ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată? Te gândești și-mi povestești și mie la 0725 300 700.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Fiecare țară are imnul ei. Interesant este că una dintre țările Europei are imnul compus de un român. Știi despre ce țară este vorba? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Tu ce faci pe 1 iunie? Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Aici poți descoperi universul Big Kids, compus din cele 3 zone distractive. Zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează. Zona interactivă, unde cei mici pot dansa pe o podea specială. Și zona memorează animăluțul preferat, unde îți poți pune memoria la încercare într-un mod jucăuș. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibizi.ro.
3: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
5: De ce să vii în parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie? Deoarece supereroii Ițibiții, alături de partenerul nostru de hidratare Aqua Carpatica Kids, te așteaptă să petreci o zi plină de activități împreună cu cei dragi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E bine să te hidratezi atunci când te joci și te super distrezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibizi.ro.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
7: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginea.

0: să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Fiecare țară are imnul ei. Interesant este că una dintre țările Europei are imnul compus de un român. Știi despre ce țară este vorba? În anul 1859 a avut loc unirea principatelor române, adică unirea Moldovei cu țara românească. Cu această ocazie, Ciprian Porumbescu a scris un cântec patriotic foarte frumos intitulat Pe-al nostru steag e scris unire. Deși pare incredibil, acest cântec este astăzi imnul oficial al Albaniei, versurile imnului albanez fiind scrise de un poet român. Această curiozitate nu trebuie să ne intrige, ci să ne bucure, căci muzica marelui nostru compozitor Ciprian Porumbescu este cu adevărat deosebită. Muzica fostului imn al țării noastre, Trei Culori, era compusă tot de Ciprian Porumbescu. Din cauza că era liderul unei mișcări patriotice studențești, a fost condamnat de autoritățile vremii, îmbolnăvindu-se în temniță de boala care îl va răpune la doar 29 de ani. Însă creațiile sale geniale vor rămâne mereu în inimile noastre. Îți recomand să asculți neapărat Balada pentru vioară și orchestră. O să-ți meargă la suflet și o să-ți rămână acolo. Este una dintre cele mai frumoase melodii românești scrise vreodată. În vacanță sau în concediu, când treci prin județul Suceava, vizitează Casa Memorială Ciprian Porumbescu, aflată în satul care astăzi îi poartă numele.

0: aici, ești pe Frecvența Itibiții cu mine, Super Zăvă. Te întrebam ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată. Ia să auzim!
1: Bună, Super Zăvă! Eu vreau să zic mașină în loc de avion. Pa!
2: Bună, eu sunt Vladimir, am 9 ani și eu cu mașina mea din Lego Dacia aș vrea să merg la terme. Pa!
3: Bună, Super Zăvă, sunt Luca din București. Am 5 ani.
0: Da.
3: Și unde aș vrea să merg eu cu mașina mea preferată Lego este la tataia meu. Și mașina a mea preferată este cu cea cu roșu și negru. Și te rog să pui încheia în mâncă cu bec. Pa!
0: Pa! Mulțumesc! Ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată? Te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700.

0: tot aici pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpo. Te întrebam ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată. Ia să auzim!
1: Super Zăpo, sunt Sergiu din Măgurele, am 9 ani și dacă aș avea o mașină din Lego, aceea ar fi un Lamborghini și aș călători cu el în Italia.
0: Aha!
2: Una sunt Elizabeth și mașina mea preferată este Mob și eu vreau să plec cu ea în America, unde a plecat Lily.
0: Ia uite, nu știm exact cine e, foarte drăguț. Dragilor, nu uitați că prietenii noștri de la Lego ne dăruiesc 3 seturi Lego City, și anume un set furgonetă de cartofi prăjiți, 2 seturi avion cu reacție versus mașină. La finalul emisiunii o să facem o extragere prin random cu mesajele primite pe WhatsApp și vom anunța cei 3 câștigători.

0: te-ai gândit ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată? Ia să auzim.
1: Una super zăpă, sunt Vladimir Maco, am 8 ani și o mașină de Lego care mult mi-aș dori să o am este un Rover, dar îmi place spațiul și aș avea de gând să îmi merg în craterul Schiaparelii de pe Marte, pe acolo.
0: Bună, super zăpă, eu aș vrea să merg cu mașina mea preferată la munte. Sunt Radu și am 9 ani. Mulțumesc!
2: Bună, super zăpă, eu sunt Ivana din București, am 9 ani și mașina mea preferată este o rulotă construită din piese Lego. Eu aș călători cu ea la munte.
3: Iar eu sunt fratele Ivanei, Andrei, și mașina mea preferată Lego este Audi e-tron 4 de la Speed Champions și aș merge cu ea în Italia. Pa,
4: super zăpă!
0: Pa! Mulțumesc!
5: Bună, super zăpă! Eu sunt Tudor, am 7 ani și unde m-aș duce eu cu mașina mea Lego Technic, portocalie, eu m-aș duce în Grecia, la mare. Pa, super zăpă!
0: Bună, super zăpă, sunt Andrei din București, am 7 ani și cu mașina mea rachetă din Lego aș dori să mă duc pe o planetă. Pupici cu sclipici. Mulțumesc! Tu te-ai gândit ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată?

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Te-ai gândit ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată? Ia să aud!
2: Bună, super, bă, eu sunt Elatin București.
1: Da?
2: Am 7 ani.
1: Mulți înainte.
2: Și cu mașina de Lego unde am vrut să merg este acasă. Poți să te să vă pici cu sclipici pe opraș fericit.
1: Bună, super zăpă, sunt Nico din Botoșani, am 7 ani și mașina mea Lego preferată este Ferrari roșii de 9 ani. Are el 9 ani, de 9 ani îi place sau nu știu, și aș vrea să merg cu el până în China. Pupici cu sclipici pe obraș fericiți. Pupici, mulțumesc! Ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată? Îmi spui la steluță Iții?

0: ei. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
2: Caprisan, the start very. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitzy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul uneia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
3: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.

0: amiază la școala de supereroi Itzy Bitzy!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: aventură ai face cu mașina ta Lego preferată?
1: Bună ziua, pe mine mă cheamă Cleopatra Bătnăriu, sunt din Suceava, am 5 ani și eu merg în aventura cu mașina mea de Lego. O să mă duc în București. Așa. Și o să mă joc acolo în spațiu de joacă și o să mănânc gusteri și o să... La verișoara mea, Ava e drăguță. Pupici cu sclipici.
0: Pupici. Bună, super zăpă, sunt Matilda din Constanța. Am 5 ani, mașina mea preferată Lego este camionul de înghețată. Aș merge cu el într-o aventură dulce pe un drum curcubeu, unde împărțim înghețată tuturor. Drăguț.
2: Bună, super zăpă, sunt Lisa din Cluj. Am 5 ani și... Cu ce mașină de Lego am vrea să merg în aventură? Am fi în munți. Pa, pa, te iubesc!
0: Pa, și e.
3: Bună, eu mă numesc Matias și am aproape 7 ani. Dacă aș avea o mașină Lego, aș merge cu ea până în Grecia la plajă și aș face drifturi pe mare cu frățiorul meu Patrick.
0: Ce drăguț!
3: Cu 400 de kilometri la oră în continuu. Oh.
0: Uite, mi-e place viteza, dar în imaginație, normal. Dragilor, nu uitați de concursul de pe WhatsApp, da? Prietenii noștri de la Lego ne dăruiesc 3 seturi Lego City, și anume un set furgonetă de cartofi prăjiți și 2 seturi avion cu reacție versus mașină. O să fie o extragere, da, o extragere prin random, și la finalul emisiunii anunțăm cei 3 câștigători.

0: tot aici pe frecvența Itibiti, da, îmi spui ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată.
1: Bună, super zăpă, eu sunt Andy din București și am 10 ani. Și ce aș face eu cu mașina mea Lego preferată? Aș face a următoarele.
0: Ia! Yeah.
1: Mașina mea preferată de Lego este un Mercedes G63 10+ pentru că i-am 10 ani.
0: Așa.
1: Și aș merge pe un teren accidentat, de parcă aș merge pe skateboard sau pe bicicletă la skate. Așa. Numai că cu mașina, dar pe dealuri. Aș băga niște viteză pe autostradă, dar nu atât de mare ca să nu mă prindă poliția și să am o amendă. Și aș merge peste tot cu ea. Nici cu altă mașină de Lego n-aș merge. Patigi, super zăpă, pupiș cu silbiș, pe vrășuci. Și aș mai face încă foarte multe, dar ara dura prea mult mesajul ca să le pot zic.
0: Bună, sunt Carolina din Constanța. Cu mașina Lego vreau să merg împreună cu fratele meu în Laponia, pupici lipicioși. Cu mașina autorulotă, tati mi-a promis că face și el una. E, ia uzi.
2: Bună, super zepă, sunt Matei din București, am 7 ani și cu Ferrariul meu roșu aș vrea să merg în Spania. Pa, pa, super zepă!
0: Pa, mulțumesc! Ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată?

0: aventură ai face cu mașina ta Lego preferată? Ia uite, îmi scrie aici, bună super zăpă, mașina mea preferată este Lego Ferrari Formula 1, Iacob din Iași, 9 ani, dar nu-mi spune ce aventură ar face.
1: Bună, viitorii, cum atâi diploiesc și eu cu mașina mea de Lego m-aș duce în București.
0: Da.
2: Bună super zăpă, sunt Ștefana, 7 ani, aproape 8 și sunt din București.
0: Așa.
2: Și eu aș face cu mașina mea preferată de Lego asta. Mașina mea preferată de Lego este cum se numește? Dubița aia cu cartofi.
0: Așa.
2: Și o să un cartofi. A doua mașină care îmi place foarte mult este o dubă care livrează Lego. Și sper să câștig.
3: Bună super zăpă, de ring din București. Am 7 ani și
0: atât? A, foarte bine, se mai gândește și o să ne spună care este mașina lui Lego preferată și ce aventură ar face.

0: te-ai gândit ce aventură ai face cu mașina ta Lego preferată? Ia să aud!
1: Bună, suferiță, sunt Ana Elisa din Alba Iulia, iar eu aș vrea să merg cu o mașină Stitch care vinde dulciuri și aș duce pe un drum roz la mare.

0: mă sper de apoi, eu sunt Eric din București, am 7 ani și mașina mea de vis este o mașină, iar cabina
1: să
0: se transforme într-o rachetă și portbagajul să scoată singur ce e în el. Pa, sper zăpă.
1: Pa, mulțumesc! Ne apropiem cu pașii repezi către momentul mult așteptat, adică extragerea!

0: la la, hai că a venit și momentul acela în care o să facem extragerea. Sunt curioasă sistemul ăsta pe cine o să aleagă. Ia să vedem primul. La la la la la la la, se învârte. Se pare că e un mesaj scris. Ia să vedem. Gata. Bună, super zăpă, eu sunt Matilda din Constanța și am 5 ani. Mașina mea preferată Lego este camionul de înghețată. Aș merge cu el într-o aventură dulce pe un drum curcubeu unde împărțim înghețată tuturor. Prima câștigătoare, mulțumesc! Mai avem?
1: Bună, super zăpă, eu sunt Bogdan din Otopeni, am 8 ani și mie plac camioanele Lego. Așa? Și ce să fac? Să duc să duc produse de alimentare la oameni care le foame. Par super zăpă, te rog, poți să fac câte ora lupule?
0: Felicitări. Și al treilea?
2: Bună, eu mă numesc Matias și am aproape 7 ani.
0: Mulțumim.
2: Dacă aș avea o mașină Lego, aș merge cu ea până în Grecia la plajă și aș face drifturi pe mare cu frățiorul meu Patrick.
0: Ce drăguț! Pupici, pupici! Felicitări! Ei sunt cei trei câștigători, prietenii noștri de la Lego. Vă dăruiesc cele trei seturi Lego City, și anume un set furgonetă de cartofi prăjiți și două seturi avion cu reacție versus mașină. Felicitări câștigătorilor și felicitări tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru mesaje! Poate data viitoare o să aveți mai mult noroc!

0: dragi prieteni, sunteți aici pe frecvența Ițibiți, a fost școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne-am activat superputerea prieteniei, ne-am simțit bine împreună și în această seară și o să ne simțim bine împreună și la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Da, da, da, chiar pe 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vom fi acolo de la 9 dimineața până seara la ora 10. Aveți multe motive de sărit în sus de bucurie, să ne întâlnim cu, adică voi vă întâlniți cu noi, adică cu supereroi. Sunt multe momente și la scenă, să aveți și teatru, și muzică, și dans, și tot ce vă doriți voi acolo. Mai am o recomandare să vă fac, da? Ca să ajungeți repede și ca să nu vă risipiți energia în trafic și să evităm împreună blocarea zonei parcului, îți recomandăm să folosești mijloacele de transport în comun. Este cel mai bine și cel mai simplu pentru toată lumea. Dragilor, eu vă invit să rămâneți în continuare pe frecvența Ițibiții, să începem să ne antrenăm de acum pentru Unifest. Da, da, da, da, acum de la ora 20 până la ora 21, Ițibiții Party cu DJ Dodi. Până la o nouă ore întâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Ițibiții.
2: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
3: Pe 1 iunie sărbătorim copilăria la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Dea Joaca te așteaptă împreună cu cei mici într-o zonă special amenajată pentru multă joacă și distracție. Surprizele sunt nelipsite, iar cele mai populare jucării abia așteaptă să fie descoperite și testate cât e ziua de lungă, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
4: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum arată o zi din viața planetei?
6: O zi din viața planetei, dacă nu poluăm, arată fericită și plină de entuziasm. Adică cum suntem noi când primim un cadou, atunci ea este fericită. Dar dacă poluăm, planeta are o zi în care e tristă, ca și cum ne-am lovit. Dacă poluăm, noi o lovim pe ea și nu se simte bine.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
8: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
2: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: στην κοπή.
1: Ροπε Ιντερνετ. Ακτιβάτε σκουτούλ δε προτέκτια και να βγεις πι Ιντερνετ.
2: Bună, sunt Robert și astăzi vom vorbi despre dependența de internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super erou pe internet. Am tot vorbit despre cât de multe lucruri poți să faci online. Să te joci, să ții legătura cu prietenii, să asculți muzică, să vezi filme, să citești și să înveți o mulțime de lucruri care te interesează. Poți să vizitezi online muzee sau parcuri din toată lumea, poți să înveți limbi străine, poți să urmărești tutoriale care te învață să gătești sau să faci experimente amuzante. Ce mai? Găsești mereu ceva de făcut când ești conectat la internet. Asta e partea bună. Partea mai puțin bună este că poți deveni dependent de internet. Adică să petreci foarte mult timp online și să-ți fie tot mai greu să închizi calculatorul sau să pui deoparte telefonul sau tableta. Pentru că este foarte ușor să pierzi noțiunea timpului atunci când ești online. Și de aceea ți se poate întâmpla să ai telefonul ca să citești un mesaj și să ți ridici ochii din ecran abia o oră mai târziu. Ce e rău în asta, te întrebi? Păi, atunci când petreci foarte mult timp online, poți să devii foarte agitat și nervos, adormi mai greu și dormi mai puțin decât ai nevoie, te concentrezi mult mai greu la școală și ai mult mai puțină energie și chef să faci mișcare și să te joci cu prietenii. Iar asta e foarte trist. Dar să știi că un super erou adevărat folosește internetul cu măsură, pentru că știe cât de important e să fii atent la timpul petrecut online. Iată cum poți face și tu asta. Alege împreună cu părinții anumite momente din zi în care să stai pe net. Ar fi bine să nu fie chiar înainte de culcare. Stabilește împreună cu părinții cât timp este potrivit să petreci zilnic online și respectă înțelegerea. Ca să-ți fie mai ușor, există diverse programe și aplicații care te ajută să controlezi timpul petrecut online. Acum că ai aflat că internetul este folositor atunci când nu îl folosești prea mult, îți propun să faci o listă cu activitățile pe care îți place să le faci offline, departe de ecran. Hai că încep eu, pentru că m-am gândit deja. Mie îmi place să mă duc la karting, să joc basket, să mă plimb cu bicicleta, să fac scheme cu trotineta. Tu ce activități preferate ai? Activează scutul și fii super erou pe internet, dar folosește-l cu măsură.
1: Fii super erou pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.

0: asta, sari în sus de bucurie!
1: Știai că panourile fotovoltaice folosesc lumina soarelui pentru a produce electricitate? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi te las să mă provoci tu. Pentru că mă gândeam, știi că mie îmi plac mult de tot jocurile acelea de limbă încurcată și știu că am mai încercat treaba asta și tu te-ai descurcat foarte bine, dar cred că și eu a fost așa remiza, așa se cheamă când este egalitate. Și mă gândeam că poate vrei totuși să-ți iei revanșa și să mă mai provoci cu încă un joc de limbă încurcată. Precum acela cu 6 sași în 6 saci. Dar nu ăsta, că știu să-l zic prea bine. Așa că dă-mi mesajul tău vocal la 0725 300 700. Cu cel mai greu lucru pe care crezi tu că pot eu sau nu pot să îl spun, da? Să-l rostesc. Și hai să vedem cum ne descurcăm în seara asta, pentru că e clar că ne încurcăm limba.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

faci pe mine. Eu doar o să încerc să spun, să rostesc, de fapt, ce mă provoci tu să rostesc. De exemplu, rățoiul rățuștei rățucește rățuște. Uite, vezi, iar m-am încurcat. Dar sunt sigură că ai tu una mai interesantă. Adică un fel de exercițiu mai interesant. Hai să vedem, îmi zici și mie la 0725 300 700. Ce mai aștepți?

0: Cocoșul cucului a ciugulit cucuruz.
1: Neamă că știu să zic și de-astea cu căuri. Hai să vedem tu ce propunere ai.
2: Bună, super Digi Dodi!
1: Bună!
2: Sunt Maria Hătovaniuc din Toiești. Am 8 ani și vreau să te provoc cu o limbă de extraterestru.
1: Ia t-aud.
2: Este așa. Pula!
1: Mulțumesc, Daria, ia fi atentă. Fac bine, stai așa. Am făcut bine? Dacă am făcut bine, trimite-mi o inimioară să știu dacă am făcut bine, bine? Ok, bună, Digi Dodi, sunt Sebi din București și zic imediat. Gata, s-a făcut, aștept să văd cu ce mă provoci.
3: Mi-am despăcea sunt Ibraila. Eu aș face cam așa pentru tine. Copiii copilăresc, copilăria copilărită, copilărată de copilăria lor. Ma. Copilăria copiilor, copilărită de copiii lor, copilărită.
1: Stai. Deci, copiii copilăresc copilăria copilărată de copilărind. Copilă.
3: Și dacă mai vrei,
1: ia zi, ce zici, m-am descurcat. Băi, astea lungi, da, sunt într-adevăr mai dificile. Dar eu cred că mă pot descurca chiar și așa. Tu ce părere ai? Te-ai gândit și tu la un joc de limbă încurcată, bla, bla, bla? Și mi-l propui și mie, da? La 0725 300 700. Eu cred că m-am descurcat totuși binișor în prima rundă. Tu ce părere ai?

0: încurcată. Că astăzi asta facem la Itzy Bitzy Party, activăm super puterea bucuriei, provocându-mă cu acest joc de limbă încurcată. De exemplu, trei troli trăgeau trei troace. Poftim? Asta cu trolii nici nu știai. Ia să vedem, dar ce știi tu?
1: Vreau să spui acesta.
0: Yeah.
1: Bucură-te cum s-a bucurat Bucuroaia când s-a întors Bucurel bucuros de la București.
0: Stai așa. Bucură-te cum s-a bucurat Bucuroaia cum s-a întors Bucurel bucuros de la București. Aproape am zis-o, așa e?
1: Bucură-te cum s-a bucurat Bucuroaia când s-a întors Bucurel bucuros de la București.
0: Mamă, dar tu ești rapidă.
1: Cu sclipici pe plajă să păți.
0: Te pup și eu, dar tu de ce ești așa de rapidă? Bucură-te cum s-a bucurat Bucuroaia de blablabla.
1: Tu stă pe piscu un pic să-mi plis.
0: Un vultur stă pe piscu un pic să-mi plis. Am greșit un pic din nou.
2: Bună, Tici, Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și ce joc de limba încurcată vreau să zic eu este ăsta. Știu că este pește și mai știu că. Și mai știu că se mănâncă. Pa, Tici, Dodi.
0: Stai mai așa, că nu era așa, era știu că ai... cum era, mă? Știu că ai pește. Știu că ai pește și că știu că asemănă. Nu mai știu cum era, dar nu era nici ca tine, nici ca mine.
2: Și te rog eu mult să pui Try Everything, Cizu și orice melodie din Mario. Și apropo, să ne jucăm toate jocurile. Apropo, cred că o să câștig la jocuri.
0: Mai vedem noi dacă vei câștiga la jocuri. Eu cred că voi câștiga eu la jocuri asta dacă le jucăm. Stai să vedem cum stăm cu timpul, da?
1: DJ Dodi, sunt Luiza din București, am 10 ani. Iar asta este frământarea de limbă pe care vreau să o repeți.
0: Ia.
1: Erau trei negri, Iachi, Axidrac și Axidrac Citrone. Mai erau și trei negrețe, Țipi, Țipi, Triplești, Priti, în pompone și s-au căsătorit. Ia cu Țipi, ia cu Țitra, cu Țipi, Tribi și ia cu Țitra, cu Țidrone, cu Țipi, Tribi în pompone. Și au avut copii. Ia cu Țipi, l-au avut pe Mac. Ia cu Țitra, cu Țipi, Tribi, l-au avut pe Mac.
0: Stai așa, că nu există nicio șansă ca eu să pot să spun asta. Niciu cazimorum. Dar nicio problemă, că poate cine știe. O să o învăț și am să revin eu.

0: Activăm super puterea bucuriei aici la Itty Bitty Party cu provocări de frământări de limbă. Da, da, jocuri de limbă încurcată, cum îmi place mie să le spun. Și uite că Sebi mi-a sugerat ceva, dar e mai ușor dacă citesc. Voi nu v-ați gândit la asta, ia fiți atenți. Pe stânci strălucesc stelele si de fi, sculptând siluete sinistre sub cerul sumbru, cu umbrele sferele. Adică e foarte simplu. Nu-mi dați scris, pentru că e mult mai ușor să citesc. Da, da, că citesc repede, ce crezi? Și da, pot pune și Scatman. Abia aștept să-ți aud și următoarea sugestie, domnul Sebi. Până atunci, hai să-l auzim pe Zian.
1: Dido, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și cuvintele mele încurcate sunt așa. Pa, Dido, sper să le ghicești.
0: Ha? Ce zisești? Ce a zis? Măcar am nimerit tonalitatea. Da, cum să ghicesc ce ai zis? Nu trebuia să ghicesc, trebuia să mă provoci, să-mi încurci limba, să fac blablabla, să-mi fac așa, înțelegi, să fluture ca un fluturaș.
2: Bună, ghicitorii, sunt Daria.
0: Bună, Daria.
2: Daria Hodovaniuc din Ploști, am 8 ani și...
0: Mai ai
2: ai pronunțat, nu ai pronunțat corect.
0: Păi nu, dragă, nu.
2: Pizza păciți pe obraș, fericiți.
0: Te pup și eu, Daria, dar să știi că mie mi se pare că am pronunțat destul de bine ce ai zis tu acolo, pentru că e foarte dificil. O să vă provoc și eu pe voi cu o frământare din asta de limbă, sau mai bine zis joc de limbă încurcată, că v-am zis că așa îmi place să le spun. Dar mai durează puțin, că trebuie să o găsesc pe cea potrivită, cea mai dificilă pentru voi. Până atunci mai trimiteți-mi voi sugestia.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anastasia din Iași, am 7 ani și următoarea zicală care vreau să ți-o spun e așa. Zăbrățiți-ți-o zidarului în toată zilelor zicale ale zicăi.
0: Stai,
3: zăbrățiți-ți-o zidarului.
0: Cine zice zidarului?
3: Zăbrățiți-ți-o zidarului în toată zilelor zicale ale zicăi.
0: Aoli, că dur, e cu multe zâuri. Zâzâmbea, zâze, zice zidarului. Atât am putut să zic, na, nu mi-a ieșit. Dar lui sigur iese mai bine. Ia auzi, da? Ia faceți și voi așa, să

0: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Universe. Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
3: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
4: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
3: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
2: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Se apropie, se apropie și eu te aștept la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți de ziua noastră pe 1 iunie. Acolo ne distrăm, știți deja unde, în Parcul Alexandru Ioan Cuza, de dimineață de la ora 9 și până seara la ora 22. Vom descoperi împreună 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Da, și noi, dar și părinții noștri, așa că ciuliți urechile și voi părinți, pentru că avem mâncare delicioasă, avem zone de joacă, avem ateliere, avem jocuri, avem spectacole, avem surprize, avem supereroi și bineînțeles că ne activăm și împreună toate superputerile. Partea cea mai bună știți deja că este că intrarea este liberă și încă ceva, ca să ajungi repede și să evităm împreună blocarea zonei parcului, hai vino tu mai bine cu mijloace de transport în comun, pentru că este foarte ușor, este foarte rapid și este foarte simplu, nu-i așa? Hai, ne vedem la Unifest, da? Și ne vedem acolo cu bucurie!
1: Sunt DJ Dodi, supereroul

0: de trăită și cea mai fi.
1: Da, da, cea mai tanana emisiune cu jocuri de limbă încurcată se pare că este acum. Asta mă provoci tu să fac acum. Îmi sugerez un joc din ăsta de frământare de limbă, cum îi spuneți voi. Și îmi dați mesaj vocal la 0725 300 700. Eu, bineînțeles, că încerc să nu-mi încurc limba prea tare și să nimeresc ce ziceți voi. Ia să vedem dacă reușesc.
2: Bună, Digi, Dodi, eu sunt Andy din București și am 10 ani și astăzi o să zic un cuvânt extrem de lung.
1: Ia!
2: De n-o să-l înțelegi nici măcar prima literă.
1: Ia!
2: Pneumonul ultramicroscopic chilicovorcaniconiosa. Pa, Digi, Dodi, pupici cu sclipici pe roșii. Pneumonul ultramicroscopic. Pneumonul ultramicroscopic chilicovorcaniconiosa.
1: Pneumono ultramicroscopic chilicaniconiconiconiconiconiconioză.
2: Pa, Digi, Dodi, pupici.
1: Da, zic că am nimerit că de cât da, acolo ceva a fost, da? Eu zic că merge, da.
3: Bună seara, Digi, sunt Bianca din București. Am 8 ani și frământarea mea de limbă este următoare. Fata fierarului Fănică fierbe fasole fără foc, fiindcă focul face fum.
1: Fata fierarului Fănică fierbe fasole fără foc, fiindcă focul face fum. Ei, na, că am nimerit și eu una, băi. Una, da, bună, mulțumesc.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Teodora și am 7 ani și sunt din București. Un vultur stă
1: pe pisc,
4: pe pisc
1: cu un pix în plisc. Haide!
4: Și pupici drăgălași pe obraj fericit.
1: Te pup și eu și îți mulțumesc că mi-ai oferit o provocare atât de ușoară. Mă face să zâmbesc, mă face să mă liniștesc, mă face să cred că data viitoare va fi și mai bine și din ce în ce mai bine. Și uite așa, vă pot învinge.

0: toată și familia pisicilor. Cum atacă, centrează și ia să vedem.
1: Bună, Digi Dodi, eu sunt Casi, sunt din București, am 7 ani. Și ce cuvânt am eu pentru tine? Bine, nu chiar un cuvânt, dar în fine.
0: Ok.
1: Este țaf, țaf, fofoli, fofoli, fofoli, fița. Pa!
0: Mam, ce ai făcut? Stai puțin, că n-am înțeles nimic, mai zi o dată.
1: Țaf, țaf, fofoli, fofoli, fofoli, fița.
0: Fița, fofârlița, fofârli, fofârli, fița, ai zis? Măi, măi, măi, ia stai puțin că mi se pare că mi-a ieșit. O, da! Mergem mai departe.
1: Bună, Digi Dodi, eu sunt Adira din București, am 7 ani, iar frământarea mea de limbă este următoarea.
0: Ia.
1: Capra calcă piatra, piatra crapă în patru, crăpa iar capul caprii cum a crăpat piatra în patru.
0: Bun, la asta toată viața mea m-am încurcat. Haide să vedem dacă reușesc. Capra crapă piatra, piatra crapă în patru, crăpa iar capul caprei care a crăpat piatra în patru. Mi-a ieșit! Wow! Sunt cea mai fericită, pe cuvântul meu. Deci nu aveți idee cât de fericită sunt.
2: Bună! Papucarul poate papucării papucii papucărește, dar papucăreasa nu poate papucării papucii papucarului.
0: Păpucarul poate papucări papucii papucăresei, dar păpucăreasa nu poate papucări papucii păpucarului! O, da! Am zis-o și cu stil, așa.
2: Sunt Iris, am 7 ani.
0: Mulțumesc, Iris!
2: Și ne vedem la Unifest!
0: Abia aștept, te pup, Iris, și îți mulțumesc mult de tot!
3: Bună, Gigi, Dodi! Hey. Eu sunt Ines și exercițiile mele pentru de limba încurcată pentru tine
0: așa.
3: Sunt așa. Prima este 7 șunci stau pe 7 scaune așteptând 7 șoareci.
0: 7 șunci stau pe 7 scaune așteptând 7 șoareci. Am

0: De fiecare dată o cânt, n-am cum să-l o cânt, dar bineînțeles că o cânt. Și acum este rândul tău să cânti, dar nu chiar să cânti, ci să-mi spui frământarea de limbă. Și mai aveam una aici.
1: Iar a doua este așa: șarpele, șerpaica și șerpuie și șerpișorul, șerpuiesc șerpuritor spre eleșteu. Pa! Vreau să ridici foarte, foarte, foarte, foarte repede.
0: Șarpele, șerpaica și șerpișorul șerpuiesc șerpește spre șerp. N-am înțeles unde șerpuiesc ei, dar eu zic că și la asta m-am descurcat cât de cât bine, nu? Ai bine, nu? Nu? Nu prea bine? Spre eleșteu eram. Am greșit.
2: Despre ce sunt Ibrela, sunt eu de Maia și a prietena mea.
0: Și prietena ta ce? Mă, vrea să mă provoace? Păi să mă provoace, hai! Aștept!
3: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
3: Eu sunt Luca, am 7 ani și jocul meu de limbă încurcată este așa.
0: Ia
3: zi! Știu că, dar mai știu că e pește, știu că se mănâncă,
0: era,
3: știu că se prăjește.
0: Da! Asta era! Știu că, dar mai știu că e pește, știu că se mănâncă, știu că se prăjește! Asta era? Mi-a ieșit? Da? Serios? Am aflat și cum era cu știuca. Uai, ce bucuroasă sunt! Și mi s-a făcut și puțin foame.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Danica din Bărceancă, am 7 ani și aproape 8 și limba de încurcată, o să zic, este paunga prin parc, poate să meargă pe poartă cu porcul Petru. Pauna.
0: Cu porcul Petru? Cum? Ce? Nu cred că e așa. Paula, ce poate... Cum ai zis? Nu, asta trebuie să mai auzim o dată, asta e așa.
4: Poate să meargă pe poartă cu porcul Petru.
0: Ba da, cu porcul Petru. Păi bine. Asta este cel mai neobișnuit joc de frământare de limbă pe care l-am auzit. Dar dacă vrei tu așa, Paula poate să meargă prin parc cu porcul Petru, ai zis? Ok, bine, de ce nu? Ce haios! Îmi place, hai că te gândi și tu la una. 0725 300 700.

0: foarte, foarte lungă, mă gândeam să mai auzim niște frământări de limbă, că uite, abia ce m-am încălzit și mi se pare că deja mă descurc mai bine. Ia-ți auzi!
1: Bună, DJ Dodi! Bună! Eu sunt Mede și am 5 ani. Să știi că îmi pline 6 ani și ce zic eu în limba de care ai spus tu este așa. Dragilor Dodi!
0: Ei!
1: Pa, pupici!
0: Ce-a zis, mă?
1: Ce zic eu în limba de care ai spus tu este așa. Dragilor Dodi! Pa, pupici!
0: Ce, dar n-am înțeles! Poți să
1: pui, te rog, dan, dan, dan, de la... De la K-pop? Pa!
0: Nu, nu, nu, stai așa, ia întoarce-te tu. Stai, stai puțin, iubește-mă mai târziu, că acum vreau să te întorci cu mesaj să-mi spui ce Dumnezeu ai zis, că n-am înțeles deloc. Ai fost mult prea rapid, ai zis ceva de Dodi, asta știu, dar habar n-am ce ai spus. Te rog, întoarce-te și zi-mi, că acum sunt chiar curioasă.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Carla din București, am 8 ani și te rog eu să-mi spune cică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-șică-
0: înțeles, nici de data asta n-am înțeles. Mai hai zi o dată.
2: Și ce vreau să spun e Știu că ai pește, știi că se gătește.
0: Hai mă că pe asta am mai repetat-o. Și ghiși ce, merit asta? O merit, bineînțeles. Ia să mai auzim.
3: DJ Dodi, sunt Ema din Suceava. Am aproape 8 ani. Și cuvintele încurcate ale mele, sper să le ghicești.
0: Ia.
3: Sunt fata fasole, transformică, fără fasole, fără foc, cu foc, fără foc. Pa, DJ Dodi.
0: Fata fasole, fasole, fasole, fata. Nu e fata fasole, mă. Ce atâta râs? Stai așa, este fata fierarului Fănică, Aera, nu? Care făcea fasolea fără foc, fiindcă focul face fum. Hai mă că pe asta am înțeles-o, dar nu trebuia să zici atât de repede, că m-ai pierdut. E, păi da, de ce am primit asta? Că nici n-am zis-o prea bine.
4: Bună, bună DJ Dodi, stai din Cluj, am 9 ani, iar eu îmi încurc limba așa. Curcubeul a curcubelizat cu creionul 3 curcubeie de culoare curcubeicită. A, DJ Dodi.
0: Stai puțin că tu încerci să mă păcălești cu curcubeul tău. Curcubeul a curcubelizat ce a făcut, mă? A curcubelizat ce? Mai zi-mi o dată.
4: Curcubeul a curcubelizat cu creionul 3 curcubeie de culoare curcubeicită.
0: Curcubeul a curcubelizat cu creionul 3 culori de am greșit. Nu, bine, n-am reușit. Mergem mai departe.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Teia. Și ce limba încurcată vreau să zic. Eu cimpilopa ador.
0: Cimpilopa ai zis, nu? Ce drăguț a fost. Hai să mai auzim.
5: Bună, sunt Matei din Ploiești.
0: Bună.
5: Și cuvintele înclușișoase sunt: știu că știi că știu că am pește, dar mai știu că știu că mămăligă prăpădește.
0: Ha, ia uzi. Știu că știi că știu că ai pește, dar mai știu că știu că mămăligă prăpădește. Nu că nu prăpădește nimic, că dacă știu că va fi lângă mine, atunci mămăliga nu o să fie prăpădită, că o mănânc eu și pe aceea. Apropo de mâncare, n-am o melodie despre mâncare, dar aș fura acum o de asta, cum se zice, o gustărică, doar așa ca să îmi umplu gura, să nu mai pot să răspund provocării tale, că mi se pare că mă descurc mult prea bine, mă, mult prea bine, sunt fenomenală, nu-i așa?

0: Rascals Flatts aici la ITBT Party, dar noi avem altă treabă. Noi facem frământări de limbă, noi așa, ne jucăm cu jocurile astea de limbă încurcată cu care mă provocați. Așa că hai să mai auzim niște propuneri din partea voastră, că mi se pare că eu sunt așa pe val.
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce limbă încurcată am făcut eu? Sunt 4. Două mai așa mai scurte și două cele mai lungi.
0: Hai
1: și prima sună așa. Trei gâscuțe gălăgioase, gura live și gătite, mergeau gă pe un drum pietros.
0: Stai mă așa, asta e aia scurtă? Două gâscuțe guralive mergeau, cum ai zis că mergeau, stai așa.
1: Ei, gâscuțe gălăgioase, guralive și gătite, mergeau pe un drum pietros.
0: Mergeau pe un drum pietros. Hai mă, ai zis că îmi dai una simplă, ce-a fost asta? Hai, rămânem la una singură, că mai avem și alți prieteni care vor să ne propună frământări de limbă, da? Ia să auzim.
2: Bună, Digite, sunt Ștefi în Constanța și limba mea amestecată este așa. Bucur și bucurase, bucură că bucurel e bucuros în București. Pa, DJ Dodi, de pup!
0: Bucur și bucurase, bucură că e bucuros în București? Cine e bucuros în București? Sau n-am prins eu ideea? Nu cred că am prins eu ideea.
3: Dodi, eu sunt Alina din Constanța, am 6 ani, iar și eu... Eu trei frământări de limbă. Și
0: una
3: sunt
0: singură,
3: așa. 71 stau pe 7 scaune și așteaptă 7 șoareci.
0: 71 stau pe 7 scaune și așteaptă 7 șoareci, din care unul DJ Dodi. Abia aștept.
4: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Daniel din Popești Leonte. Am 7 ani. Și ce cuvânt în tortocheală vreau să spun eu este acid acetic salicidic.
0: Acid acetic salicidic. Acid acetic salicilic, care înseamnă aspirină, nu-i așa? E?
5: Bună, super DJ Dodi. Eu sunt Ivana din București. Am 9 ani și încurcătura de cuvinte pe care vreau să te zic este aceasta. O barză brează face zarvă pe o barză.
0: Au! O barză brează face zarvă pe o barză. Nu! Ai văzut, pe o varză era.
5: Hai, DJ Dodi, poți să pui, te rog foarte mult, Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran, poate intre în extragere, dar cine știe. Ia să mai auzim.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Nectarie și cuvintele mele pentru tine sunt așa. Papcare se duce la papcare și spune papcare papcresei.
0: Mă, dar de ce le ziceți voi mai repede așa, ca să nu înțeleg eu ce vorbim? Ce vorbiți? Păpucarul, ce face păpucarul, că n-am înțeles, că nu știu.
6: Ei, sunt așa, papcare se duce la papcare și spune papcare papcresei.
0: Deci păpucarul se duce la papucăreasă și spune papucăresei: băi, nu mi-ai papucării papucii. Sau ce o fi zis? Că n-am înțeles. Dacă n-am... Ei! Păi e frumos! Dacă n-am înțeles, n-am înțeles. Dar nicio problemă, că ce înțeleg eu este că sunteți într-adevăr plini de surprize, mai ales cu această provocare de limbă încurcată pe care cu siguranță o să o mai jucăm. Din păcate acum nu mai este timp și ITBT este la sfârșit, ITBT's party, adică așa. Așa că ne vom auzi mâine, dar vă mulțumesc pentru toate mesajele. A fost foarte distractiv, chiar dacă astăzi m-ați învins. Apropo, felicitări. Așadar, ne auzim mâine și până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
7: S-a terminat ITBT Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
8: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii ITBT-ii și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
9: Porniți motoarele, începe distracția! La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru draga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
10: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
11: Park și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: e la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Luna sus e agățată, somnul dulce ne-l veghează.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Povestea Miruna și cei doi spiriduși, de Adriana Mitu. Te-ai întrebat vreodată ce gândesc ceilalți sau cum simt? Miruna, o fetiță cam de vârstă cu tine și foarte curioasă, mereu se întreba ce gândesc și ce simt cei din jurul ei. I-ar fi plăcut să aibă superputerea de a vedea gândurile oamenilor și de a le simți emoțiile. Era curioasă dacă și ceilalți gândesc și simt la fel ca ea. Într-o seară, când Miruna se pregătea să călătorească spre tărâmul viselor, după ce mama îi citise povestea de noapte bună, fetița auzi o voce ascuțită chiar lângă urechea ei stângă.
6: Vrei să vezi cum gândesc oamenii? Și cum simt?
7: Sigur!
8: Nu ești prima care își dorește acest lucru.
5: Se auzi o altă voce, lângă urechea ei dreaptă. Miruna sări din pat și privi cum doi omuleți, mici cam cât o prună, unul verde și altul albastru, stăteau tolăniți pe perna ei.
7: Cine? Sau ce sunteți voi?
6: Noi suntem spiriduși. Dar suntem niște spiriduși speciali.
7: Serios? Ce vă face atât de speciali?
9: Eu sunt gândirici,
5: spuse spiridușul albastru.
9: Și eu sunt cel ce te va ajuta să vezi ce gândesc oamenii.
6: Iar eu sunt emotici,
5: spuse spiridușul verde.
6: Iar eu te voi ajuta să simți ceea ce simt ceilalți.
7: Wow! Deci mi-ați auzit dorința și acum mă veți ajuta să văd în mințile și în sufletele oamenilor?
9: Exact așa vom face. Acum haide, este vremea să te facem mică, mică, la fel ca noi. Ești pregătită de călătorie?
7: Sigur! Unde vom merge?
9: Vom merge ieri, adică este trecut de 12 noaptea, deci suntem deja mâine. Dar vrem să mergem în ziua în care tocmai ai trecut,
5: spuse gândirici foarte sigur pe el.
7: M-ați aiurit de tot! Ori mergem ieri, ori mergem azi, ori mergem mâine. Nu mai înțeleg nimic,
5: zise încurcată Miruna.
6: Mergem să vedem cum a fost ziua ta și o să-i observăm pe toți cei cu care ai vorbit, ai râs, te-ai certat sau pe cei cu care te-ai jucat de-a lungul zilei.
5: O lămurie emotici. Nici bine nu termină de spus cuvintele că cei doi începură să facă o magie pentru a o micșora. Își uniră palmele și o lumină albastru verzulie se făcu tot mai mare până o cuprinse pe fetiță. Miruna se trezi în câteva clipe că este la fel de mică precum ei.
7: Fantastic!
9: Bun, haide, nu avem timp.
6: De fapt, avem tot timpul din lume. Vom da înapoi ziua ce tocmai a trecut.
5: Și cât ai clipi, era dimineață cu o zi în urmă. Cei doi spiriduși, împreună cu micuța Miruna, erau în bucătăria casei fetiței, unde mama îi pregătea micul dejun.
6: Nu, nu ne pot vedea,
5: spuse emotici, ghicind întrebarea Mirunei.
6: Dar știi ce putem face noi?
7: Ce?
6: Să auzim gândurile mamei și să simțim tot ce simte ea.
10: Așa, i-am pregătit lui Miri pachetelul pentru azi. Am să-i pun și o mică surpriză în pachetel care știu sigur că o va bucura.
5: Miruna simți cum o căldură plăcută îi cuprinde tot pieptul și o stare de bucurie moale o învăluie. Aceasta se uită la spiriduși.
6: Aceasta este iubirea pe care o simte mama când se gândește la tine. Și tu simți iubirea aceasta atunci când te mângâie, când te ține în brațe, când îți citește povești, când se joacă cu tine.
9: De fapt, iubirea aceasta este mereu cu tine, chiar și atunci când mama nu-i lângă tine,
5: îi explicară spiridușii. Poi Miruna zări cum în bucătărie intră chiar ea, Miruna, dar în varianta ei nespiridușească. Își aminti cum, în ziua precedentă, se jucase cu tata de dimineață și se simțea tare amuzată când a ajuns la masă.
7: Dar oare tata cum se simțise?
5: Imediat ce-i veni în minte acest gând, simți din nou aceeași căldură ca mai devreme. Știa deja că este iubirea tatălui său pentru ea. După masă, Miruna se pregăti să plece la grădiniță. Mama o îmbrățișă și o pupă pe frunte, așa cum făcea în fiecare dimineață.
7: Ce sentiment ciudat! Este cald, dar parcă greu în același timp și parcă doare puțin,
5: spuse Miruna, simțind emoția mamei ei.
6: Este dorul,
5: spuse emotici. Mai apoi, cei trei spiriduși se treziră în altă cameră, la grădiniță, și văzură cum Miruna se certa cu unul dintre colegii săi.
3: Miruna, dă-mi și mie jucăria! Te-ai jucat destul cu ea! E rândul meu!
5: Striga Matei la Miruna, trăgându-i jucăria din mână.
3: Nu e corect. De ce se joacă numai ea? Vreau și eu să mă joc cu jucăria.
5: Se auziră gândurile lui Matei.
7: Nu ți-o dau! Eu am luat-o prima! Dă-i drumul!
5: Striga și Miruna la Matei. Apoi Miruna îl lovi pe Matei pentru a-și apăra jucăria. Matei începu să plângă.
7: Au! Simt un lucru tare ciudat acum!
6: Este tristețe. Când l-ai lovit pe Matei, s-a simțit trist. L-a durut și a plâns.
7: Iar eu ce simțeam?
6: Vrei să vezi? Iată!
7: Simt ceva fierbinte înăuntrul meu. Îmi vine să strâng pumnii și zici că am un vulcan care clocotește în interiorul meu. Cred că aceasta este furia. Da, simțeam furie pentru că voia să-mi ia jucăria.
5: Pentru Miruna era tare ciudat să simtă ce simt ceilalți și să le audă gândurile. Niciodată nu și-a imaginat că tristețea doare sau că furia este atât de puternică. Atunci când ea a simțit furie sau tristețe, nu s-a gândit ce simte în corp. Nici nu s-a gândit că ceilalți pot fi răniți de acțiunile ei. Acum îi părea rău de cearta avută cu Matei și și-ar fi dorit să-l îmbrățișeze.
7: Mâine la grădi mă voi duce la Matei și voi cere iertare. Era doar o jucărie și nu aveam de ce să ne certăm pe ea. Ne puteam juca împreună,
5: le spuse Miruna spiridușilor.
9: Acum simți regret pentru ceea ce ai făcut,
5: o lămuri gândirici. Apoi, cei trei mai porniră spre câteva locuri în care a fost Miruna în ziua respectivă. Au mers prima dată în parc, acolo unde Miruna se jucase cu alți copii și împărțise jucăriile cu ei. Așa că Miruna simți bucuria copiilor. Simțea că voia să sară, să cânte, să țopăie. Era așa de frumoasă bucuria celorlalți. Mai apoi, cei trei au ajuns la bunica sa acasă, acolo unde Miruna o ajutase pe bunica să spele vasele și simți sentimentul de recunoștință al bunicii față de ea. Un sentiment plăcut care parcă o umplea cu totul. Iar într-un final au ajuns în momentul în care Miruna și părinții ei luau cina și aceasta le povestea câte lucruri a făcut în ziua aceea și ce a învățat la grădiniță și în parc. Spiridușul Miruna simți imediat emoția părinților ei. Era aceeași căldură amestecată de această dată cu un sentiment de putere și încredere. Era mândria. Cei trei s-au întors apoi în camera Mirunei și după atâtea peripeții, fetița le spuse spiridușilor.
7: Acum mă voi putea pune mai ușor în papucii celorlalți și mă voi gândi cum se simt cei de lângă mine înainte să fac un lucru.
5: Apoi Miruna se trezi înapoi în patul ei. Era dimineață,

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și a nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

0: Пети,
1: мы скоро Яся. Ася мой мертик.
0: Ой, свой.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: 抱我。哎呦呦！哼喵喵喵喵喵喵！
1: 滴滴滴！
0: 哼喵喵喵喵喵喵！
1: 滴滴滴！
0: 哼喵喵喵喵喵！
1: 滴滴滴！
0: 哼喵喵喵喵喵！
1: 滴滴滴！

的。Professor Tepp.

我

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.